An fonadúir bráil mórad ní gónal, bán bhfuil cean go láidir a cheletíir chuna le chóla mudin sin, bán a chana blianta a casa ceúla agus a góranacht leis an grúpa Scarabrae agus chóla mudin sinna casa órán Hughie Ferdy Éamon. Tumid clóisnis go leag an fuiniúil go rán an óglaí, Páirc MacPiaris, sinna óróise de bheith huile, Michael Rooney a chóra in leagantseag an órán a chasas an grúpa de Macala Orchestra. Óróise de bheith huile.

an chalim dhuaili se chólamad in sin an grúpa fódaí mara. Roibh sin chólamad de Macala Orchestra agus a casa leagan d'eas go nóran óró se de bheith huaile. Bé trecan is sin an dluasca na fir bailig agus siad na ceoltarí Jack Talty agus Cormac Begley bes le cluisteil chuananach a seint ar a gansartín agus cupal corm faoipa

chluisims wahab the broomstick agus scully cases. Chula cormac an chéad chorm fuipa ag muris ó dálaí agus agal muinti muris as inis fi cilán an til an céanna esardánic port na búcaí. Dólam Jack an dára cian ó hafa da cartlanya go chuid Bobby Casey. Fáquid inis ag Jack Talty agus cormac beglíad.

An grúpa danú bhí linn in sin go bíon uirinic álíh cholamid anú í a goideachta Binny McCarthy a sí McCauley é an Drúirlí agus Donald Clancy rá óir an na cholamid in sin wahab pósa de bhearlam na bacine agus muri sin deas is nóra. Tún mit cloisinis go oman lífa, seo dá is mi seo an tírna. Cloisimid Liam Devely agus Éidíní Chaláin agus the Young Lindsay Singers sinad an chór atá goideachta Liam agus Éidíní in seo.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta. Se begéisioach le gunna céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúine se an glár bar scéalta. Chréile an chlár se hána, ní féidir tangolíonna leis a gláí láid, chuidir se cosúsart agus níléfar de heachtaracht.
1: Bú géad fáilte a chuaíine se chuirde go studioú garíbaige agus an chláir bar scéalta lamsa me sell na gríanana.

0: tún tú de rasin sin agus bhí cuar sa commerce Egin nú de ras blianta bhí me héanaar a chuirsta sin agus go leor cásalam. Mú sé gceiste le héidir bhar tal a ríis ná a né go se geirí go díra na daoine a bhealú te san airneal agus gur sin na netú bhí siad a tréna.
1: Tá meas ganán agus is tóí bhí tam du duine ruí le blianta nuas le blianta tá internetí ar siúlain agus bíon colatí cos a colasáine ban tarifa a sin agus mu a cóhaibrú tug mu an tearnaí seach TG Cahir tá cuasaí éagsa le gáreachta le sóin ar am stráte seo go leor agus rud a tagis le seo ná gohfuil mu géir bheith níos stráte sí mar más duine ógú tá hééis náirtistí anam léana má bhreanaí tú ar caide chumé le tréna lá le go le gobar na meán tá go leor ar cuasaí an a tá siad scaipí ar fut na háite tá sé an deacair de bhealacha ag ceal ríd agus tiiscinnta áil nó meara áil ar chatán. So bei taíochttaí le fáil a ggóir le choína go na daine bheith gur sinína. In sin be breanhhair a bhfuil gá le cuasaí breise cos leis gceanna luú, a bhfuil gá le díon chósaí coppla seaachtainú coppla mí a bhfuil gá le tréal fan réimseach beidir cuasaí bliana a bhfuil gá le cuasaí microcredential rudí éag scilníí fao le aber in sna technoolachttaí éag le tá techan cinn, so be a breanú na réimsí sin ar fad, agus béime de breanhhair de hapla agus dá ébretá in Europa agus náitichaí eile maidir leis na rudí seo agus a cóhaibrú leis na drámaní sin ar nús Creative Skills Networks agus rudí mar sin atá néad in hanahin atá déanana forbhar na gúrsaí chríhéla ach stoig mé mis géad bhela le rinta go bíanana chríhilge agus i dhéanana sna cantra chuí gailta a chumá cean.
0: Go dé a cinn tú ar a talú san am le hair Trevor ó hiú na hairneal a dé bhil na daoine gíri gan bhil na scileanna Eg dini na gaje mar te cursi.
1: An rud ta intach special agus me play lakli ni dina lai rin swa blian tano sa ta kuj wa dini yoga a kursiims na mian ach ta titum sunta sa char lian ni ni gael ta ta kuj shlach an rolla mi agus special gilor vi man album mi och agus vi me gaflesh ala MG albums du chitsun ta shita fekal an rud kain na tarlo go will in drama og intach koma sa chich rid na halskal ni nashun ta gus machin de gael go hakka ba gus ansi ma gus mi an gus ards edach sa rab ach ta shitsun fekal lian na gantari duch titum stoiger lergus sin er stoids na gantari duch agus kaidan gael intop shin ach freshen shilen gur ga ta dul gus arnu mar agriat agus tamad Intach sásta bheith gobla údar ás na gailtachtar seo, a bheith spragan na dhíni óg sin le tíocht a gobers na meán mar tá ról an dachol a gwinna. Is cuma cinsa ar slór cumasa tá ad mar gwinna. Iefadú pas na náitkins in san arnal na meán, agus tá múd an leis sin éscú agus le tacú le chol a gwinna bheith sa gyr sin íana.
0: Hín pancha dó milion euro da nesí ar ta talú eitcha le seo hár copla blian na bheith.
1: Sin sa bhliain a fáitrí bliana.
0: Ar fáitrí bliana. Ín tam, ar sin ahan bhliain hín pan jadó milion euro. Wow. So sin a nesdiart.
1: Is a nesdiart wóra, agus cílinn se gúl mazán dár íra fóin rúcha, agus tá gair gáles in dár íra, mar tá omíocht an láidir an nes ní múida, nu a chu muid a chríd cuasaí fad a bhí mu nóíocht le RT agus béidir BBC má bhí tú nána eáil in nar na tíre. Ach tá muidir nóíocht in is le leis na ceal mhra eile ar fad tá chréile, leis na streamers ar fad agus leis na meán hóisiilt ar fad tá daine breanna bhar ábhar ar ilm Valley agus caihamúid go le necle sin agus caihamúid an nuú nú an chéad lún eile go rioine óga cumasacha a thuirt chun cín le go le gobarlín in sa spáisiin agus i gobarí bhe na gaiile.
0: Mar sin ácha deléniu Trevor cé a bheit san sin inniu ar
1: Harsh of Kodu, Mike Dini, no, yeah. Or Shafaskal, Shadan Fubble, no, Gaji. Ta Faltu Revendin, ta Hart, Hugmas Kodu Gunadini, Hart, Will Olsen, or the Taplele Agrich, the Taplele Shunskal, no, Kauru Ladini, Achen, Mean Shach and Kate came, so Mata Dinabim, Shinagash, and Narhulafin, Okajin of Tagadi Shangwal in Ain, Agus Lekarina, Agus Bemis Brassas, the Bullalob, Agus Tasul and Gamayim of the Yella, Taurlo Gril, Tamachancha, into Ganther Sharks and Cantor Quigel to their fad.
0: Marshan Shivigari Dini Valu.
1: Gandout.
0: Sinan spragatala
1: seo.
0: Agus takuló. Sáine ar náid de chólach léru hann nyaus bleach hén agat sa lonni an seo engi dór. Gadé mar ta gíri lefsin na gadé ekin tu hén a ta tarlu sa nörnyal sa namalahir?
2: Rada vekim sa nörnyal, wal marm hart an seo mar lei Trevor nís leiche vi Kerry Holacht in Shaw led on tails vi Maholacht hen mar Kanakugs and Shin Lishin Gerheim, Jimmy Ahananyagus, Amala hen, Agus Bashin Shin in Arida. Ak and Rod Shilimsa Lishin Scheme Eluna, a harle fecken Medinia, ta lad a goberlin, Martin O'Donnell as Don Luhe, Hoshalin Quigblian, Han Friedian Scheme Eluna, La TG Kerrigus and Udras. Agus tisha linga fáil, pas len amsir agus a hólacht, agus, you know, nara hási sa, vi cursa gent agus na mén, ac anish ta se mar agrahar, mar camerador, mar
0: ahanod. Heigla se hanrod a
2: ienu. Agus tín ma dynia gawol fosglúin sin. Ta ma dynia giri o hanem id na wala, cynial da boru har fwy na arnial in sio. Agus le se taki arta ta maj fwael o tiji cair ta se na tarlu tín maj. Nair a hasi maj in sio vi car mal sgelig chartun chantar nish ta suis la cuiga na siasca mal sgel sivlian. Agus corin sin An old on fable and shock, go all should more first that TG Kerr, she them said, because Jean Madinia Ash Coho would chat to Rash, Marialish and Foster.
0: I guess when the PC should a chart out the whole act the way, no, will chill you, call act the fame and shock.
2: Tamadinia,
0: Salaher,
2: Salaher, Malskilagwigalu, her father, so the art woe, civilian, a Yenuagan.
0: Oh, he in the Golakti de Mershon, oh, he later hang now splat de Neil Madden, call act the fame and shock, well.
2: Níl, ta mehén agus ta Helena Gallagher ta genu obar ein ta fásta ta Claire dan na codja golema aga woma chit rásna na donta so ta mehén agus Helena an arira an de kólag léruhan ta cahar fásta in kólag sogni ta Helena as Helena ta in kólag sakisha ag bín si tránsi sa lér dini ta ag obar gynnyais ble ag An rod fwyn cianta sio, da gontsa yn yr ydyni y te gobr yn sy'n arnial. Bydd yn awl colag di acw, ac ta sydd sgapu ffod ffod na tira. Agus rod ele, sílam sy'n teyn ta tewag ta ffydw dan rod teg tarlw i niw, agus yn sgema ta barti ag tiji cair no. Tiwm sy'n na dyni oga, ta bydd yn cair jyg na cwig jyg a mi hyffrid yn colag, do gynnyr hae ebryd o hannu mynd na wale. Ta cwpl o ddynielau chartys jahannas galwa. Ac nyr ymwneud sydd yn y cholastio, nyr y hen sydd le tai y brel, sylwn sydd, o, cae mag y galiaf, cae mag y bolau cliad, cae mag y bolau ffarsio. Cae hi mae dynnu iedwyrt yn wala ar y hytawri. So nyr y tysydd y genw cem sacw, nyr y hagen sydd yn wala ar y hytawri, sylwn sy'n gyrsion yn tam, chae hys mae dynnu iedwyrt yn sia. Gyr ymel arhw. Agus gydagi sydd gymysg sydd ebl ta, fe gobrin sy'n arnial, sy'n wala yn sio yn y gantar hen.
0: Could you be why that's a good darla how na good jocku as a knock at Sean you because this in game show at her bun a TG care because the dress.
2: But while I'm the mood and you be Matta then you be so chanter na heart at the Samaku Gursi Telefisha. Dini yoga kentje ten hiad glúinele yol niam me dani geri ni soige de agus
0: tes o cum mahein fasta
2: ag dini shilam se te nas muichin an dani agus te couple de mashe fle nash la couple dani te chat shag gin afig lave goberlin na dini ter scar dini tan hi swale agus bidger ag shaska quig chrini shid suas agus you know heel shid abe you know Amr doyu gom agus anish tish nihi sawala bidger you know gan moran la genu rin na shan gaheri if we intu agus a gantra hamar shaw etch the you know nahwal moran na tarlu o luin gahinya niratan and yagobar gwal jeshond on the dini shan bidger gersmeet shid fada han oh jis na yas fe da agar har na yas fe da lera har na da stura har hig shan a yenu you know so gwal an arnyal faskal chada ahan anya
0: meha emni a fa hei hin na men gaelic in shohan in ngal To hain and Sinner and Yelson Avalaher, but will then you be chart warnie?
2: Te, guess og, if he linye or finally me, because for Mishtai, every day, etch and chartella, Tashi his and Galia, Vigim Womacha, Actashi Chatterash, me may have, I guess, Dirty Loma Ledger and that, Sonia and Spurkatogum, Gamay to his Camerador and Gasser, Tashi Shulamalish, I guess, Dirty, and Spurkatogum said, no, Gamay, Mishakos Lats, I guess, La Peter, Tamagiri Hat Nawala, Maholak the Wanu. Agus ve gober
0: like Salaher where that TG
2: Agus was good show Michelle Tescom you know collect na smeaching to na wol to get cola caslact caslat hen la ober tanyar tober on tagalor ober la jegol act of in show Matasha Yolaru. I guess Vince inta dosa Donar Nyala was and show
1: Shilim Yagshin Gabin Kang the Hartree is Tawakti or he canal tunkur vein er sinne gus sinne fáu sé intakt áttur gulúðr ásna gæt ta partur sér út sjóna an kem sinne ve gimacht ve ejna kaur kláru hein beðir mar stúr hor nú mar leir hor nú ejna skunan gjár gus mar sinne an leim sinne mar sinne gudi kólucht vonu agus ve nan kólucht vonu ta gale ve fad vonu he gúttu nan marachtal agus gúttu nan an kóvi ás sinne all ejna tíf kráhi agus tíf gnó sílan gumin dini strachtle sin kutchen gun rot agus gubinn fá gumin attacki ti bresh sinne an gunna dini ve sigir sinne mar
0: gúttu dini mín sinne jir on you've been sent to Shania now. Ach, ma tantaki ar tonna gus sin sesa takulat eisiau

0: se begéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá se begéisteach le scunda céad ina gan chraoile ar RT radio na gaiisteachta, agus é smuid in is an glór an saol ó gheas. Críolú an clár se hána. Ní féidir tangolíonar is a glór fí láir, cuir is a costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Fas a gléid agus ciad fóilte go dín sinú yes i nuamh a chóirde lá íhann gréine ar fadas fada tugann sa taobh sa tíre i nuamh go dain. É an scéal a gaibh siadúin, bhfuil ba mídna a plé cuairsaí pinsin níos déanaí ar a glóir agus má tá an cheist a gaibh se dár sanolaí ar chuairsaí pinsin bí a deanga bháilin chuig a haon a chuig trí agus déanta míad iarracht na ceisna san a jagart. Fiata sibh gléith chomá ar a léon leis na ceistena náir de sé a sé, na a haon a chuig a haon a haon a ceisna. Cahead.

0: Fanny Glynn the Sun. Ach, gudis na déisilin erdúsinuv, gudin Ryan, gudin banistuid, holacht furbrhan na néise, agus baul de vordú dros na gaeltacht de Mihal O'Drishloin, de chiad fáilte de glóra vi híl.
1: Don onad seo, go meic an dá irgan na bhán, i grí lár na háite agus an son, mar dhérm gwyl an teilef sin án agus gwrchú sé tríd. So, tá sé mar fríricht agus lacún of day an plan an isná, go meic an túl dros reig le dul chun tairsgan agus tairsgan díl lárig, sála meic an bhlín seo hastig agus an son lacún of day tosnú ar hógál in fithe seacht. Ach tá, galor lór díl din of dar nó idir an dá láing o hiv i chintú na fuintí muina agus mar sin, ach tá sé galéir idir láf agus Tá sé boca mar is oldit agus ag gohainge tá stair fada golóir leis an síomh áthe sin bhí cead pleanála le feithidir beag nach fithe bliana óhain agus régla dul ach an son tháinig an cúlúach na míochta ach is tócha le blianta beag an ús trí fuinneamh agus bhí fuair na nuúd rois an sóhaas ana dhíorthe ar an tionscanam seo a thart chun críocha agus díoc ar níag is tócha le héanrúid mar seo catú dul céim ar céim agus tháinig céimin ag boga godeas agus stad áirithe seo.
0: An bhfuiléon tuairim a gcuibh caithena bheith se oscailte mar sin nó aon chuid do oscailte.
1: Ah, sin ceistean a bheith is dócha caimid cuairsaí muinethe chin tú is dócha sin céad rud eile is dócha an bontáise leis an tugair ná bhfuil sé régla dul tá an dearadh déanta tá cead pleanáil feidhre agus tá an suíomh régla dul so is bontáist ana bhuair é sin dámbeadh Tos nuair an tógáil an bhlíon se chuing, déiring leistigh de bliain go le nó mar sin go mbeach an rud chuirthe gríoch an son ach cai go leor rudí dul i gceart ar an óg an stad áirithe sin agus tá go leor páirte leas fuar a bheith le tógáil isteach agus tá mbeadh tosna thar sin ach mar dhéarm céim ar céim agus tá an taol a bhann ón bobal tá sa go mbeag raibh an údar as ag leabhar le an chuid is na gnóthaí go háitiúil an tá arís le seachtain í beag an nús agus ní léon ceis nach bhfuil an tachaíocht ann ón bobal agus ó locht gnó na háit an son.
0: Mar sin Maidir le lóistín agus másrád é go mbeidh gnóna a lonathe sa bhuir gan bhharthe sa tá tithe le tógan sa teanna phobal tithe so síalta de chud na cóir le tá sa gané sin ach maidir leis an Ryan Hain agus forbairtí tithíochta chuna sa tá sé sinna fiachaint.
1: Níl mór an dul chun cein déanta leis na cein sa seanna phobal thar an saoir tá an tréis scríbtín cóir lecúnta é an teachtain se chatta ag glóric ústáilú ar sin agus lecúnam réibeag fisa gom leistigh de theachta nó hón nó mar sin tá gála tithíocht is tócha tá naib chéna in gahéin ceann tra gaolteachta agus tá mbeid búlta olca go maithan sas na dé seo chumma mar dar nó tá mbeid site an áit glóta áling ar fad agus tá price na duithe an áir ar fad go háirthe de bhaintear an háta díine tá ghíric freachan tá a ghlann na hógant an tá sé Acher. Ach ag istad seo níl aon bhoga ó thaobh na suíomhanna a bhí ag an cóir lecúnta é i muile chóirna nó ag an údaras i mbaile an ghabhla is tócha tá rudaí bogad mbail is tócha sa chuid sin de ach tá an taolaimh ann na gcónaí dar nó bhí scéamaireach an tarraigh ó thaobh na tithe tréchaide agus cuid bheith aithanta an tá ach tá bach is tócha féile tá costa stocraite áir de bant le aon tógáil aanamh agus tá sé dian ach se tithíocht fós mar ceannas an mór aibhanna atá an tócha
0: Agus nuair a deirinn tú go scríbhir go dtíon gcóir le sin an cólacht forbartha ba a lorg an óolais sá fithe an teanna phobal.
1: Go dtír ché, dtír go mbeadh óolais a chuing don phobal mar tá dtíon a fiosrú catá tuis amach tá sé ar na bocháin le tamil fada go leoracha anois agus ní léon bhogan nó ní léon ní mórána tarlú fé láthair agus tá gá lena le héad agus seasó tá mbeadh súil go mbeadh scéalú gan go luach fé sin.
0: Mar sin is tithe ráithiúm ar leapan nó árasáin a bhí le bheithúnta sa agus bhí ainachtaí déanta go bhfuil don bobal agus daine le chomh maith rá go méidir go gearcamach níos mó ná an dá thiomar i gcuideacha an bhfuiléon scéal nó sa léirú feachta fina heamh son.
1: Níl agus sin díorach an tólas a heastaín mar dúir an tosa tá sé go rá agus go húntaach tuithe rá seomar leapan a bheithann ach in áiríre ní mórán teilig a dhéadach tula seachan na le héad bheadh ar a leid

0: trí sem mar lepna teststal dar bhór na daach fé láthir dogus lá tanmhhain, so tá si le tetar neir sin mar is tócha bhí aineíú goisteúne agus ó golóirín eile sa fphobal ag ag choir nasúla dómh chu raibh gá le cuppla ce go cinnte le trí se mar lepin.
1: Se agus tádul an cín dianta le dana lei sin an gar a bháin ó heh chuúcinn diagus fidáir sáin nó eile tógann tin sun sin deisgéal an dat nach
0: cha. Cinnte is tucha tá an siomh sin díireach a grí lá an bhaile daine gomach fi na háte chutá sé gar an tríad a hen thar ná a dal seachtaí dún na manastraach bhíh clubí hen bhíh béle nán ach in áítá droch crot ar ná le cuppla blianana nús tá sé ithe ar fad le beidir chuir na cúil blianana agus stad áiriis agus bhí go leorlór iriteis agus caiint agus clásán fé céir dethlóch agus fhí cepaná a lor grivishin sin ach égus ar a tácad an is tug an gcólaúnta agus is deis céile sin mar is tócha beag mar an tusa cúce agus trochadáras an díireach i grí lár an bhaile beag áit le gnóna híos ag go le bhéil na sráid a chumá ach beag an áit is fuganmh mór go maithe bheith a gceistá a tó caiintear fuganmh sé stór ach is tócha is rud amháin cead pleála a bheithnach bhí mé léomh an son ceannas na cóirlóirí átúla dúirt siad an rud a heastaí na is na gníomh agus é dhéiscint go bhfuil obair a tarlú ar an suíomh mar uaireanta feidir cead pleanáil agus an son beidir go gomadach an téagair leis an talamh éir feicht tamalín nó é dhíl agus tinse raigus a raig ach is tócha an is go bhfuil an cead fuite bheadh sé go húntaach féicint ar an tógáil mar le bheith mar chunta níl ana chud tógáil a dhéanamh nú gar bháin le blianta beag anús tá roinnt a stát beidir a dul amach a droún na manastraic agus mar sin ach is beag beidir a gomparáid le háitan eile agus a gomparáid le bailte eile agus cinnte bheag fáilte roimh le héad mar cosúlais an áit an sátá an ggéir chéim céine tócha in an gar bhánú heh tííota dhe.
1: Se chuirt a ríist mar sin capín an bhainisúra a bhí híló heh an cholacht forbrthe agus an bhfuil an mhuaróáí eilebertta he rim ghéar na blianana nó mór spúchanna le buinte maicha go san is agus tu bhainisú an.
0: Se socha céimar chéim tá fuanna an a bhaan fé láthir socha nuir bhí me a fást dem líú hin agus níorhenach mé héin ach an isis tá ifa go pleála teanga tá runúnaí tá chunta sóir tá banisteir fé a lúnt agus tá an duine tá fostathe le tuismór na ghilachta lona is san ififi trí lá a teachtain tá fuiineh ann agus tá go leorsprochanna begus tócha ach tá roint cheang anna dheasarfad tá mid a ggófart le tuismór na ghilachta agus leabhar roundnta le tóntaach se sin na seanna round ar fad a bhí go cummónnt an sás na dééise tá siad bailthe tá ceol chuirtha loha agus tá deara á dhéanamh ar leabhar ó tá sé sinna gceist tá sé gceiste a going éanaach na nolog aithnúchant agus goimiise sin thar náisim líana Tá mé féchant ar féle nua a chuir le chéile an saoir se chuing in san seannaphobal agus an sonna go áirí ó lá go lá tá rangna ceol thar neis rangna reinca agus golóirí de friúlasach tá meascáin deasnach is dócha an príomhir martá feice an deir seachta na bhí cúpla óchád áling doníthe choúir bhí ceol chum den scó hala chomáin sa seannaphobal testín óchádaí ón bobbal chuir féidir le dul amach go dtí rudí éagsúla agus is dócha fé láthir tá freisler gachaí scrúpa agus sinrad an hácht a chu fad. So golóra í beaga agus mór le tetins na mí na háróin amach.
1: Fuil leanaí gleis bhí hí agus gur maithagat as leirlinn agus a bheith ar fáil dún mars gnách.
0: Bhíonn a caint slán.
1: Slán go fóil, mí hála dros slán in sanna caint linn ó stúdió na rinne ban istúr cholacht forbair na nation. Is chánú mat is fiche tíse bhí an lei má ha éan cheis de gutsa a éistúra dár sanolí ar chuirsaí pinsin agus is mó cheis sanna stócha bí chuin agus fáil tigurí cuiga héana cuiga tí bé mid a caint le mí hála cinéidir níos a dhéanaí ar a glór fé chuirsaí pinsin agus ceist anna chasta sethe seo agus an na saisna de friúla pinsin atá ann go dain hain. Fáil go baile bhúrna inis Lin, go dtíon gentálaí agus úéad óán chobnatan míholg siadáin chun tananta sinna bh híl.
2: Stána
1: go bhúnta agus do féin go máile bhíre. Nach máile bhíre. Se teóra go dtíireach an is go gartó me mé hen.
2: Óin sráid bhelistócha go dí casasúos go dtíon úna túns go dí me le pá áras ísa.
1: Tigim, tá go má. Bhfuil tá cinna dianta le déanaí ná fula go cuairlaúnta chuircuí a bhainis le bailla bhí cíad a go dain. Sé sin gan síine ama a chuir leis an gab pleanála a tugach in ráhíle sa fithe héan don ggólacht Peppard Construction chun tigáaltranis a Robert ar an mórí go maiile bhí cíide. Tuisc náfuil an síine sa chuirthanis leis an gab pleanála bhí híl, cad a chiaalíon an cinna go dtíireach.
2: Stoke sin dearan mór don cat sin cat stoke a tackle finish.

0: gachin o na cestinele fwy sy'n na ystoca na skolena agus le hedi siwyd you know wyl sydd mŵr go hyn cwn dael o le dyn mŵr le agus dyn ystoca caffer o gwyl yn dyn ffos yn somar pa mi cwm go go hyn ystyn cahar agus talan dyn i trastol go coci gatla agus i gobr go coci gatla agus i gobr go
1: Sha, agus maidir leis na tithe altra na seachar na haon taobh díobhan son i Malibh Círe cear choice i mo chraomhthe taobh chorcaí ciliúr nuair an taobh eile díobh un
0: Ia, tá gáis ón mo chraomhthe
1: Sha,
0: Sha tá gáis ón mo chraomhthe lán go bar
1: lán go bar mar sin an gahan díne á tuala an son a bhuilid a dul a bhad ó bhailigh an cúram altra na seachar nó cá bhuilid amacht
0: Well, we saw kind of Ben or Eric was talking to Gurav far out to it Laura Steven or Lapok and I think and we said Laura Lapok is on a Nostria Macron was to talk to Gurav the Sanacht the Shach Nostria Macron Rimish so ni more on chance to the Shachanton and the dog the Dini Husanat and more Bohor we Tadini Mehagunedin August being Dini to look Ballan colleague August to Kilmo who's a region trust in the new market who's a dwala Toddy in the touch more ni the hot ni the sports in the heart who long
1: Simul
0: so ni donum fein ni donum fein groishi the rash go tanala go tigat so go khana ni donum go in margo on kun kun eel my hope for Torgen förgen av misle och då skyllapa I dålen like så ni länge för jag kan akla det vi ännu nås så ni länge malaga hon de tar alltid snart gahart hon I dålen
1: för nu ser du nej sig
0: kada ha lög lyssn sieven ish och här tunskalek det där kada kur först att hon det stocka gull on sier tunskalek det utras en äkkelum så tar vi dem tar sivel och hisakarig August on the morning of Kurgnalair, August Chris Modus, no morning of Kunishdigan son, August the Gilbert Gabra, will you know, will be defy Rodegan Martun's collect Christachon Dacher Raw, Kish Morphy and Steven, August Big Gaching, so for us to fear in the Mark Fear Color Halloy.
1: Shavon
0: Tars, the talking in some Alabon and Ishna, Pedro the Halloy and Ish, Kafa Captain Alan.
1: Sha, ni raibh sé an na Steve Marsh a bhí híl
0: agus
1: gur maith agat a sláirt lena nuamh peis gile fiisin agus an síne Amazon níl sé cadaithe an tíirtas planála san a bhí dianta an gólacht peppard ar móraíoch chun tigáil trúna se thógan fé mar déir Mícheál ó Chiadáin. Bhfuil ag ócáid ag scoil an léon Celtic an Institúid ord léon bhlá clia amárdach siúl for aistrúchán nó bírla don saothar cáilúil Navigatio Sancti Brendani nó Umra Bhrianthin. Tar gich ordir in lars a rís le DNA, nuair a tháinig seach an solas gur binné, ceantas na féidirí a bhrann uachtarán na Hayden Catherine Connolly ar uachtarán na stáitéanta he Donald Trump a chadag se cuairtise in áras nuachtaráin. Ach canna hef an spéis sa sa lá tóinu van i lawr agus a déach sa hen siar breisis míle blian, lawr in stadí an canónach Tomás O'Loanig le daro Cineide ar scíal vdianhin.
2: Is léir go bhfuil brandán i gcónaí mar sort leach mór an néamh agus an céireach a dhéan tú. An umana nó an aistir nó an trosaí an sé d'áréir tá sé cócalón sin tá an suas le céad lá scríbhneir fad san lára níor fúd na hárpa dhéan tú i déamh an éacht seo nó an tros sin navigatio. Chuig den imach an títhig Paddy Farrell agus Dr. Brown ó Cibháin Codarán ar Ross Anna Hachtag ar hór Rondain, agus dhéan si déacht agus scrí denny benachta leisnes anna laur a dhéban o imran sin bin an tidlavir imram nu an navigatio nu an trosfairga sin a vigeist ach chudur tre na Feroz agus tre an Iceland agus san navigatio ta tuka fi pileri glina a dhéan tu no crystal pillars beis sin na conacaira icebergs mór comale sin Bydd yr caint I ddeaf na na cwyrig gan sy'n na ffeirnos capen da I lan na gairach. Cei gwyl y lan dyn ffyn sgiliacht a ddigon tu sgil sy'n agos y lan dyn sawliaeth coma ddigon tu ta chagas gawn a ta tishgan tawn mar fi fron dan ar hô ar dwrt se I lan tarig hwnna, tir tarig hwnna.

0: the Isle of the Blessed, the Isle of the Saints. Agus dern sé, sa laur, ta sé scrifa, gor huishtidar an tír sin. Hanna sé wale an sin. Gwyd i eir yn tyrae siamplin o ddignor fariga, a lys y chompanig, agos dy fwnig sé a manister Clonferta, a cyn eile anach dŵn oed yn y cailage, agos cegwr hosnig sé yn ardarta, fwnig sé manister sy'n coma, chwy sé gyd i articula ar ffwd teb tira siodig yn tŵ.
1: Dern tŵ mae'r lys y navigatio gymerig wyl cod yn fynch gael eich agos gwyl ywnt o si mŵr eile ffysgant an. Can a hef marsion sy'n rhaid nô, gwyl ydyd spes rwys, gwyl sglori, Cheers, Ashu Khan, the University of Gabriel Reached, Agassa Rail Chu Institute, Ard Lane, or Clean Technicia.
0: Captain Igoni Tadini Giri by the Tishkent, there Nihi Adigan to Ta Jacker Hishkent, Agass Kofa the Soldos Peshkele, Vunidar and Scale Shaw, and Navigatio, Erskale Nis for the Sheer, Ross Bran, Agass Dertagwilla Lance or Chunker on Scale Shin, Erskale, Manishkishin, Ne Brondon, Marvisha Kailta, Trick. Blinor Kurig far, they can turn a scale to shin. Vienna gum on Tardasbug, Shorsha, and Sims, Scrisha, and the Lord Devon, their Brondon, Hugus Quirido, Chacht, Gadi, Ardarta, maybe a civile on Retreat House and Shin, Hanshe Hoing in our mask, Nisha Reev in Ardarta, Gadi Shin, Agus Kurshi Unan down there, Nesme Town, on Ardaglish, Agus Nesape Lela Town, Agus Unan down there, at Art Scholar, Binan Scholars. Bobo I Dave the book of Kelsa digging to Kylog and Fairbok me Nigshin on a lower oig at the Dave near Brondon. The Dinimar and Dort Sosha Sims, Benach Dalish, and the Scholar Inish on the Dial. An institute of Melaclea, Gwil Nadine Shin at Tort Biocht Dunscale, Comad Bio Vedder Baha Vrenan, August Echt Yenshe, August Nashkelt, Gafor Lahan and Food Nahorpa, Cochwell said Higginshe, Bay Anscale is Talk D, Sonorop. Lesna Kerta, Nurbi, Nabis, son Garmanon Tour, son Teptirishin, Munich, Agus, Bavaria, Forsamach, Ta Brondon, Mar Fathroon, Dashna Lads, Kurtan and Bjorfalna, the brewery, Tashe Mar Fathroon, the brewers, son Garmine, Komalishin, Derter, Gorwil Bader, Goran Tiddle, Brandenburg Gate, Gorivne Brondon, a Tai Gest, Hormugadi, Parry Lamoniel, Oskadi Clooney, Agus Garla Clooney, Savarainka Digantu, an Arvanister Vyakonshin, Hanasar, Sradvadavana Brandon, Ta Kupla, Ta Kionella, Savarank, Agus Chin and Tiddle, Shin and Tanam, Erna Sradbaltishin, Sata Lorog, Rian Vrenan, in Archica, Shangarev Chunker Moore, Anavurga Joe, Erlandini, Erlerskal, Nahorpa Kahira, now we are kindly less current here, Shah Agusa Kunte.
1: Agus anto cain teir efe mar fathrún a lochti an ta bioruch achta se mar neu fathrún ar anach adrodd eile chom anna fwyl gyrin la hynny fan.
0: Ta fyr a testa loeri, mar neilig, na mil ta mwyr cwm hat, agus cawlwch na stat ein ta US Navy, ta se mar fathrún ar cwm a.
1: Cawlwch verica dern tu, na dyrwyd i gwacht rhan verica leidi an i yn brwntan sa ffwyr se o wacht rhan y tîr se, agus an lawrson na navigatio agus an ta siwchan bir la talia siola yn techtan se, cwrw stach yn y glec i gwe wacht rhan y tîr ige. Na dyrwyd i gse cadw i gwe.
0: Shansko dŵr, mae'r dydig yn tŵ snor ysglor nod yn ôl o'ch mwrs o'r lat hyn. Shansko wyl dyn i o'n gyffeddyr a hysbanto a nas gyda'r yn lawrsyn, yn trosyn, yn nabigatio sy'n, agos yn aistr y thal y dyn fe ge, agos yn gynnig y leir sy'n dawn y tan. Yw fawn y ddig yn tŵ.
1: Nw'r eich ei mini wedi'r brian yn bydd twyr y miach dawn, agos beid nis ffarn a twyr y miach gwbeid i'r gwbeid yn grynlyn yn tîr y fwynt am ach leis yn lacair agos leis na crystal yr ffad agos. On winter we agus atá in isle seachnan os ag startianta a verikáile sin réal an chomá ar bhán mílata nádar a dig sé go méidir gribh techtrachta tún chomá a uachtar an a hirn.
0: Bé sin go hónt an bín mérúltí hegóni agus bé mi dochasach peisgel a dar a fi sin. Ia, hegóni, bís ag obr fadói parú agus láwán bís chun leachtúr da dev dochas. As bullis la Malena, Montor and a Carlum Dors, Catadran Shifse Dev Dorse, L'Esperanza is la ultima cosa se perda, Kikilla de Seer, on Docus is the Unrod Dernoca Kailamit. a digging to she and docus and rodas mo, ni walling a shin a calon to rave.
1: Well, it's layer na chail nev brian and docus rave agasera umruv trasna and the varagi arda agas a gashki dianta agas and gashkison, macali the gashkison. Fós kainter agus beg hos me leclia trohan amaidach ag in institute ar lein leclia.
0: Tá sulung amas dini mar Tim Severn agus Sean Davy an cioltor bulet leis agus an cioltsin agus a limo go flain digan tú tán rodsin bio. Tá sé cúrish tach gomór a dini sa cultúr sa creadh coma agus tugan sé misnacht a gini capam agus is fear an a bhisnú le a brondán a dhigan tú rán leafa a brondán a navigator mar dúrt siad an taistalí capam gwrs te an círiachas móri a bhíon
2: Ha, an círiachas móri a bhíon an canónach Tomás ó Luanigan son a caint le daró Cineide ar neaf brianhin Nis, cúrsi pinsin agus sé seohanis a bheg a gundívinúv ar an mír seo cóirle na ciadín a gudain agus sen sanolí aragad is mihálu cnéid a tholin dé a bheas a bhíl.
3: Mar seo adh, Lani.
2: Cá das nómid, mar go bhfuil mórán sais na difiú le pinsin aon a bhíl. Ach beidir go das nómid leis an bínsin nósa a tá takahe i bhaim sa tíd ón giad lá da anid. Ach thrúg dúin catá geis leis agus cadachaig ón duine a dhéanamh ónas go meg an pinsin sa hacó.
3: Well, it's okay. It's scheme the way so how if I'm on hit lot of the energy, you know. I guess it's okay. It's kish to learn how to when they go real to. I guess it's okay. But neither Tushner if it's okay. Nirev could va the ability to provide a stick. No Nirev scheme pinch in the cut. I guess neither either master score. It's okay. Nirev there he did on pinch and start. I guess. Ideal or simply cheaper euro to happen. So it's also on Germany on Kaida Marathon that came out. Could have done teachers up bonne as course the tool. So on rather high gish list now. Then for two is the Chlaru go high beer. I was new over Kaki enough. Ah, ma hand to. Cleilishna na réalacha habuintleisha agus sé na réalacha habuintleisna ma han tuidir fe chéinu seasca blian dís agus tu tiliv oscion fe mili sa blian dianfartu a chlaru agus dianfartu a chlaru marwil in marwil tu pártach in einsh géim pinchanile agus cuirig an réalta sa stach airigad cuirig dostóir stach airigad agus cuirig hén stach airigad agus na rátisan na hempu cúd fan géad is hén Hempel could find gear the tacht or the story, and this point could find gear the tacht on realtors. So, how cheap punk could find gear the far hogland, not the stacks the history. So, I was talking about the story of Norat Eason, Machetza, this Ragnar Eason source, how father lay do you find gear, and it's going to make do you find gear that far and not the stack on the history. So, didn't shake heel is the part of the scheme. So, it's said that it's not a tachtamachas, and the eggs are mahas being which, ach, it's not a new word that, pinching the high taking of a good, this to the part of the scheme pinching. And then, different leisure, August and the scheme and the pinching the Ella down, ni rein to fish of carnach, a cad, a hundred two stacks of scheme, so Tushk will and realtors, could add you the stack on the Tahoma.
2: Agus máhéan tú ó fásta bháin gurí postele cén difríochtí dhéana sé sin leis an bintsin sa atá an fástóir a gíagdut?
3: Ní dhéana sé an difríocht mar leanig an kiste sa tó a da héil. So bing an kiste bháin agud agus is koma cába stófur tó a machad sa leanóig an kiste sa tó.
2: Agus is tóchan ná buinan sé seohanéachar le dhéna beidir a bheith a gobeir go pórtaim sure hannú dá medisde a tuilibh fé bhón fithe míle a bheith?
3: Well, má hán tú tuilibh fé bhón fithe míle nó mar bhil tú idir fithe tí agus seasca ní hitu tú isteach féin scéim sa.
2: Tigim, tágama, sin pinsin nó marsin a bhíl agus cad mo jáil ir an pinsin do ghine atá fostahe agus skeim an ostóra beidir an skeim pinsin atá agan vostóir. Cúpla keis te hánig chúin in nuv madrile seo nuair a bheith duine dul amach ar scór mar hampla, caithna cheart an nuine san dul a deang a bháil leis an gcólacht pinsin chun éráilúthe, cé chó tapaig nó cé chó fad a ribhré sula ní mó siad ar scór go gairt ó éráilúthe?
3: Well, is ócha mála bheith a gomsa déine a háistíg sna scéimna sa agus scéim, is ócha chléif a scéim gair mar agus gúlse a chuir fálig ag dostóir. Dig na bíon cóirlóilí ar fáil gen ostóir agus bíon cóirlóir capaí acá agus tuktab déistan ostaí dóla deangháil is cóirlóir sa. So bhóthin dhéine sar dhéin siad ar skór is dócha evre nú a dhéanamh ar a bíonsan góriálta in éachás. A cúr mar gás a chás a gwyl dhéine teacht idro mechtar skór chá sé táchtach is dócha gomach cuinúcha le cóirlóir pinsin prefisiúnta agus tucaisin cóirlóir a bheith ar fáil ón ostóir nú cóirlóir a bheith ar fáil abir déine go bheith fá meachta dangbáil a chá sé táchtach dóla dangbáil agus a réalcha féile buint leis na héin scéim pinsin agus go mórbhór sna scéim na gairimin seo tá réalcha féile buint leocha má is dócha beig rána féile aún don ostaí agus beidh cinní áirithe le dhéanamh faoi na ranna san. Is dócha ceannas na ranna bheith ann agus tú meachtar scór ná beidh i d'eise agat go generálta agus i bhormhór na scéimna sa beidh i d'eise agat is dócha chnocánú chnaithe mór a bháin a tharach amach as a bintean agus is d'eis anuaire bheith ann d'eis é sin i dhéanamh agus d'ine sé ciall dann gwrdd ysmo on gesso na hapu tushk gwyl gwyfethyd meir oed a hogan tamachas ser ochoen agos gwyfethyd meir oed a hogan tamachas eid a rata kaanoch eisiol. So sin cawndas ta cini mwar is gai ianaf egin bwynt ysan.
2: Agos maadr leis an rata kaanoch eisiol on gwma mohan tu egiach an rata kaanoch ord gwyth o eir an rata kaanoch eisiol tigim?
3: Koma is hashe bra it meid a heidi koir amach agus hashe bra it meid hasi histe a gut. So shachas a bra it on meid a hantu tilif. So stocha maha kiste war a gut. Dinin she keel on klachant on Simpson a harak mach a douche. Maha she a kleilish na reilacha.
2: Tigim agus marsin is féile a knap hí mhógan tamach agus a dollar score cénaid séis a dollar score go féile a teis sin a dhéanamh
3: a rúist brahan na réalacha ach dig ná tarlín se nach mór ag an ám cíanna dig ná beid cíne eile le dhéanamh a gota tún an dastín muid méid áire a hógan tamach na hain bliain nú cé méid na hain bliain go dastín muid a hógan tamach sin cíne eile agus gan áras cíne eile se ná is toch een kine initiatiefte een of eer mede via een vakgestiek. Zo in ieder is koorloos is professionte na woorden zich al gewoon toch een koorloos aan de gedart.
2: Ja, maar toch in de weg gemaakt er score ik is je schaske koeig maar hampla niet weet is zo'n deel een binchen start er vaak blijven elle maar sin ga je die kine een of Cad éir a bhaidir mé ar feag blianna?
3: Gandáut, agus beig teachtaisteach bhuatha don léintin gan áras.
2: Sea. Tuigin, mar sin cóirlóir profisiúnta láirt luatha son agus cuidir siad an chóirla ort a stócha maidir leis an slíos fear, chuinen an cháin a hachan a stócha más féidir nachá, mar sin éim rád is meas a bhuinen leis?
3: Sea, ach gan éir hágan dro dhéanach, mar is féidir cinní áirithe dhéanamh inis. Agus iad the end of rivery agus is to a big buntash down dun taste on the kinis on the vidiantica in all
2: sha agus nuir hokigan on shana finchin and son in the show in the shashaska she hogachin the novella jedlan made kiana on the have son
3: a reached how real hafele a pinkishin agus iad cast the gamachoma Hasha Brahe Horror, so her horse has pinch and start on. On Kelnaun, the Hopun Bunahe is lean no stampin no lean on PSI ha yacht stach gut lelin de helibre agus in kanelitson ha she bon

0: stocha ar tástáil muoine. So mar bhfuil dóhain stampaí díoltasteach agat an cean le ann go ndéanfar for tástáil muoine ort agus a brath ar an muoine agat nó brath ar a teachtasteach eile bhíon agat gheoir an stáil pinsin am lán nó gheoir ceata an dosan.
1: Tuigim. Is fiú scéim pinsin a bheith agat gan dáta gó ní a bhí híl, ach bíonn sé dúthlánach ná bíon do dhaoine ná falein tuair am acá chunas tuairt fé seo, agus beag beannar an gceann tháinig a bhaim ar an gcéad lá a bhí anair, an bhfuil atá rabhann eile leis a go dtíine atá fostaithe ná fuil. Scéim eile, ar fad ar fad, rá scéim a bheith acá bhfuil?
0: Tá, is féidir leat a scéim héin a bheith agat, gwaith a PR Caesar, is féidir leat ceannach a bheith agat chomá, agus is féidir leat gan áras a bheith pártach le cean, is féidir leat clárú le má bhíon tú dédol, clárú le cean a bhíon agat bhíon agat do stórdais. Has féidir leat cean bleis a bheith agat chomá, agus iach isteach a tún. A chóir is doch a dínan sé cíl, is doch a dínan sé cíl da éine ha fóstaith nú féinastaithe, gwyli giach cain, mar gwyl fwysaf cainach le fáil, an tu ha tu de dil fwysaf cainach de feh fan gyd, no da hat fan gyd, a brahe ra rat cainach, an tu giach gael eis eini giach pension ien tu, mar haun sa maan gwyn tu kied yura stach at sinchen, agus maan tu eir a rat a feh fan gyd cainach, nil seach a kosin top 4 yura at, agus maan tu eir a rat a ard cainach, nil seach a kosin chaska yura at, da virisan dinin se kiel, de marvel de skin pension.
1: Dinnin sé ciel do rinne higan cuasaí airgadis ach tásta go mó bheitthe caiint le díine ó bhaidan go bhfuil sé seo annach rost ar fad mar ábhar ach ceiste bháin eile a bhí híler sa le bhóca meas lán agat. Má hén tú ó fost go post an bhéidir leat do finsin a bhre leat ha a caiint inis ar finsin a bheitcha go duine déimlíon ó hin níhén pinsin nó a take a bhaim móhí anar ré.
0: Uirnta ach dig ná fáchtar é sin mar pinsin céile agus cutar isteach i gist eile sin dit ach is éidir leat is dig ná cutar déir leis sin nuidir hasnín tú post nó ach ha sé mar kiste éanrach an dit nuidir hocaid gudí seasca sé arist.
1: Agus beg pianos traumart má hógan tú macha pinsin san inis glacam leis mar bhfuilin tú acha dógáin a hóg.
0: Yeah, well, stóch a rúst ha me nach tair eis go dí réalacha, agus réalachain. Béidir nach bhfuil tú dédal ceachtar in pinsin san go dí go srisin tú ís áire.
1: Tja, tegim. Fáca mídan san é, agus ná dinna míist an saoil níos chasta dún hénig ach gur míle maigat a bhí híl as éachtaint anna chuoin anna bhecht mar go nácha thuair dúin ar chuairsaí pinsin agus ba míad a caiint ar bhar d'éigean na chéile ar chuirla na ciadaíne an teachtain se chuin. Tá bear ní fáid ní bhuirtaigh ó alaí na gaeltachtain sa stúdio le ministéad a bheitthe sa bhirní.
2: Díreis a láine, gas bhain sa leat.
1: Anna yes, tá bhain sa gadaín, níos há cuairsa drámaíochta bheith sé á rachtáilig guibh sé fé stúid an eistúra dírmar de fuítis sa dúhig sa sara fada. Catá gais
2: le seo? Díreach é. Well, is tócha gmachan cuairsa sa úsáideach da éine bhí na pléile grúpaí, nó ag pléile díana bhe mechtaí sa phobal. Falamó sé na deachlecht sé bhainan le háise hóiricht ansa. Agus is tócha Conas éad féin a chur núl, conas a gráhacht féin a spraga, féistúr dírmid atá dochreta úntach á dhéanamhsa, agus tahí na mlíana a gheir. Is doch an chúis, is mó go bhfuilim iad tuairt fé seo ná go bhfuil anna éilemh mar chimí dé ar gamscéal ar áiseóirí sna gaaltachtaí agus náfuil dóhant áiseóirí ann. Ní tá an téile bhán ná féidir a thosamh agus tagan scalana agus le héad chuna gcónaí á eileach daoine a raigisteach chuha agus i dhéanaigh cairdlana nó dhéanaigh cairdlana ar scala. So is tócha go bhfuil a lehé tá obair ann, is tócha so tasíhain daine a chamasú a raigeach sa phobal agus a dhéananig na hipir seo, agus stólinn gur obair anna úntach Eisha Lian se an vorle sprukken de planale tangen na gaeltachti agus le

0: in the Gaeltachta, mar soch gwyl tu dien of cúpla rod agus agus drámi eachtar siúl rod a higan tasa anna vor agus ta in a stori rian in na bín tu cúrn na tangach chun cín anna vor is slí tainavúl fuinúl slí crochach spragan sem pobl chun an tangach húsáid chuma agus is stocha gur bin cuddas na fána agus na cúisina agus céda an cúrsa sa.
1: Se, mar sin na dhíine bheith gafras leid a cúrsa an gaig taithi drámuíocht a bheith acu nú cénsáis taithi chaig a bheith acu?
0: Ní gá. Ní gá gamach taithi ca mar gheosiad an cumasóig dírmbid éad agus éad frasleir an gúrsa sa. Gandáut bheith sé go díal ar fad dámach taihi egint no sim egint cos a drámiacht mar is doch a gur bin an spirkotagain na dine chamasú a raigamach a dianav na hibir seo ach ní gá chum ma ta sim agat sa drámiacht ma ha sim wit dochud croacht a churinúl no Sean sa húrta tín a bheith croachach a ríist beidir gur dit se an sais cúrsa sa. Tá an aisiolas clostagan o sa dhíni in hane agus iad a mohanis a gabar sa phobl agus dyr tarlongur cúrsa úntach é agus samasúl lenna ianaf mehén choma.
1: Mar sin is tócha go mítar a bra go minicar in na múntóirí bunscoile agus meánscoile an drámíocht sa dhéanamh istíigh ar scoil leis na lenaí ach seo daine dhéatach meachta staach ar scoil nu bheitthe pléile daoine fásta bheith agus beidir cúpla clas a bhúna dóibh chuna sa bheith ar stáitse charactéirí chruthú agus mar sin dábe.
0: Díriché, ia. Díriché, so is tócha, ia, mar dí éine a bhainan le go mín buinte go le grúpi pobl seasóise seo dóibh. Bheith coma sketchana, bheith scrí a scriptana a gheist, bheith planáil agus struktúrú cardlana. Is tócha de chlachtais a bhainan le á se hóiricht. Agus crack ma ha bheith agat agus tú á dhéanamh chuma. Bíon anna chlachta. Insta chnoc an san an éirigh ceann a bhír siúl. Agus bhí anna chraicicha agus grúpa úntach féhéaran na dir seachta na bhíidir ní heasta go aon amach do bhaile mar bhíidir cho cardú agus cho bhaindar in irid san sása bhas bíon cuasa cosint lenaí chomá mar chud asa má heasta ó chuoine é sin íanamh bíon sé sin sa bhreis an san
1: ar sin bhfuil sé seo sé ar an aisce?
0: Tá Ie, tá sé go thomláin, sé ar an aisce. Agus tá spás, líon spás na tórinta, fáca. So bhalhan de éine go dá símhatha é dhéanamh a bheith chún tuh te tapig.
1: Agus cá mé sé siúla a bhéirní agus caihin?
0: Ba sé siúl sa dhéangan, díorthin go mé sé, ní láit sacra go fólagan cá mé sé siúl, ach Beisir siúl ar an dehu agus an éanú ládíag de Dhéarafóid, agus an cehrú ládíag agus an cúiú ládíag de bhí na saona. So, bíon tíir siúl thar ghá dhéar seachtana agus cuairsa ceir lá a bhíon ar siúl. Né dín na cúig sais.
1: Agus an bhiatag éan dine tachtó éan áschan é seo dhéanamh?
0: Is féidir. Tá lúntas bheag taistil agan déana bheag a taistil agus a ríist atá líon tórinta buintach le sin chumá. Ach de éine gur simlótha is féidir lotha dollar hiidir líon elíon na gaiiltachta nó riamhfas a cheola chuig cuisle CUISLE cuisle ag udarás.ki agus breit sa deanghá lotha an son in the egg.
1: An bhaith, agus san bhfuilin si fesúla dhíniú cheantur gailtacht a elanú me si a taistil le seo?
0: Well, a se dhéant a gana gúpla gailtacht si frúl hana, bhí se a mwyó agus bhí se sa chalef, agus bhí ceana go leor na chumá, ach na cumar go raibh anna éilef a gúig a mún. So, le cún of dé beg dhína frasal ó chorcaig agus an rhain agus círi heas chumá. So, seo call out

0: dóibh súd de éana gur bhealaithe gur simlótha agus go d'easaimithe cuasa mar seo ar ard chaidán a dhéanamh le dearmad de faoite Big Berta áisitheoir gan dul an scéal chomá a dhéanann cuasa sa Hannah Mary Rochelle agus Clóide Nílaharta I Láthara agus so sin teist ar an gcuasa gur féidir le hosan dul ar aghaidh anois agus cuasa dóibh féin a chur in éanacht le dearmad a chur ar fáil
1: agus sin éan spiúca neir na dála
0: díreach é
1: go nairí libh Anna Yasaverni a besheshin simul an dehuag san tenu la diag de yere foj a chur fritus le shin marshin agus kushle egu de ross punka I maha bjesh olish vuev wal gnaidi le markach vuev in the capuia nub si cheri national ed ross horse list to help big jack o canada si dealish ed now what do you think dundre noli gordon elliot ed a caru tishakad by me to fighter shin agus ta tachtrich taka hishtach big kjol chudaman brendan voyager shul sedangan de downing bjog san shachtu la fihid by me to a klusni smomi aler shin ed chlor in the hine ed is door gormile magat. Sinne armule et chlorin lenov idel ni lavede ledig Sean O'Leary bimon fume, Elaine Vicuin, evi amon runichte gedin la mordach, bemid imara bio. La ma.

0: sé bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá tú géisteacht le scona céadaoine chun chraoladh anseo ar RTÉ radio na gaiisteachta. Is tú mo dinis leis an gláir, ceartlann, huathair na léinsí.

0: Hallo Yorif agus fáilte roimh go léir go ha grán na seachtainasa de chartlan mhór na léin si. Tuis go raibh meachtaí ag súla ar siúl ó cheann cheann na tíre ar an aoine don oíche chol túr. Yaslam díriú ar chnéthe ag súla dar gol túr ar chlárann le inniumh. Cúrsaí áráníochta ar dúis agus seo agalamh a dhéan Helen Nihé le ónaí bhaicí ó súlamháin, Ben Olínte agus Tamharas ó súlamháin, lá le pádraig na bliana 2009.
1: Bintu sú múine á ráinit sa nóg jas óinín á bintu. Dún rá múga, bais?
2: Erúd vín a jana nís móbeidur rými sá ach tádu íne nís færna menn sjálkuna jana agus hún ve múna v rán mesim sé hén agus tamar ári abgur kórda kaffa veð vún tóur ar dúš beidur. Mar múrmul kærn mún tóur ach dugut nílun notak sæs mara dér fá advertisement and some of us got more will session got agus masam gur khor dagan shani se eskar wound tori
1: a hanam dial kunu sa qawlum gdin in chanos riav a khvege shtucht lena glush agus kana
2: well we shall lick in teen tana kunu shani ding to tasha shin de ferul na agus shokhs wrong hogan shtakh agus tas nu a yer dirg ve a wound of shu do ding to
1: ha tani shtu di shlat
2: Ja, ach, tasa gudsan na kahan mún tóri gahan siad kúig sa dó shachmlíana a fóla mi gérdu digin tó.
1: Achari li sing áu, sé?
2: Agus digin tó, bí tán búa sin ig mún tóri, gulín kár na mún tóri achta kú, agus ma tá ofrán achta kún sun, mesim si fein gur bíat sunu dýni bú chór. Tá sé gubra lehéri tam varas agus bínan sunu hóta stachan sun, agus mara dýrfa sais sjó janav dýva digin tó, ach, Gwmech mŵn tŵr a fŵn ymar y dyrfa.
1: Sia, ce fŵn tŵs yn eisiau tam chyn yn awron?
3: Ni fŵn yn eisiau bwysiach o mae wedi bod ysg tawron sy'n na hwlws.
1: Na hwlws? Ha. Sia, o da hys?
3: Sia, an awron i be mae.
1: An ba?
3: O da, agos bydd rygiad na hwn tŵs yn.
1: Agos bydd rodwr gyd fo hys?
3: Fi i twetri ci.
1: Cwpl awron?
3: Sia.
1: Co fwyr eisiau na hwron i fyn?
4: Wel, hynny'n fwyr ysg gybalu, cyd bwyr ac agos fwyr ysg ysgoliad. Mar vi anna búin tóir og rán ég þau gönni ar skol bryna ég mi hóða kona húir og hann tjánach nokk aðeir kona hú sé vi múin ach anna úr rán í bæði ardu úr rán í er fada bæði agus hrýr sé hrýr er fada stekhan agus vi sé nátt hálta hann í aða búin
1: Són gél fátsun þá hún í væki innar djár sé og vil múin tóir tast álga
4: bæði múin tóir If you could see a scatter corner gears and a struck, then I'll associate Homalum, or the Higastic Ladin Alaro, Agus Tarsing Gabucus scatter cassus, here known Hain, Agus, who get a moor, Agus Niski Ria, where the Havidid of the Higastic, Stamaximigaton, that was for a couple of boats yet, through for associate.
1: After she decades ago.

0: Scaoileann bheith ar a drálaínar bhíon reaachta san a chaise sin ben chiaadú aríise agus airí go lá daoine eile chuna fíring d sin níidir má blion é sin siar testúil sé.
1: An cuiile tú team?
2: Cúscaín.
0: Tá ú sé trocha blianaine ó hen beag.
1: Drálaí
2: áreaachtas.
0: Bin é an bhirsinna sfeda dus an don ránsinna ar ó gé riamh.
1: I chan sé tam?
0: Má éú leis agus ééis leis na gáthe a tháinig nóir a chríochna tam ar an státe ééis lei sin agus nóiste go an gethóg sé do ghoine an slíochar sé an ránsin déanaí sin.
1: Go deasneafú seo fé mar ggéonn sé an
0: gar láidir agus anna háóosa chu fad?
1: Se go déin agus go se an pin dí nachachta ó hinna tam gois.
2: Ní chuas mar bí sanna bhaí he goib tééis na hí. Í
0: agus tá cheat glána go gur mepa bhaile.
2: Hard bhaí hé pá tú fé.
1: Mar an bé
2: ahúis.
0: Tám se rá ó hén gur chóir go me
2: rá sé jobm mráiste seo níige champion.
1: Agus háidí sé bhaile talh sí
2: bhile fó bóirí.
1: Ach nábí brahéir reachta sí agus och mórta sí déchar a tam chá fadas go bhfuil chu héine go agus bhaint héine is leit a gána agus tágóna i náfuil. Nach níiad ferreit?
2: Siad.
1: Iad hir háil, agus táú í bhaid cí stóis tú sé an cornú níos tíireachta.
0: Bhí sé tuilte ganna hé sin gan éon dót fé spéir de bu éiste lei sé ríis.
1: Mí sanna dhéanamh a thuú mí le a dúise óí.
0: Tá mo chud ahráse go léir do an bhe go chaon é líis?
1: Ais cumú?
0: Éad tré mé lecharú nó gacharúdas na talúirí beidir.
1: Ádéir ádéir.
0: Trá an hána de saharings meistí go dí geil go seacar sa chuin agus pilnta mó chóir.

Go hálinn ar fad. Ben Olínsin son le leán rúna nóir. Bhí mar a géisteacht an son le Ben Olínse óní bhaici ó Súdaháin agus tamharas ó Súdaháin a gárán is a caiint le head níhé sa bhríon 2009. Agus níatmís bogaraig gan éisteacht le tamharas a gárán, seo chuibh an tafad a dinach ag a reachtas na bríon a 98 dó agus na filí á ráige.

Is the maiden, yes, the wife, must me and let me lend some.

Летаньо дон рельтин снолем. Нче дорт пьерас

0: Snahin krwege knakin agas nahad narade kaldas agas nahad untralke sikit fan et mohlenin snolon untarishdach koshna tine dorchi is korshi sardignira Tan ketol er flohing Seg chesmert edi gilsen olom Ni heb mid na golglen edorche Na gemert lehenne Mar bin ol iz mertgin Nar gishtin vok fein Fal tagus fehe Da do koch na ketan snolo.
1: Se dinam amach go raibh a ceartar fadaige ónaí Mhaicí ó Súlaimháin, nuair a dúirte go raibh an chiadáit taoithe ag tamharas ó Súlaimháin, a chan dúirte na filí ag reachtas na bliana 1982. Gné eile d'ár gáil túr ná na hagalamh Berte. Agus tuairimid clua sinis dá agalamh Berte a scríog Siobhánaí Húlaimháin, dar tedal an saura siocate im lea clia, agus é á gathris aga Siobhánaí Chathaláin ón Gamín agus Kitní Hé ón Maile Loisce. Thana d'ar sa tar na háit aga reachtas na bliana 1993 sa ghalibh.
2: Cut tá lár go gut ag réibh a hídeas hall.
3: Bhí sé gumat sin ar maidin, cáhfuil sé mo leabhar.
2: Tusa ag lár ag leabhar ag gorp lár na saoide.
3: Ach beic a scoil ag oscailt ag deir na mísa agus an áirtis dróm ag deir na bliana as an nuris na dhéanamh le fáil ma hiarna. Bhí sa cuinú go dhéanamh beagáiní le hóiricht.
2: A cad mai anna de jab sa teach hósta?
3: A sé bheith ag ceiste go mnáin leabhar bheith an fóca. Agus nuair ag an seansa dir gáach nó smutín do a léamh bheith fáil an fóc lóras. Tá sebh is ceart a beag, stá cóirí caiinte go dú dúan.
2: Pig! Lá habalim go bhfuil pig fósta i gúrsa. Tá chuig mlíanda stahad ó léas ar dúise. Is cuinim go maithe an tenamhain sa trua, coislim san uaigus an chosele i mruach. Chuig mlíanda stahad i mruach, ar a tsun blíanan, dia fágu bhfuil sé haraume, ki titim isteach fad orui afan.
3: Achas piálim sa pig, hon gwaadan go hoadan, gwaadan ki arui, neadar is gans hoantu.
2: Cad é sinna dertu, vís at chor síasana chúr sa gaelge, ach can a mera vi buit, da char a jós vís ta hénig. Agan a mera vi an gaelge is feor, keach i wiltu, slán vestu, Sin é bhí sa chaidáin, ní anana ré ní si bhecht dolga chuna mera agus leiistigh do tíí lá bhí bhar roiin chuna bheile.
3: Mar sin ní rád roiisteis go dubs a bheith sinine agus bhreatha séad láiseach a gúmban ar gunne.
2: Sé dút na múntóidí go mí sa féin agus Josie feag na hí sa tomra gan stadag bí ar láideacht. I níos bé a gnóa gin si an ceart, bhí an tóir dú fachta ce cruin agus becht, thug si fláir bh seach nuair a gíomh ach ní gin san an bhert.
3: Cheartún dolga ciarúí, ní bhé díos chóghrána. Bhíon teart agat sa bham, ar ceirí go hálainn.
2: Is annach was héanaig ar chúrsa fadó, is cuinim go maithe an cleachtas an spórt. Dal timpall cín slé, dal dísa

0: lís ar mrig. Dal a snáfa mí al bán, dal an ardach na gletaíf.
1: Vam, ví sa inis Josiach an cúpla a sídehógant. Ní vega tóstá an óg nóg adil seach na seachún.
0: In nís más álig a stólat gaman tú dal dín véle mórsan, ní rair na chóngur dín ég ar úd. Liga marán an nirigta is fiachad a hárla, bêd dóni mac dégad a nís a vele slánas.
1: A vám, sé ví gistig an ágrai mí síst dín langan, mar clasim gamín an a chrekin, stá fungui chó mahan. Agus ví mid a cuíne v grai mís na giesan, Sír go hiar ar ghuiinech ar bhaithe le gaelan.
0: Agus an dóileach is si le gaelan in uasas an airchuif, le cúna bhá nefspid in aon dálá a bháin.
1: Hiar a bhamarú, ná chaite hann tú. Don scrúdú béle se he, jo mís bheas vracana is a bheith hábat a cursís ar a nuhi go rasta fig, an tu leán as an míntid, be gaile gach aon vracan sin harach tíd, hiar nach aon vracve go bháin sin harach o í go dídí.
0: Agus nadar mech aon éile bhá gufi gholga bal na teirig. Tá tíg fig an súd taibhleis, an nuvis a gufin méitin.
1: Mas sin é.
0: Cogur inis an gapan tú go leanamh réad mé, cén á bí me meas cleacht an léim na papéirí. Tá tarna na meile sin atá ag tarach ard na héan, mar go bhfuil idir lár i garach líos an gníon díos béthe dóbh hénig.
1: An bénis.
0: Há sé chiad púnta harach a gúnéadí ta chósta de chalíní a rincach le nuchtathe mhórdan. Ní chuid in harat ag ta hénig agus Josi, ná go bin é ha bhúr darach siar ó yes an Josa.
1: Hiar a bham, ach, cad a bheith bunas cúnis den te bhaile é dhéanamh. Tá Josi go bhfuil sé go tianta ar trána na cinéris. Náfuil mu ná nuchtathe le fiscint an álan ina cruinne, i Bictiúrí agus in Nealamh, sa léir again duine. Féin teáil Rubens Nudes, is chun menna ag ceann ar iarlas, is ar Venus Bacicelli, níar bhean lid in échar.
0: Chroig dí an bhean agus gin sé í álan, tá álan tóidí riamh ag ce lúra a chuid breáhacht, ach rud eile fad a bheith diadamh cap magagde me scatadrúm cuidi, ferbh bheith fad díle sé sa bheith cáh cúta í gréasta. Ach ag sin ha man ag seasamh is a gerta cá éilemh a chorumíochtá le ferbh in a chéag néad an saosa go dú fao lehéit sin dahastóh ag déanamh ábhar magag is béthedóibh. Cogur, ná ceofá pártaí éag an tuile, seachas sa bheith gáin í cheangat is Josi, tar i gín si stacha drangalamta a leanúntar nó ónseach. Ní leanach tamil gearóhin, ní leanach mínúgó, ó bhar Sister Angela ra bhistig sa fobalm láin.
1: Tín lehra sa chuamaid, mar bhir gearra ar Josi. Rod eigen tig ishi a gili se stolim.
0: Dishi a marsin shacht la an a shachtane. Nach ein tu neid feinach ir fissar Sister Angela. Agus ma vi tinnis an a bolog. Ken tarifu di hun piuntud a vi os a kori ke an a kun tura. Agus piuntelo sa chorse. Agus balihe vur dimpel skatada sa ledna a kainta sa gai rilif. Agus tu treis ar a limsan a befa ga balach an loin. Mag a gafa dal fein malach an oda ich nachtan rang sport. Mag rain kursi sport. Shiv mugta shtiga bob. Búsa go bhfuil fegs agus tarcha go bhfuil gioch.
1: Ó náidin paidir capalda, ná gála ngímar ar nóhint. An gead a hugsa strange le gúin, ní garúta me go dewa. Hána man áriált a gléir sa vlachrin, agus maidir leis na múin tjóidi. Agus blíana ná te stróm amach, neada con sa hasóda, hama chrúis tík skóla.
0: Tá sánslat ná cúra chavale, ha? Sine mar vachan sjógut.
1: Ní che fér álta.
0: Cata é?
1: Hámit sun fena taurig, ó vaidin go híhe, a gobersan nóstaan, tín diáli loch suíri, ma gáa chosi sillim, stínis ím gráum, Ní mór bheith a bhar go mu éir hiar háil, ach mu le héadí fáil clas airgid ó néir tú tarna a sa tú sacha a spáint, ní sé fear áta.
0: Ní dúir sa réamh gra fear pléile a fáil sa tailsa, ach go chéine tar a chua hénig, chó maith agus i ghéadan.
1: Ó chur bhua me teana móinach túr ceada mo mecht.
0: Túrad, má gáin tú ceada ót chaid.
1: Iar ísta sun hana.
0: Agus dúirt sé.
1: Maras gnách, líca sa leat má gáin tú ceada ót bháir. Hain sibh im chiapa as leat mo héil. Nach tigin sibh, ní leanamh a hilime, ham seacht mé na diag. Ma jaular chúpla lá sýri hútí sa gerí, há sé déna vedið nígat stá minni fnacht anga sérí.
0: Well, kunna sa vír egin aga vinn tross fada sa jenaf. Er an ár dóga be, vach sun begáin í dæn sérach.
1: Ní he, is áldig ræm í sís ána mótur. Mótur var her Josi, slán, sá valta kum fórdach.
0: Ó sin ní vach fúr dúr tán, jör kan hana dúr í sé sin. Gan dát vétur dál, kada bálinna tross nýlfe. Vach sin sin vúr gúram, vúr dúr tímpul na háte. Cáim mé gléocha sé láiseach is poochas sa ghále.
1: Iar ní gáhat é bham déan mé héige.
0: Ó ach mar sin féin, lín sé le biasa.
1: Well, níat ré ganamh, mar tha si mihi dín spáin. Iar úda sa ráilat, si Josi bheitcha cumáint. Thasá si go mar hábal do chuige, agus mi sé mar réin le, ní bhó míiste trus, déan míiste ó níocht ar a chéile.
0: Bhfuil lista gan na máthaid go mint se bh tógant a bhótas.
1: Well, neadar.
0: Ní gáda té a rálam, is a lór nod don ólach. Ach, abalam, Kunna sa hann sí sós leis an nochas?
1: Vi sé sáti gan a máhid a djugínir an rossar.
0: Vel kaha me gada vál, mas gillugur a hén.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisioach le scúna céadaoine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid in is sé an glór a bhróchna sinnne.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéis ar lascan na céadaoine an chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in sin an glór cóisir cheol. Cuilú an chláir seo hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glór faoi láthair, chuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: de te olhar.
1: Ainda Joss. Galanta. Is so I agus modi geisha the inchin la. Can the hodge Damien Rice dar noy? Can the hodge Damien Rice e a chol inchin ig seu George agus Anna Carolina agus jira hanig shina sham with chun agus is fadn le chas mai agus Hilma come in chiv salt as an chun shin inu. Bakumud lin. Is modi chart ni shisha da wale. Glor Galanta ig seu George. Ach na ig shema so begliach. A bhín glór dóithreite. Sean Isha, agus Chris Stout, agus Katrina McKay, agus tan saoirú ag teacht, is te aga éilín dheal.

Alla luna gawn a shumai lugan dan hinshin ata on at an hinshin gumai la kin a bi ata gal mudjige shadan shin le shin a group of kyle solace sigazi magajira a gurk in shin the boil while cuddin the boil nachwal in sa group on ish Eamon Michael Holmes churon a bis a tarin shin tiw sha chira gaminik agus John Doyle Foster Karen Casey Neil Sheed shin a shulish in a group of fasta ach Lehen da grúpa cáil Nijig ní a sé hannig sé da gynna chéle Hetsa tónis dún fí sé jig A sjanslam a rævi Agus vi megin sé sá dív Nia sá náid sé ná hann gól sé da ríšt Er a vala A ríšt agus is jaslam Sén a chlán sén special da Special da fad Mora dúrt ma Seamus Egan a víla Nara bonu iad agus a té lá Gafáil Tamar fónia peliu ar Piece of one album Sjó Early Bright Kera album Mora sá héna ma agus seo an cinn dearna acu sin agus mar dinis fochaine é seo le B Bump Bounce.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda cé duine go chréile ar RT radio na gaiisteachta agus é muidirna sé an gláir túsáite. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teangúlaíon ar se gláir fialáid, chuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: E scéal anaspéisiúil ag tacht chun solas nócrabh na simán fós in oríor hála sé in san Arachtas. A réir, aragóint anaspéisiúil idir an tarra comersáide Patrick O'Donovan agus go príomh engus ó snodí ó sin féin ach freisin sinné gibní an a déin lahi a sóisiúlta mial ar an lechaal a bheach ann ag díní nócul gaelga cú ágal ar lór ó chórla loch ferchana de TG Cahar agus de RTÉ Radio na Gaeltacht a bhí sé harvest féisiúil ar fad be mar a phléis sin again in níos déanaí ar an glór lenar go ragraí polaitíochta cún ó Sheridan. Tus go gur is a spéis an. Ach ar dús báire, bhí caintena ag efic ag rialtais ó Mheiriceá agus ón Iráin ag na náisiún aontaithe in nua Amhrach. In éidir nó í dúirt uachtar an Mheiriceá Donald Trump ina óráid leis sin na náisiún aontaithe. Go mbeadh margad denta leis na Iráin tréis na toghchán meánterma ach Dúirt sé freisin go scrisach sé arán man na nenach siad margad. Tá ceanraí dam de nó iniu áireach don tacht le chéile blion túl ag tinol na náisiún aontaithe agus tuairí an tíise go óráid siúd amárach. Lomba níos ón na náisiún aontaithe nua áireach do na chomaracú córagraí polaitíochta le nuacht RTÉ TG Cahar. A chunacha ceb é de léabhar na caintena seo idir Mheiriceá agus na Iráin.
3: Well, fair in the kind of son of a vad chafira ach na ksinu tsi hura chleig vi an dreid mara cholamar an sonde Mahmoud or Masoud Pizeshkin shne uachtaran na hiraine agus Abbas Arachi aja gnohi achtarchan na hiraine dinach dien flei ar chursi ach vi se spesiol an hiraine achos Masoud Pizeshkin achos amun o raide in of nil an hiraine egeile an achar vi tachtarach harave laid dis igesh chasav kosantoch vulshe tachtan ir fobol na hiraine hachish an fold a hasav edish in eigna státaí anta. Dúirt sé gur sé de cheart ag níráin technóliacht nó chéach a chorbert ar bhán siachánta agus nafuil arm nó chéach a chorbert ag an díos fe mar ha cortha ina leag a min minicig na státaí anta he chur sé scíl hóiracht i le na státaí anta chomáidir sé bhfuil na smacht fanaí a ha lacha ar níráin ag rialtas Donald Trump tíis diabháil mhór a dhéanamh do phobal na híráin a don gosfaointeis agus úsáid sé sampla Israel leis rud a bhí spéisiúil dúirt sé go bhfuil airm nó chéacha ag Israel ach nach níon ar inniucha ar a gomas nucléach a chu riamh agus os cún 60 míle duine marthacha a ngeasa agus thug sé cuide do thigurí na gníomhreacht an fuinnimh nucléach inniucha eile a dhéanamh ar chumas nucléach a na hiaráine. Sé spéisiúil an sa an áiríide mar gohfuil brú ar Donald Trump tuigin sé féin é sin go bhfuil toghcháin lár tíorma teana ling ina simí na sauna. Tha sé a sáin mhílatas na Iráin sna toirim na saineolatha mílata ar fad. Agus thug sé le fios gomach sé sástan margus an na dhéanamh leatha téis na dáchán stocha go dtuigin an Iráin go bhfuil brú ar an uachtarán nó do bhíon an seasamh stocha láidir a chuchan na chuine.
2: Neart scéalta eile ag tarlú amáin sin ag na náisiún aontaí atá an taoiseach Mícheál Martin le buala le cineál réalt polaitíochta agus sé sin méire nua áireach Zohran Mamdani. Cadamh is a phlé acu?
3: Tá go dain. Tá, agus is docha bíg béimar chúrsaí cultúrtha inniuh thar inna eile bhí an dála an san ag na náisiún aonta bhí ar thar bheith tráma heamh na polaitíochta dá mar sin bíg an tríiseach a láthair ag ionad an ngáil an sa an uáracha gaithid Long Island. Ba seo bola le Zohran Mamdani, is docha sé suntasach mar eol beidir an teachtansa a sé ar cheant na seachtaníos gnóthaí i saol na polaitíochta an uáracha agus tha Mamdani sásta oirech leige chur leataíomh le láhairt leis a dtaoiseach tha roinnt gnéithe móra ceist na móra le pléa chuthar nó an chluchas mó thar a fáid zín agus Zohran Mamdani an uáireach ná an hirchéim tíochta an mo sé gobeid i dánta Donald Trump fel láthair chun forbutí mór a tíochta chur fáil in Queens ar nó an dúháin ceanna le sáú ag an dríiseach ag a bailile. Na háta san tha áid tairinthe ag Mamdani leis mar eil an seasamh láidir a tha géir chiste na Palestíne ha sé tríos díonúnsaí ina bhar Benjamin Netanyahu a bheith an sochan uáireach amáireach de sé gur chuirpeach cogaige agus gur chóid é a ghabháil mar sin

0: multi and frasser mar lutun chin sin insor visor ogmech lachale guest gamer dini gan reilge ogunala mach agus a goras an orif la high balriocht air na boards agus na cordi sha agus near ainty angus as nodilishin arnui dorche go gorbi agus gorbiad cursi gaelge agus gaeltacht na rodi is tabachti is na stasiun se agus vi sin eid gibni o na dain lai so sílta ra gameach go bonus och uulach war argid a gesh da tiji cahar gameach ar humar hampla chorus astrachon co uinach a chur fáil a hai crinna ha bord agus nach roein tagart sarachtiacht fri modula conas e sin a vino no keveach fragroch as iach as sin mar sin vise soch achnach galioar agus go bonusach an tarra e curile sin éid gibni agus engus o snodi go raibh siad a géirí lista B chruthú le high board TG Cahar agus cóirle locht éisteachta radio na gaeltachta cóirle locht féachana TG Cahar ghamáin dóibh.
1: Tá sé seo spéisiúr launch te dolinscéil tá cóirle tá sé níam sé omlan céad fan gaeit cinta catatárlúin seo mar tá cóirle ag radio na gaeltachta Hanahan, Corla, Corloch, the A story, Agus V, Agus of Snuddy, Egmulla, Glockamlesh, Knuckle Bound, Rachdul Bader, Lesh and Gorla, Togorti, Rajan, the Gilt, the Lorna Huravi, Angus of Snuddy, Egmulla, Gamioch, Insan Rachdiacht, Furiel, Gamioch, Corla, Erle, the A story, Eg Rajan, the Gilt, the Agus Vientara, Achershin, Asanor, Vera, Nor Cor, Gamioch, Corla, Erle, A story, Aunu, Loch Ferchna, Aunu, Loch Deshuk, Aun, the Ain Shervy, Sherle, the Hidorti, Neil Sagamon, on Digging Tussa, I shot Ain Pukni's Farnum or Higgum Shahun.
0: Vi sé fresh na glowert fi an tavocht ar leis a vanans le onadiocht a veg fulamori na dini ta bauld an reilge ar na bord seo agus gemech na dini sin a gwein ala mach gomech inu locht ar an reilge agus kaijan luchus a rachtiocht a gest le seo halig an is vi sin egib ni agus engas os nadi a gas eintu go hilis go humlan leis an lina arihe sin agus iad ra gur cruhiu na shervishi seo chan frast le gas radio na gaeltachta ar phobal na gaeilge agus na gaeltachta agus I gas TG Cahar ar phobal na gaeilge trí chéile agus grosio riachta na chum an áriur gomeach saniolas ag bwyl an fawr agus tishkint agus in iulacht ag bwyl an fawr TG Cahar ach gohárihe ar chwrsí gaeilge near playu dal an scéil ein gynnei da ein rodd a vwainach le bord radio na gaeltachta fi as eintas spéisiúl an freshen is déni si flé Idger an Tara O'Donovan agus Angus os nodi Major le Radio na Gaeltachta a bheith mar Hervish don Gaeltacht a wain no da phobal na Gaeltachta trí chéile agus níor is léir nach bhfuil siad a réin insin faoin gceist sin a chorbe bhí Angus os nodi grá gur bunú Radio na Gaeltachta chun freastal ar phobal na Gaeltachta an Tara O'Donovan a rá gan éistir le Radio na Gaeltachta i gcun dé lú agus i gcun dé bhlach clí an iord céineas éistir leis an stáisiún san Gaeltacht agus gúil lachial a dhéanamh ar Radio na Gaeltachta agus ráiteas a dhéanamh gur le hain gaeltacht a wain a tá an stáisiún agus gomeach Radio na Gaeltachta mí hásta leis an cursias sin a bhí a dhéanamh ag Angus os nodi.
1: Carcalor an a spéisiúil ar fad bugmid raig ar ábhar eile dúirt cathéirle cúiste meán an aráchtais Alan Kelly inniu gwyl ur na cinún a taca maidur leis an tír seo agus cólachtí meán ho sílte cín cóhéag sin an úirt sé seo agus cead a bhí a gceistige.
0: Well, van sé seo a lig le hábhar a bhíon sa bóstáil ar bhíon hosíalta éagsúil ábhar atá cuirúil nó spreagan cuirúlacht agus tháinig an chórá seo ar nóid chun cín tar éis na timpistí ufásacha ar Voter Valley na tír le linn an tairí agus an ról a bhain a bhí ag fhí seáin ar na mbeán hosíalta leis na heachtraí sin. Agus go ginearálta bé an Shasa a vig rhaint wadas na tachti dalags na shandori vi lahar nyo na nach win na kolach di mian so shield ag Jennifer Rowan nach will chorus agus Ramus rila chan sach lodger a bhaim fi láthair. Agus ná riar nach leore a bheith géirí fi seán a wint nor hén si den áirde ach go chóir go mbeadh meicníocht nó chóras nó technóliocht éigin ar fáil chun profáil a dhéanamh nó seicáil a dhéanamh ar í seán den chináil seo sula grochtar ar na hárdáin meán sosialta iad. Agus

0: ar fáil ar haintar TG Cahar seo giúta an glór.
1: Tá scáil seo an eis sem léana tá fithe agan tá seachtar sa rang seo agamsa agus tá trídana éag sa rang mór. A tá atmosfér galan tá an tá na pás si just gohínta an seo agus tá si cás le teile mór na clán mór tá ahan duna I dóla gur ní chéile agus ag suúgur a chéile agus bin siad ínta jazz.
2: Is mé sé mírán agus tá mé as an as Ucrain. Tá mé na chóil ní ilan fuchan na iablína. Bhí mé ag fóil an Berlín seo, agus tar é sé fóil mé Berlín tá sí mé ag glóir sa Gaeilge.
0: Agus bin áin nic rúirí ar Ilan Hóirí agus Mírán Karpenko ag leart sa chéad clár den trenú a trasna na dunter TG Cahar ceadda híl túd seo a bhrenda seachas an ceis me na fuheadal níl armid fís sin a ríis.
3: Well, is agat, bhí an obair chamara in sa chlár sa, bhí sé do chretama, bhí sé go hálat. A bhí mollim go mórda gynni fiachan teir, agus hógus at a cawnda gwrs grúdís ceigin in camera, agus siad agin ein an Phil Gurry, Donald Glacken, agus Joseph Devenny. Agus gaham a hello rola Mary Harkinney in fuim. Ach bhí na siatna go hálat. Agus bhí an clár féin spesiúil. Láur sé achtranig nú leachtranig a chur fúha ar a láin na héran. Da bhí Cailín beag rúa ó nú crán a chur fúha a dorí. Ní adar a rádam si gailge, mar níir láur si gailge ar an glár. Agus a rís, iar o bhí an le tanga. Ach, bhí si gáhálan agus is léir gúil cumas alíne inte. Bhí sé sin sé harbha spesiúil. Agus bhil son bhí Sasha ón Ucrán atá ar ár an bhúr. Agus bhil is gat bhí sé anna bha an cursí sa thug si ar an Ucrán. Agus an saol ú fásach a dag si in a díag nuair a chas si tithe as. Agus an son chumar si go dí béra. Áit ar raibh Bert meistach chun cónaí ar na lán an son. Agus sin rud a dúirt fear an na lán mar jaúil ar na decrachtaí cumar sáide. Ná, well, tá sé anna heléir cad an obair atá le déanam, bhí sé tógan báda a segan. Agus sin rud a dúirt sin am, there's very little communication needed. Agus gwyl job an awn gwyl sé sin fír in a déf. Ach, is léir go raibh glacha leis na hachtanig, agus go raibh anach a dachtanach, fi Latvig, fi Spanig, fi...
0: OK.
3: Fúlach dine awn. Agus an son fi Christian agus Sheila, Garmanach, so chyd an entes Orpach, aber agus fi sé postfil a hirnach, agus chod ar sonnestach er y lawn choma, agus fi dyr anna hosta, ach fi Lagad am achta friwle cwson, mae'r fi tangan chod tienta a co a fi sydd y dol y strach. Fi eisiau dis ffysa o'r socrw sys a brimis. Ach fydd yr ilon gwyl saes e'r chor yn y hwt am achta. Tw'n nod yr fysyn y hyn yn nod y syniad dy bwyl y bai, o, hyd ych a tan am asym lysgawn nhw, ni rai mewn sgion, mae ni rai mewn nod y llawn y cwson. Ach, yr un chyma.
0: Tá hartar lanóméid agat, concrete nú.
3: Oh, well, má tá, mána bhuile go bach lanóméid, mólam dí fiachant ar trasna na dánta, ag bhaile go chéan nadach go háre ar bhaile sin obar chamara. Agus in san bhaile am laut mriol ar aníar in san óméid san, mar tá anna vrón ar am a chlasint go bhuile sé a dúna. Tá sé awn o gafil agus a seachtíag ón awm a aharig TG Cahar a bhó comisiúnahe, rodach ar dere le mo chud sé ebre ar na sganáin. Ach, jen aníar Anna, aber, agus da rire, fiechant ar huarish genuv, agus on da hiat agam fein, er tiju cair, taon abo seid a co anna veog. Agus caha tu cuinu vinish, gwyl gachendod y mehe suas, agus gwyl anach a tashtil a gesht les ganan eicht, agus gwyl costa si tashtil y mehe yn anima diel ar fad, agus costa si lo stein, a mi'n chrach se scoundrod okay. Cadw costa ni'n chenish, so ta anna vrod ar ymgwyl derile a nir, agus nef ni fwyl tasulig mwgil leno tus ganan eicht.
0: Brendan I hulo yn gwrmila magat a sochtafeling ar vir de man, sinu wyligang di fer chlor lenio, mwfaikus le ingus o lochlan a lerig, na

0: Monagal mun fuime, Jack Basquil mun runiocht ar meicus le daro Canada I maile ning aile, bimis ar aslif, amorach le nart ruddy spaceule gadi sin, na dinigi darmad gar sga I chéile a varnid.
1: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ

0: Gomani diri pishanya dirdin on Carola Fichid govi van fover. Tashan shachtachlog, gustuge shacht la RTE radio on gultachta. Gunthiadir ermaden, churumut arnai erin shummer noyachta, go frivskelta, na noyachta nashunta, edir nashunta, august gultachta, a ta dalhele ermaden, eg kat dualish.
1: Guruma had the wadib zigs gomani diri permaden. Laudo an Taoiseach Micheál Martin a Cóthonóil Generálta na Náisiúnaontaithe in Amhárach Mhéara Cánacht, chuir sé béim ar chutábhachtach agus atá sé na Náisiúnaontaithe neartú agus laudo sé de míshimdas a tar fud a dán go mórmór sa meánaithe ar san Úcráin agus sa Túdáin. Tiúra sé óráid ag thart ar hína chlog ar maidin am na Héireann. Bé cruinnithe aige le governor nó Amhárach Cathy Hochul agus le méar na Cathairéach is Soran Mandani freisin. Tá uachtar an na Síne, Xi Jinping i Washington, gá chuirt sí lá ar Vedica. Chas sé leis nuachtar an Donald Trump ag fáiltiú príomhaidíoch ag Joint Base Andrews, Maryland. Rud a léiríon an tábhacht atá le cuairt uachtar an na Síne ar Vedica, an dá híad a sláidse ar dán na gúrsaí ach námaíochta. Pléthir graithí trádala, díalach an airim na státaíon tí hiile sé téháin, mínraí talón agus technóliacht na hínclaach de Sirga i meas gábhar eile ag na córa TV sa gidá uachtarán, ag imirt uachtarán. Dúirt an agraíoch tíche altra na séidan gur bagáma a tá focaí go rialtas le socraí dhéanana go rioine tá go le meas na blianta sa tír seo. Tá nícha cúg faoin géad go na háitichaí tí altra na sláán hanahéin agus be éilimh allmhór a deir siad ar áitichaíonta ba seo go cean scór blianta. Thug príomhhaimeanach na hagraíochta tá ag déalaí le fios go deasnach míl áit freise ar i meán a chur éad fála tí altra na chulimh líon idir seo agus 2000 agus sa cehéiricha. Devinon had a tihacht agus rialta seo tiúil na dinduirí go athamhchan seana de tá le reachtáil leis an síchan na fagó fála nua de tau seán caiim fina gaola na heachta dála go chaillí thiar i lína. Bé deis ag daoine in airim na chi churchan cín gon tábhachan go dín tríú lá fihiad gon chéad bhéile agus críoch nó bhótáil ar a séú lá go bhí na sauna. Príomhscéalta na gaeltacht in is atá sí sa níorfar tá sé ráite i teachta dála go gaile thiar Sean Cain gur cheart fanach le plean forbar chun na gaile bheith má tá cosint ní sáran gan phobal agus gan teanga ná mar atá sa dríocht ráitis náisiúnta pleanála go hiíocht in bhuanaiche tuaiche agus gaeltachta. Ag feimeanach na seirbhís is láin til leifis gúil a próiseas arcaíochta fós ar bun le falúnta sé líon an áras Victoria de Garún Rua le go mé an an na í leaba atá fála san áras a úsáid. Príomhscéalta in deisgirt. Tá mar an ialach bhaile na rtéirí Pat Lawless fós a dár a háit a rás a mór na máit siúil himpel a dán an Golden Globe. Dúirt atá le bhróra Iohigín ó scoil in léon chealtaí an Institute Ard Léon Bhlá Clia na chu léon aonas ian gur sheol ní Brainán ó chosúhadaí go Medicá. Agus príomhscéalta an tuaisgirt, tiúr an tuachtar an Catherine Connolly cuairt ar inis bó fine agus ar thoraí ar chóstaú na ngála neamh. Sin thar a forbar a tuaiche pobl agus gaeltacht a dar a cilíri ionas an ysgol tefigiúl i niuv ar chudi hín gan chusán siúlóide as car a gart gudín a dúnaf gan dé hún an ngál. Bu ín éan a príf sgeltag sin is

Jenny og na ganlí agus Gary O'Brien in sin agus vals an chlánis ige curtús leis a glár niad na fúsioge an lei inniuf. Nis curtús le féle seanóis na gailive de hína se hagunsina an dar lá go dhéad a fóvar le cúna dí a glab áras na ngailin sin an gaile agus curtús se féle le ciolchar a mór agus neisce go divin sa glab agus bei an comórtas hén ar bunnin sin sanáras de saharing an tríú lá go dhéad a fóvar ta sig se de chlogus bei Coran chair na gaiileh agus chochéad chuig goúú le grochtal ag an mútiúir agus an sé Michael Franco Conéla as muicinach idir go háile gundé na gaiileh

croch leis an comórtas óránachta an sin an nára an chéad bhliain a hegriomh an éilig ceannan chéana an sin an náras na gailge agus chun rosin teogus ra sa bhíl darahat le agus anna ní chainas le tir macú an tríú hat lob an sin an náras go nnéirí le chalagúna tag lecha pát an sin sa bhéile im léana. Nis fear a grú an nára Michael Franco chun éile bheith sé go nníra seo a casa Peggy Hartley.

Sean Cinte, an grá atá bóin an sin na casta go heiganta a gé Máirín I chéte bailar agus bhfuil angur Máirín cineál go máth ar na síolta seo. Fiche nómad hééis sé seaachtain is agus sé déarm an talóla félim atá a géistecht agus sé a dangolain ar maidin rágur an chláir le cloisteil go siléir an teo se a málta a bhiciú ar maidin agus a gcéar an chaach ag fógurt an le agus duna mar sin élam de a chluisteilhhaite agus súlam go tú ligin de scí a chumradaí agus bansása es málta Begalacht in ishe vahal malte ilim ache maderma bansasas. Nish mari fiartad vidu gero an kalach ag fogurt alay ilim achlashtal shashkinin cha agus pat kastloh.

0: Oran na chom Jo Steve O'Neachtain in chin iachtar an daun casteig Brian Terry MacDonagh agus Eugene Kelly exhibition pastel wai onig intacht a vi dangwalin in chin in éimat tu lin er maidin eistod sulam gur hainis eisin lats agus manola crepe ach díach casteig er maidin a chorde bairu brilib le siglar sa niad na fwysiogin isch gomais an hocht a chlog agus míle fáilta rúb a gul i dangwalim anlan sa fichinomad gan hocht a hana hin agus gurum hagi ar fad a socht na Tachtarach dita me chiapa gómaid gwn gyrro maid eistir chéile agus tá maidir me tá en Walsh fi si idangwylwm yn chyn nís tŵsge chyma cian agus casa maid pisa ar y menjo gwych da sam gwdenion yn benjo le en bali agus casa maid pisa ar y menjo gwych en achar dŵs tog maid brysibag fogrichta
1: Chiap maid gónig gymach se gyma in eistir wyr redfwyn Ach dag in Gerchem ergedes e wiege more milte gemoed. Skibbel en tauch je via tog al agen wan harie.
2: Ni gage melach wiege gach pin da wil serie aget. Is vezele servis dokwinacht in de heden, gnieveracht de njavsplach realtisch, kut u laat doch het wiege lafschal agus toger er woher de lasse erist. Kurtus les een gate gemenje agus tegelijk back on track.ie.
3: In Ischke Aaron, Tommy

0: Laren to Raile hús gradua yena ver lienra ishka na heron kun salahra ishka ta dlan, savalcha, agus untiafa a chintu. Is mean lin na yainu gameg tiha agus ganolog di eranolas fui nor a bingal la hubar yeshu khan no kahavale ida chienter. Ta shervish ur nua folore of texagin, a chara nua honraha red ama arfa, madra la hain jackrock da warhig nismona kerahura an clig. Is fejer claru eg water punk ai. Ishka eran, shervishi ishka asalahra da eran.
1: Why this sword's on law? Our kula kahar bazer gabin. And kura la bloke raha. Ahiyam ado a tree.
2: New expree de patamada.
3: New ag paint a la skusku. Skusku.
2: Is kumok and klora hain?
1: She kula kahar on why this sword's on law. Kula kahar is lumsa
4: Tá ESB ag athrú chuna sa gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjin línra, luchtia, paiblias mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.

Sinead, the boxing banjo and shin, agus keeping it real, enim on fiise shin, agus sulam gur hain se shin, la onia ata geistacht linje ir maidin, agus vint a geistacht lin balear sa warera, en walt vint a geistacht glun roste, ta sam go denian an banjo leha, agus sulam gur hain se shin letza ir maidin en. Nish vi onia, agus Martin, dangwalom nis tushke in shin, agir pukan vikil fadin, achas ag bachlin awalia, vish ad ralam gur sa ir glar Ir sinéir an sin ar an bart an tenú le fichiid gan seaachú mí agus chometatóir is sin a chlán níor man an písa ála nó ní chepa go béh mar be a tá bechlíín te ham mar cha se púcan vicilátíí na bannaí sása is senis aáine agus bhharirtíí.

0: Bala yra ta shan hochtachlag madin jardin in carola feed gvi van forward mishigar mani hurish we get volta a giglor awadin And you've been a glory. When the cantish in your show is the North RT TG, Cad Donoho Morahu and Nuauroch, we ask on Tishi, a Nanoshun and Tivesa Tarlu Ed Ball. By me, Alice McDonough on Gorlia, a Medicus Giltach, the Uxgil Skolicht against Shatrin, we over new a Tarachola, a Gorlia, multi intact dollar Sean Kine, we hear Giltach, a Nyahane Brennan Gomerica as Kos Wada, Maratos Nishkelta, Agus Baymud, a Clister, O Uchtrana Hayden, Catherine Connolly, Agzir Court Ed Nahila. Mach o hosta honung all on da losha is sin agus nertele idi shagus an leichlag. Tas mit der Madin is ne prif skilte er dus ne skilte nu jecht de nashunta agus idir nashunta et afi reir hun e koti walish.
1: Gumeni tirib. Laudon Taoiseach Micheál Martin na comhtháthail Ghinearálta na Náisiúin Aontaithe in Uamhrach Mheiriceá anocht. Cuir is é bé mar chu tábhachtach agus atá sé na Náisiúin Aontaithe neartú agus tagrú sé gan míshimlis atá fud a dhomhain go mór mór sa meán neitir san Úcráin agus sa Túdáin. Tiúra sé óráid ag 8:00 am na háite hall. Bé cruinnithe go le governor na Uamhrach Cathy Hochul agus le méaran na Cathairich Soran Mandani freisin. Tá uachtar an sin na Xi Jinping go Washington go chuirt dí lá ag Mheiriceá, chuir uachtar an Donald Trump fáilte Special Trivia ag Air Force Joint Base Andrews in Maryland, rud a léiríonn tábhacht na cuairte agus ceannairí ón dáthiad is rachmas ar dhomhna tíoch le chéile. Pléthar graithí trádála díolach an airim na stát aontaithe leis i Taiwan agus an intleacht thiúrga i measc gabhair eile ag na cuairtí bheit ag dá uachtar an. Dúirt in agraíocht tíchealtra na séirean, gur begama tá focaí go rialtas le socraí hí na gohuiine tá go le meas na blianta sa tír seo. Tá na chu cúg fin gé go na háitichaí tíchealtra na sláán fi láid, agus be éileh alhara dear sé de ráitichaíon tub a seo go cean scór blianta. Thug príomhhaimeach na hagraíochta tá ag déalaí lefis go deastó 1008 breise ar an meán a chud ar fála tíchealtra na chulibh líana idir seo agus 2000 agus sa cehracha. Tá agraíocht a gachnaí Realtas Policy náisiúnta chu de bhaim lena chintiú go mbeidh seirbhísí cearta ar fáil go ghuiiníosta amachan seo. Tá áirdú tú chéige mar a heh dúchiad Tim Kelly i Mheiriceá go nuachtar an Donald Trump deir a chur leis i gcos go chur séad iriisiúirí ag i teachbán na Washington. Thuis gon bhí a heh a rialú go bhéad a chu cos go bheith míhún rachtúil. Dógad a tuachtar an Trump de hína seo caite nar a cead iriisiúirí ó CNN, MS Now agus Politico an teachbán na híhachtáil agus ag maíomh gur an nuíocht bhréigeach a tuairisciú acab. Níor lácan breithebh le ráiti sé Taiwan i déad gur ar wahala cuasa Islandala náisiúnta a rinneú an sacrú seo. Buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaaltachta níos atá sí le príomhscéalta in Iarthaid. Dúirt an teachta dála go gáilí thiar Sean Cain gur cheart fanacht le plán forbartha chun de na gáilimhe má tá sé chuir cosint níos fearr ar fáil go phobal teanga ná na cosintí atá moltta sa dréocht ráitis náisiúnta plán eile go thuíocht in bhuanaithe tuaithe agus gaaltachta. Bhín teachta Cain a labhairt sí cruinniú go chóchaiste tuaíochta an iriachta sin teachtainse áit ar a plé ar a dréocht ráitis agus ar tionchar a déitach a bheith ar chuairsaí tuaíochta sa ngáiltacht bei tilifúi seo ar a glár. Tá sé tucaí le fios ag feimeanacht na séirbhíse sláinte gúil an próiseas airceach do fós ar bun le folúnta sé líana in áras Victoria ar i gceir rua le go maithear an ann ní gin go leaprochaí tá fálas náras chur ar fáil ríist go réir a chéile. Tá sé deimhní ag feimeanacht gúil seisear altraí nó airceacab agus iad a tosaí gobar san áras agus gúil airceacht ar bun go foist eile. Tuigtear gúil 7 go foist fós le líana san áras idir altraí freas

0: salia il tascani agus aibrihe tí. Dúr tú cóllir cundé an Dr. Evelyn Francis Parsons, gura sa dú chrétte gura chérigun iéig áhar a fánacht ós cíin chérbliana le obradí gína cóllichta áld an ospidiana holtska le gáile. Léirin figurí chamá gura cúigus a cehérbán a fánacht ós cíin gáblíin le obradí áld. Scéla báis, tá pege í choríinas na heile indrúan pege fárach fegínas cóna linge ó góchas, héis báis. Baintrach a bhí inte agus buín dina dire gan tailachí. Mair an trúrmach agus cúgur in ínle, garchlan agus gailta eile. Bais í gátóra a deachtóra í neachtan ar a grúcan indrúan ón cúg go dín seacht trúnúna máriach. Léir ráfrin na sochríde a gihínéig maidin de sárin a sépal na bhainin ar a grúcan indrúan agus cuirir an íisiní rilíca chrúig. Ír trághíní gan blahannaí húrt ach sín túis ma hagrítara go tín an dúlí ar a gara rúa nú go chúr mailaich o spíš na gáilive. Bé after na sochríde le feicáil ar a síf mcnmedia.tv. Bei Bechla Olai, Bechla Tamli, is teach mór le tír múlán gá hóra in haach cúniche ar fán lai nioh. Níhar afrin na sochríde ag a híne ag maidin maidach sé pelreth na mara le tír múlán agus cuidur na ísina ibrilik chugéil. Sinead prífskelta níhar.
1: Prífskeltan deskurs. Bheg mig léin oskal technoleicht na mún a gyrí ag siúlamach on a leichtan ag man lei in nuv mar chudin a góod na siúnta a dírahe ar an gustas marachtála agus an ingérchim lo stín a rimis na mig léin. Tag an na góodsa a níag taide leidig gwyl gustas lo stín na mig léin a draa lí ordehef. Nae fangiad agus an thardú smó sa tír. Chá an teachta dála fyrt lóriga Conor D. McGuinness an Tara Mary Butler agus an teachta dála John Cummins séis do vótála gwyne bila hin féin a bhuinach an chán chairbón da ála taiv. Dúirt an teachta McGuinness gomeg ed na Mary Butler agus John Cummins an cynnis an a bhínú da chaila go bort lóriga a hoag fiachant ed Augustus a bhuinin le tankála liana agus iad ag strachalt leis Augustus a dyrse. Ha cúg chiad lítir bríosach léide, ceri chiad sa 60 euro níos dídim léna ag an prád leis an tseif se cianna nidig. Chos an cúg chiad lítir ála taiv, tímpel cúg chiad euro nidig a chá né chiad sa 60 euro gheared méid cianna inis. Sinna méid a dúirt Paula Níri Gáin an grúpa togrí chléide agus dair sinófil puin gur féidir gheanna vinis chun an costas laidhú, mon na gurin an rialtas takiacht eigent ar fáil das na hiláin. Ha mar nélach valin na teirig pat lawless fós a dar hot sa ras mór na maad siol mór hímpel an daun agus eag siol a jo ilan capo verde ha ca gís cura da aga agus níl enai baga lena vada dar se. Beg ifigi chór le carach agus contéfort lorga dúnta maad na nov mar chór a mós da gólaki Pat Rice a hot seis fós dún fyr na hifigi le desuhurt an vudin frasal ed a hochard agus os glófer ar iad a rist ed a dóchlog trhóna. Agus socra socra dinis, socra socra de John Rael on scart sa tupadóf in íhráach mach cion nú John Rael nach maidin on mael sa dangan befra hóda vinov in heikóna on na hiniag a chlog gudín hochta chlog tra hóna leifar afrin na hochta maudach sa bail na fulla rú uisha sa tupadóf agus curfari curp John Rael chasin afrin a relic an chod. Agus socra socra de Josefini chaháin, Josni chaháin ó bhail na hau agus ó churcaig lei fir afrin na socra de innov ar a hénachlog an argach noch neif Josef ar hrád na blárna na gurcaig creim fir curp Josni chaháin teisian afrin ag gramatóid an ilán ar rinisgidig as curfir fáltar ibh chach leis sin binagaibh príomhscilt an deisgirt.
2: Príomhscilt an tuisgir teléuig maid a dianlan. Bidhín tuachtar an Catherine Connolly cuairtid a lenna na spofinne agus hádí nhú. Bidhí si cuairtid in nispa finne ar cheatú go dín hiine gur maidín agus bé si leir ag ácaid phobal a hála pobl in na lein, ratha si go tarí in na dhé sin. Agus dúirt banisteir chórcham an farbar agus fástiíta ar an mór John McCowerkey gur leis stairú le bhí sa lené na thug uachtar an nahéan cuairtid in na lein. Dúirt se gur anar agus privilege tá phobal ar an mór gur cholín an tuachtar an galúin se thug sí nairí go dúir si cuairt ar in na lein agus gur léir go rósí tócail na cuairt agus gwr pobl yn nilang jes castellighe agus bitiolw fwy siar y chlair. Ienni'n tar y ffordd y tuach agus pobl y gysgeltag dy Darek Liri cem y hun dyn chasau'n siwyl o charig arch gydyn y dynaf asgylch gohoffig ilyn nhw. Tan ocaid y rhaegdal y cwrl y condau o'n ngal agus bysio'r siwl ar y tri chlog. Playu sa del trinón in éan sgéma ta bártí chun tíhe sosialta ta buelche e concrete lockdown choru. Dúrj an

0: a tíhi at a James Brown go mé ru dres éile ná cólaachtí tíhi at a cadiige inil tarígus conri thoí chiaapú leis na tithe bhás de réir chaidjan AS ceir sé chuig. Dúirt an teachta deile Pádraig McLaughlin go teilína na ngáil ag strathail go mór mar ghealar an erdú Santa Satataca u lua ála Cheotí. Ag glórta sa déil dúirt an teachta McLaughlin go preis ála Cheo erdí hátar seartua fan géad agus go an chéinear ála a cru corbrú olhór ar heilína na ngáil a condéis mó sa tír bhfuil daoine bre ar ála le na dithe héo. Caithir fiosa chur ar harbhisí in éanaad na nathir seaachtara na thorlan litir canning agus conne chur ar foiil do thorní scise idir de cóilear condaid declan mihin. Tá go le fistó nach chuar a chiga sa dáfan gé dáthir a chur doctorí teilí ré chuig in éanaad thor seaachtara conne tuastaí da fithe le. Na scéaltaí buis for Seamus Mulligan is minne wadín srúhan gart a chartia buis a náspeis go na ngáil athu réir. Inar ara dí a nia paddy ó dónail ar a trúhan rístiniu ón bhean le go hampáidirí ar háachta chlog agus chuthair as a roiige tú le ní afran na chiné go chlog i d de pobl chrí srí gart a chartia muara. Agus for Matthew Caffrey is le honiú ranigre buis a nathir len litir canning de lúin. In aras ar ara sahála rístiniu ón bhean le go hampáidirí ag an háachta chlog agus chuthair a roiige úr anigre in ní afran na chiné go chlog i d de pobl anigre muara. Sina bhfuil ón tuaisceart.
1: An aimsid bei se teidir me dúsa lei cé smú tugah an ceomhráin atá gealta in níorthair agus an níor thuisceart na tíre. Ach tá báisteach níos buna gealta sa níorthair a maxa lá idir chu céimdéag agus ní céimdéag Celsius a bheith san teochta sairde i nniuh.
2: Áhaidin Tá sé na médé ché se hocht, brenamid ar chean línte na bopair ar maididan cruisís ar bhharrta na cáás nééis faoi bhrúsla atáfáil túsáitis na Irish Independent. Leanthir leis an ráta laidí a dleachta ar fetrilegus ar désel go dtíon tearacha deir siad agus níháin nach mefar a chuid an ordú ar an gáin charbon ach bé islú ar a gáin charbon a dheortar ar ola TVT. Sinead a déir an talt ar a géad leanach ar réanús agus trochúil go maith tá pobl bhré ar a bríomh leanach ag an Irish Times. Is spáint gur cúna le costas funniimhan ruúd a smó heasta nó ghine ón muisiad, fiche trí faoin géad gon drama ceistiamh a dúirt go bheith preis funniimh a bhú a bhí i dana tinis chob. Déir an Irish Examiner go bhfuil sé molta ag comisiún na meán go mainí gon mharaga ordáin meán sóisialta nach nianan an nóin le gasúr a chosint. Sa gcaoi chéanna nach mar cead a cólachtaí brégáin chuntúirtacha a dhéil sna siopaí a dúirt ceannasaí an comisiún ag cruinn ag éisteacht go chóchaiste éireachtais le gasúr. Ar thuiris.ki ar maidin, deir ar an amán go bhfeitach úsad na gaelge an animnachí cólachtaí pheiblí agus go hidil, poist, dúcrochtaí a chruthú in seo in éirin agus go hidir náisiúnta an taire Patrick O'Donovan a rágra se cluistéige go gur an tidil chomisiún na meán marúl ar ghine. Deir thuiris.ki chamágúil an rachtaíocht chrilachan gá leasú ag an rialtas. Sgrís go mbeidh cead cúgur nach bhfuil éon ghaelge go bheith ar chóirle locht féchana TG Cahir. Deir tar go raide cruinniú go chuiste éireachtas na meán tasaí na ruí an taire O'Donovan go raibh leithéil a gceist le caintiúrú ghaelge bháin a bheith ar chóirle locht féchana TG Cair agus scéal eireach faoi TG Cair agus conra chéirichéad míle euro atá chu thairiscint go heirbhís sí cóileireachta teanga agus profléhúireachta gon teirbhís nuíochta atá ag TG Cair agus tá sé do bhanú faoi luthaid. Ar deire picture breag an Irish Times gon taoiseach Míal Martin agus Zoran Mam Danny ar a subway in na bhabhrach le chéile in éige agus bheith a caint faoin gruinniú idir a mairt agus nithe eile le donacha ó marchú ón nucht RTE TG Cair atá hall ar Baalbeag ach an isle scéalta sport Tá siad fai réir chun a gairdín ag nimmara.
3: Gúr mí na mhaid a chormla dauna lecht a dosach báru wán ífa ní rúrsk agus a drifúr lísa áteach ís na bautaí cana sé cumortas críf a sár gárna lecht a ní Europa a Sofía ní agus bair a laid buín erigad a teacht a wálachab rú ífa a treads lech an a seachtú cúg KG lan a búa ar a rúsach Sultanat Medanova Ceri Hían agus bhí an búa ag lísa ar bhean on Ukraine ar rína Lutask sangrád 8 KG cúganáid a nocht a bheith a thread canna sé glísa casa siise ar an rúiseach Anastasia de Murchian bei ifa a thread in about the canis trnú na mórach casa siise ar fradaí ón tuisc Bozra Isla Dar. Chínta Michaela Walsh go mbeidh bún cé ua ar a laghad a tíocht a bhaile agus an rúisí a thread cletfachan carú canna sin égus bei ban bheil fedaiste a máta leithcheannais le fradaí ón iongáir trnúna. Chál fear bheil fedaiste John McConnell

0: Fred Lechianish Agunya Nabi is Skarndarav sa ngrad 6 kg raid by bone Kseua Tiertuala Eg McConnell. Sakrinish agus cuid éidean tuaslan a bhachtas is rann an áisiún tráthnóna bé Freidenheimer Hallgrimsson le Kosovo a Pristina ag carú gan hocht bé sé ar a géad uair ag na fórne a chéile imirt agus ní rubí ní réabe iad Kosovo bhí sé do bhuiscach manaí díagat le cáiliú go chuirn an domhan. Sacra na mána agus d'imid captaín na héireann Katie McCabe an cluiche iomlán go Chelsea in na móthaí na náid ar Austria Wien srá na Champigny a Blau Lane raid. Na cluiche gaeilge agus sé Michal O'Cahill atá le capa mar bhainis dúir nó ar Felidorí Laimley tugus a gcorbacht ar Jimmy O'Lai. Tá na socrú hidanta go bhátaí ceannais agus leathcheannais peile faoi 8 mbliana déag agus faoi 9 mbliana déag na gaiilimhe cluiche a bheith ar siúl an deireadh seachtaine an teachtain teogann agus an deireadh seachtaine seo thugann. Deamáir seo thugann é imreo ar cluiche ceannais faoi 9 mbliana déag bí an iarthuaid idir Michal Bdeannach agus Ciléanín an Uachtaráir de carú gan 8. An sin ar an saffran an tríú lá imreo ar cluiche leathcheannais faoi 9 mbliana déag si an iarthuaid idir Corna Cáisil na Piercy agus Naivana i Ciléanín ag Cahirichlog agus ar a dúnach an carú lá imreo ar an cluiche leathcheannais Condé faoi 8 mbliana déag a idir Michal Bdeannach agus Bairich Lár na gaiilimhe ar Fort Michal Bdeannach ar a grúc ag a chíníag ar maidin agus bei cluiche ceannais faoi 8 mbliana déag si in iarthuaid ar siúl ar an dúnach sin an carú lá freisin an spidéal agus an clochan a bheits le chéile sa gceann sin a rasmuc ag a dóchlog. Rostaí Capall agus Leanúir Rae le féile rásaíocht an óvard ilis tuhuil inia ruchir an chéad cheann go thach rása ag trí nóméad gon dó agus bei rása mór an lé ar siúl in sin a harmla ag seach nóméad hééis a trí.
1: Gru míle maid a Gearidín, Gearidín ag nyomúra in sin. Bhí cruinniú éigeandála ag ionadaí ina fála deach lein a réid agus iad a plé tuairiscí go ruchir níomha fine gael rod lua mar dúgur siad sunraí faoi scéim go dhiúntais sport. Dúirt an Tarras Dáit Sport Charlie McConnell óg lena chóileachaí a bhíonna fáil nara an scéim gan chiste osaní sport pobl críocht ní fós ach tá sé fógraí hanahén ag riint buil ina gael ar na mán hóseilta go nascofar an dáta chláracháin gaira tis delún se hagan linnir is tarna agri palitiachta cún ó Seradáin chuin ní ruddubi a hárnean a nerid caiflint agus a nerid achrin le dhiúntais sport agus a bhógart ach bánin sé seo leis a giste a bheith.
2: Banin agus tá rialach an nua agus struchtúr nua le tuairtisteach go lua agus sinna fáhfuil muíléir mlíon agus nach féidir le daoine clíile sin sean chóir sa bhí an. Níos teagraí an Tara Sport Charlie McConnell ag roinnt cruinnithe le linn an tabhairí agus bhí roinnt bá ionadaithe bhí ina fáil i láthair na cruinnithe sin rud a chruthaí aineas idir fianna fáil agus fina gael an teachta dála do chuid ina gael Michal Carrigí ag caine Charlie McConnell agus ach na cruinnithe sin a reachtáil ach tá an shraach siod ógriar na mian hóisíltó onadíthe paibli idir chórlóirí condé haachtaí dál agus hanadóirí tiréis olca chur reint daoine a bhína fáil. Bhí na teachtaís na seadóirs na honadí ó finnagaid ag fógairt go mbeoch an chláruchánig tosnú ar an luan se chuing an tochtú lá fihid an bhí seo agus an sin go mbeoch na hiirtais agur isteach na go bhéadachtaí na hiirtais a chuirsteach idir an níú láidéag de bhí ar fóir agus mí peabhar na bliana seo chuing agus déir áfach an Tara Sport Charlie McCarlag nach bhfuil sé seo ar fad aibrí amach agus nach bhfuil na sunraí a lig deimhnithe cé go ruirt uirlabhraí do chuid an ar hinsireach sport Patrick O'Donovan a réir gur pléú agus gur reinniú na sunraí faoin scéim seo leis na teachtaí dála rialtais agus na teachtaí dála neamhspleacha atá ag tacu leis an riotas ag breanúnis go sciúpaí ar na meán sóisialta ar maidin chunig mé neart fógraí a bhainadaithe poiblí de chuid ina gael agus liked by Simon Harris an tánaist agus Tara Argadais canra ina gael lúte le cuidhádas na póstálacha a chunig mé póstáil freisin ó haachta dála ó bhéir teachtaí dála de chuid ina fá Ryan O'Mara agus Peter Chapclear chomá leis an teachta dála neasbrach Barry Heenan. Mar sin ní dóilem sa ghorm le go bhfuil an reach seo thart, níon sé céad fan géad soléir chuir a thála ach rud amháin atá soléir chuú olc ar ionadaithe ina fáil agus sin fáil reachtáil an cruinniú léar ba sé seo a réir ba sé seo ar fad inis le plé agus le socrú ag an taoiseach Michal Martin agus an tánaiste Simon Harris.
1: Éiad an chaalach stoiad a teag an teanas sin cín roimh cáin áisnéise chuin. Maidir leis an gáin áisnéis ó bhfuil mu tháda ní siléide faoi na sunraí agus muidir is faoi an caiciise.
2: Tá rudí gaib beagan iní sáilíre, cé go bhfuil cúpla ceist mhór fós.

0: fós le socr agus is ceis níiad atá ina gnáimh spárne idir ina fáilegus ina gcéil cuasaí tuíochtta níl se soléir fós céir do hálós tá caiins ar an greidmhas le haid tinontaí a ardú ó chuichéad dúr ina bliana agus míle tá reint ionadaí ó ina fáil fós a géilemh go nádófaí an tháiseach nó an taisiíocht le haid an scéim cabhar le ceannacht ó 3 míle euro go dtí 2 míle euroach níl se sin deimhnaí ar churbe agus a gach comair nach bhfuil fine gaile tacu le sin freisin caiintear an dlacht stampáil ó ina fáil níl fine gaile róhásta leis an mula sin ach ba cuidhá a dhéanamh is léir ó híh cuasaí dros le de an faoisibh sin óna rátaí deleachta ar feitreal agus diesel 8.9 litre ar feitreal agus 32.9 an litre ar diesel táise sin le leanacht a rá ar nó i bhí deireadh le chur le chur go céimú leis an faoisibh sin idir seo agus fearna bliana se chuing gachcoméir nach dálaise sin mar luún sin i scéaltas na papéir ní hamháin nach tuí an tardú an gáin charbóin isteach ach do chuilehans go ngearfar ar ola téite baile é agus go marí an faoisibh sin go dtí deire hairrma an rialtais sin an léid is téanaine atá álagging agus ordófar an lúntas brosla tuí orda 2 euro in aine seachtain ar sin ba sé dahad a 3 euro fasta agus cuiú sína leis an tréh se am na íochttar é sin an nóí ó fé hocht seachtain go dtí trochadó seachtain ní léon leide feide go fóil gan ar ardú ar sin mar sin ba an tréh se ina íochttar an lúntas brosla níos fuide a rís an bliana.
1: Hún sal ysgrin mwyd leat gwych gael pei. Awn ydy hi o aimel chan siarad i fi si slont y tiach tos cwr chwastio na gwntus paibli er madyn. Cedda fes la play?
0: Bwysdi play na jacrachdi y taan le bwysid an aimenacht os cion a biliwn euro da hasnaf sa bwysid ymlaen ac sydd y rog wyl jacrach strwchtw rhan sio gwrw manna sio sio le gwrs i planol ag wyl an teilef Erin Turvish, Nis Orde, Egoni, na an méid sérvise a vítar sú leis nar bhín an mhuiú a flanan agus a gur ar fáil sin ceist a bheits a gíra an is ar maidin ag cuisna gunta sfaibli.
1: Ba chint gyma se sin an simil gur míle mágad a chuin ar negrí palitiachta chuin o siarudon in sin. Ta se nú med bag nach anna med fe heisha hochtachlog. Ta gála cat e commission na broidani o hua e geistach le achaní o grúpui eag súla fuir chóir cada hort gan ardu rastach a bortan dúnaun gunta yard wacha mor siúl teorenta a acob ar bhúthair charbhacha de dúna agus béan comisiún tuirt i mireúnas faoin ábhar scríbhin amárach tá Kieran Dunbar ón Belfast Telegraph lin inis. Chiaráin leir muid faoi seo nuair a riala an tard chuirta mí lúnasa nach rá an rud ceartain te comisiún na broidan éonar chu siad cosc ar an ar an mórthiúil i mí úl. Cén cás atá dénta ag an ard arásteach faoin broid an bhí seo?
2: Well, tá mé rás éigin túsas dócha an casa tá acu agus tá seo simplí seo ná bhfuil sé de cheart acu mórthiúil a bheith acu ar mhórthagar bhaithí ar an náir gur a bheith sin an bailach tradisiúnta agus nach bhfuilíonn chuis sa dlí ná cheart dó sin a bheith ann agus is dócha an sean argóin sa bheith acu a gcónaí gur a bheith seo buthar an rí agus go bhfuil sé de cheart acu siúil air. Tá sé ina riar a thó simplí le sin creidtean siad sin go bhfuil an ceart acu na mór siúlta seo a bheith acu ar na bailí tradisiúnta seo. Ar náithe mar a dúirt tú an sin rinnean commission botan sa phrósas sa nósanna imeachta agus de bhhair sin an cinniú an cosca chur ar an chud sin den mhórthiúil hí se lochliach tú go dúchlan dos na cuairtinaí agus rinuéis sin a chur neamhnaí agus ar bhealach chuir sé sin beidir an na blianta fada seo a bhí agin gan an mhórthiúil sin ar ceall agus tá muid aráise an tosach.
1: Agus cé gur ceist poblbal i seo anú is ceist mhór peilitíochta í chumágus chanic muid go leor gan na páirtaí a peilitíochta a rinne go dachan í féin os cuair an chomisiún. Ar féidirlín ghlacha leis hiarán go an DUP agus an TUV go bhfuil se a tacu leis an ardarásteach an sin féin in sin, ceir de tá rá acu sin?
2: Well, tá sin féin, tá sin féin a rá gus nach mé ian war hiúil an. Dar lom sa ta sin fian agus an pobl nasionach a gotin ni strach a sleis an tinu seo, mar hiel siad sin gyr chesht hocriha a ta on a vi on sa chesho. Agus wulis agat seo, nilis agam am wulshid rwy cyn siach cyd jay a bachiar dofa, janu sa cha seo,

0: Tí hiol de gáirnín hen dithe sin anar de se fásta anna?
1: Ó seagatíra, seagatíra hiol rénat áran dithe agus fosí balasú maida sin. So, but ban yes, atan si gus cymari gwyl, gwyl ysa cí cwys fwr ffodudu na helen agus ffodudu bejar na tawach dy teilis na helen agus a hanrod mwy sian agus coltar
0: agus. Lwy si sian na dŵchwan, Carwyn na wal sia fforys fyd y hwrni yr elen agus dŵr chi gawaili chi gydor chi solus da sian le lenna tref si mwrwyr dran agus dŵr chi grosir ffwela codiwlyf.
1: Well, the hulog and me tese gan go bandon a fakali na re vi sin sham on stockrakt ravante handur chigme chiresh gus khone shi a fakal so the hulog and go go jaha shi len ge bin doy will shi alter tese gan hen go go will sha jacker galor amani
2: Could you control Marilyn Oranbor, a Haslish Nostron, Catherine Connolly, and Shin, and yea, and it's Tasha and Long Free Skelton Noyata, the Skelton Noch, the Notion, to Gazette Notion, to Dossach of Fidation, a Coty Wallish.
3: Tictor Gugudan Tishach Michael Martin, Bamer Kokorokogusta Coursier for the Downfield, a Hoydogusern, a Dula Nuanen, Le Shimonator, a Nukronogusatudan, Nerilaudo Sha, a Cohenal General to the Notion, and Tiki, a Nuaurach Vedica, Turusha, Ora, Dig a Hocht the Clug, Amna Hotta Hall, Shinahin the Clug, and Majin Amna Hayden. Tá uachtar an síine I Jinping I Washington go chuirt sí láid vedicá, pléthir grahí trá dala díalach an airim na statéinti hile si Taiwan agus na dúla na bhainan le intlach tírga I meas gávid eile ag na crinichi vesa gilis nuachtar an Donald Trump. Dúirt in agriacht tí haltar na séad an gur bagamu tá fáki gur rialtas le sacríí an gúine tá gula maxs na blianta sa tír seo. Tá nícha cúg fin géad gan na hátichí tí haltar na slán fí lahaid agus bé éilif alwara dyr séad ar átichí inta ba seo gu cian skór blianta. Ag príváimnach na agriacht a taig déli lefis gu dastoch míle áti fresse edi meán ach edid fáli tí haltar na chulif lian edi seo gus chávílgus a cehercha. Bu yin eit na príf skelta náshunt agus edir náshunta.
4: Prífskelta na gailtacht in ishe tassi le prífskelta nirhid. Dúrt sin tacht a dala gaghali hir Sean Cain gur chiart fanacht le plen forbarcha chunde na gailive mat sa gur cosan níos fawr ar fawr go fobul tanga na an na cosan tí ta malta sa dreicht rátis náisiun ta plen ala go hiicht in bóna hi tuichig gus gailtacht a bí in tacht a Cain. E laurti cunyú go chóchas di tihicht a nirich du sa tacht in cha áit ar a plé ar a dreicht rátis agus ir a tanchar a tétach a bheith ege ar chursi tihicht a sa gailtacht. Tá sé tugaí le fisig féimenacht na sébhíse sláinte go le próséis airceachta fós ar bun le fáúnta se líana in áras Victoria idir gear rua, le go méthú nán na naí leaba atá fáda san áras chur ar fáil ríis go réidir chéile. Tá sé déimhní go bhfeimenacht gúil séisiúr átrí nú airca Jacob agus iad tosaí i gcobair san áras in níis. Dúirt cóilíocht chundé an Dr. Evelyn Francis Parsons gur sé dúshreite gur a chéirigh ag áthair an fánacht os cinn chéir bliana le obradaí ginecólachta áit an ospidéal na hollscoile Gaillé. Agus tá TG ceithir mal na hán le cólas profála agus cóilíochta teanga ostú gan teirbhís nó nuachta atá le seolaigh deir na bliana. Luach chéirchéad míle euro atá luaite leis a gunra. Sinéad príomhscéal an iarar.
5: Prífskelt an deiscirt. Dúirt Paul an Éirí gáin ón ngrúpa tógraich léidin a fil puin gur féidir a dhéanamh an chan an costas a laid dhú ar an ola taobh muna gud an rialtas tacaíocht éigin dir fáil das na hilán a cúchiad léidir brios ar chléide cedichiad sa 7 euro níos díide im léana ag an prád leis an tseif si cian an idig. Chán tachta dála fyrt lóirga Conor D. McGuinness an taid Mary Butler agus an tachta dála John Cummins sé so vótáil a gwyna bila hin féin a bhainach an chán charbón dála taiv a sé rát ag an rialtas gul bártha chun costas ola taiv a lai dú a vásaco rif is brúsiad chavílas fihisacht. Beg Minklein Oscar Technolicht in the Moon, a Giri, a Shulamacht, on a Lechtena, a man Lenov, Marchud and Agod Noshun, the Hadidehe, and Gustus Marchdala, Agzetting Yer Him Lostin, a Ha, Rimish the McLean. Agusted an Talavuri o Higgin on Oscolan Lane, Celtic in Institute Ard Lane, Block Lea, Nafel Eni in the Shan, Gurchul Nave Brienin o Hosavodic America, Kegul Tocht, Erle Aundalenish Harkorina, Leshin Binagwev Keenin Tendeshkirt.
6: Príomhscéalta in tuaisceart, bhíonn tuachtarann Catherine Connolly cuairteadh a linn in is ba fine agus háirí nua. Bhí sí cuairteadh in is ba fine ar ceatú go dín hine agur maidin agus bhí sí leir ag ócáid phobail a thála phobail in na linn, ra sí go táirí na gé sin.

0: san dreacht rátas sin gomach an líon tiche a chorí go letíh go chaintirí gailge in a verbertí tichecht an amach níos múna ráthach go meitse sin a bra éid igúr an déanáirh ráhílig séteag dúsa siad móti defuin géad. Sean rud a bhí an taire ciléirí ar an taire gailtachta gur thug sé sin an chóras céna go gurííon chóras céna a bhaim ar fud na tíre agus chiile gur a sean mórtasach as sin gur chóras tras gailtachta a bheitcháin. An rud atá tusú bhála bheach tú chur rud í reis i rís de hebrí cean dearca bheith ag an gcóla áitiúil éonarach a bheith a gceist.
1: Yeah, I mean, Moss will on cases on this larger, con on Gilge, Ahmad, Agus, you know, con Howlish on Gilge, Bicart, Figuri, Nisarja Usage, Imhorum, Jenna Shaquille, Marhampla, you know, San Carrua, Moss will, you know, Moss Rodega Vega State, as thought Nua, Gavai, Figure Sort Ord, Achon, and Gilge, Ahmad, you know, Shin Mahorum.
0: A word to Ian Dragra, new Ian Yalton, a son, Aristotle Commons, go veti fechentershin, new go veti eshina aru, nerevais, un process Koljohan, Edbon, August Nerevefer, Rachel Lagan, Kriechnul, Gunratis.
1: Well, don't check a guy, you know, Vaishadan, Nurudishina, Hogalts and Orov, Nuravaishadaginov and Masunu are on direct plan. August, you know, Marbin Rudi Nisfair in Ochamon, Bikert, you know, Branowershin. So look, Toss Agam Gur direct plan done get it a lug, August and Cheer Lug, Marantomach, a country, Kursi Panal Fintua, Ag, you know, More Ibrian, really, he's fair or not, Jacob, Kurt, Asian, Achabad.
0: Nervian Terrace thought to Fragger to Hirst Martian Hainichon. He looked Rosh and the Godwachtal, Nara on Rudavis and Direct Flan Firefe, Mariel Chandra the Dur Cheshon, Mariel Gorosha Bunny, Erwena of Havilig, Sashade, Gugus Havrishan, Gamachna Figure, as daughter. Achmar Dur Donacha, Mata to a gear of Gamesha Bunny, Erwena of Fichido, Vachna Figure in his like a false. Mata to Golidina on. An cheangail sin idir an déanáireamh agus líon na duiche a chuir ar fáil go chainteoirí Gaeilge, bhfuil beidh tú lag an líon na gcónaí nach mé.
1: Yeah, shin five. Now by then or of Arish and Blin Shahogan, so Bejkovic Neil Sagam of Fedor with the figure Neil Sagam, Ak Tommy Docks of Gabai, Ak Shin Canada Fibre. So, I mean, by Lido Hulabli in Marlan, which are right, Marshin, August Vardor Smith on Poshish. E gober sin am e gaillef ni vindi ni chocha matum sa fi arenos agus ima hórum caimach lan arai le sin.
0: Well, fecha mid cachan gom prosias cordu chan arenos ma ec mudi dde digra mil magad a hachta an tachta dola sean caina caint in trin lein nish eg honna medig gon ni cursi edachas gus an chorle o medachas gailtachta gus gailtachta a ta a siol gha hagra trinuna a gon amara nere veis an skrifnir gus an creiltoir edi ni hirni a siol flora na heiran a agus príomhaim na chudras na gailtachta tá mostú síochán a chuir torras cag ghabhíle agus a fiche céir go dtí ghabhíle agus a fiche sé tuairisc éir obair na cóla le ghabhlíon a láthair chamá. Tá mí leis McDonagha efigeach edachas bunscaleachta a gailtachta le cag linn sa stúdió. Dhéad fáil te stéach a bhí. Inar sin iad asach faoi flóra na héireann. Cad é seo?
2: Well, is cineál pan éiad, tá dhéanta is cineál plástic agus tá siad bunaithe ar flóra ar bhlahana agus ar rudaí mar sin agus tá Tá och gín a cabán agus ben och gín cineál mar set le chéile agus beisiad agal amach ag na scaile na gailtacht ar fad ar dús san ní na mai déan rodaile lehob agus tá cúpla fáil lehob rinni mai díad a go aibriú le al scaile na gailtacht agus hóraid le seachrán ó túrish gus sé smúví gobar arab agus bhí gá aimen lehob stóhoi really bhí hí an tán tanga tarab tá na foclóir a bhí beidir clach dainir neim na gáistúr ar beidir nachhúil sa foclóir ní smún ó beidir nachhúil gavúna ní smún ó beidir nachhúil tíach suas an ní smún tá an foclóir agus an farbert agus e sin éna agus tán dárna rud an sin an stóhoi tá stóhoi tainu bhá wáins as in tímpalocht agus bhach cineál tuairim am hain sa i tuairim persan da bhach an charlag ma má tá muidi gira na gáistúr seo tá agans na bunscala na inis a bheith Sai ordelach ar ein tîm palocht agus ordelach ar ein nemhíl agus air hwrtgo a gan cwrsi eiraid agus mar sy'n amach yn sia wel is nisio'n tom go gwrdd siad anheir ar ein tîm palocht agus a nautio ta tîm palocht agus really sy'n e'n fysio smwfi amsa fwy sio agus brannu mer o'r amlwm ar ein cynnal yn chyd chym

0: ar bhealaí go leor go bhfuil bothar eile amach roin.
1: Mar sin gasúd buntscoil gaeltachta, go nénáid ís na plán dís gédáit, nach mé dís rás cidán rúd búi sin, agus sa dáraháit go mech a focal caisúháil nach ab náit dandelain.
0: Sin é go dír a
1: chai. Nú cunde cor a náit blúbert.
0: Sin é go dír a
1: chai. Acha bhí hílis rúd bháin anur dí seo bheith crochta a scoilinné, agus siúl mú dílúg posáis dí scoilinné schonig mú dí dés a na bálís níar brenné a bhar a bón lá crochuad go dí lá a dág a gasúr a scoil. A bheith te sin tarlú
0: Well, well, I mean, déitach sé tarlú, aiste go leor níon muid a mála iad a chrocha charibbe, aiste go leor, tá muid a cinála mála go mé sé teo ar fálaig na múinteirí, agus i dúrra na gasúid a máach sa tímpol a chafad agus a tá. Agus tá fí sean,
1: Sin
0: go mútu sí sér a gládach sé teo. Sin é go dí, tá fí sean cur le chéile a gain go múinteúr a scoil hér na varbacha, hann sí sé a gládach, agus cánach ní raithin siad éig. Tá rúd éimar sinna, a hála sé sinna sigus tásat hén le físeán bíon obar a cúrstech anlag sgal hórt. Ach, sinna smuínu tá ní rúlmúd i réwad a chrocha ach iad a vesna siúm i ranga agus iad a bheagá úsáid. Agus tá leawr an eid agan ján, tá bé ábar ar tá sa chag frá sin cínal le cáurú le múinti rí chunéid a múna.
1: Mér sé bíxip sé a túrt cúna agus cúrlu gúna múinti rí fín mellach le sin ásá.
0: Dei, ar mellach mán níl salá níu ach just cínal iad a chiol agus iad a chur maha sin as gwaran fóbal. Tá sá nóbar cártan is rílín seachtan tjágan, da bé cártan na again be ábhar a chur suas again be an tarsach, be an tarsach, be stofiteach le tarsach chala lá un chala hachtan dira ma agus be muid a cawrlam agus an sinu tá rún again sinu beidir maxim lian nú nar tá láfa lias faidir rísht beidir torgnif elíana Echwyr y gwym rhys gyfwyn sy'n gwyl siat o'n.
1: Mae'n y gasr gyda'r mach brenn o'r bain i bain i bwy brach.
0: Wel, sy'n ei sôn at again, agos gyda'n ffoclo'r cynnal, agos ysgwm i'r tatw yn anlis. Mae'n mor hamplu, pe gasr ta targen o'r again le gwrw gasr y pleile legio agos cangol til y llion gyda'n y panel. So ta roedd i mae'n clohi again, agos bain wedi cyrleis mae'r dwp med yr oer y fes yn flin.
1: Beis i bys siol o torys chyma sy'n o'n planau i bryd yn meid o ta bain ti mach ag ilach o flin agos hila baleir trent sy'n edrych o'ch tegrwch o tawr sy'n. Ach, solos gael nhw mwyd led, rydw i'n elo hynny cyn cyn i'r glor sy'n nes, ta sy'n gybryd o fe cain ffigur hiar cymach sy'n gasur gyltach dy anwm na chyn y blandau. Ach, nid yw'n enn tywyr y bec diw'r môr, ta sy'n wad nes mes no nach mewch sy'n dan ffocl eich flan dy byg sy'n gari. Sy'n cyrli y dŵr dyn sy'n gyb yn sy'n gwrw gylio'r mwyn tywyr y mwyn yn y gael nach wyl yn gael gy ac yw hen. Nes ta sy'n gyr sy'n gael eich sy'n ach cech o'i ffeidil a gael gy fe eg gasur mar o wyl gael gy eg mwyn tywyr agos cech o'i ffeidil yn gael gy hwrt gy mwyn tywyr mar o wyl sy'n gael wyl
0: Sa'r gwrt, ta sy'n sy'n blwg mae'n
1: ni'n
0: ffeithio gael mahaid. Agus ydych chi'n gwneud ymlaen eisiau? Wel, ni hwch yn gwydir eich leis, mae'n stwch o tam eisiau gobl yn y gael sgal yn y chwyd ysmwyl ac
1: ysgol. Agus ydych chi'n
0: siarad yn cael ei fel yn sgal yn ei. Ach o hyn y sgal yn ei, ni'n ymlaen cynt yn achos nach o'r gweilig ac o. Mae'r stwch o'i, ac beth yw'n gwneud misniwch yn gweilig eisiau'n ŵsaid yn rhoi ysmwyl. Agus ydych chi'n gwneud yn ffagwyr sy'n gwyl palas hyn eisiau eich ystod, agus gwyl mwy carol o'r tris cag. Rangani, desion y hwrs go Berlina, cwrsi sawrach o'r ffordd o bchon o gyd gaelig a awsw. Ta, daibyd y misio mae'r hamplar ffa gael o hi sy'n yn sawr sy'n gobr na grwp i mwyntio'r ba esgal yn ei berl ar ffadiad. Fi chole ilig o'n y byw ac o bgen o gaelig a olam agos cwrlan o gaelig a. Ach be fe'n rwyd y smw fi teacht yn cyn yn teacht yn ar ffadr o sy'n na misniach. Misniach chon o gaelig i fi ac o bo awsad chon i lawrt agos teacht yn cyn leis. Agos Mae'r dwi'n meddwl ta'r policy egin stawt yn eich, nid ymwys ach yn y hws, ta'r cwygyr ffasdi y cag bresio ymlaenna chan acwyn i gys osyn eich ar ffargob. Ta agrych nhw'n sgael chaltwr, ta agrych nhw'n colos dy chamas ar y bohr yn tio. Agus grwp i ele, agus mwy ti'r chonan, tosi cawrw lein i go ffortiach lein agus ta yn sgil ar ffad y taras chag.
1: Un tachor, meil yma ad fyr. Mae si gael rhan gylchan fysh nes dwi gwrs eisyn ffyr sy'n mwyn tyrwch da gael gych yma. Mi a les mwgdo nach o chag o hannig ysdech yn sy'n lorllun ffynu togri ta o siol o'r trinona. Ynish, gomwyd, ag nif bdeon yn y gyrwy agus tawacht ar le leis yn nif go le yn ys charco gyna. Ach mar sy'n hen, ni lenni yn ysia on, gyr hiol sia o chwys o wadag America mar ta rote dar leis yn olaf rwyr o higino sgalin lein chelti yn Institut Ard Lein Fly Clea. Agus lawd an talamh higin leo ó muirtaí rih ócáid cheúra an lé inniu an institút ard léon fle clia nar i cheolár eistrúchan nua béirla gon sihir meán í seoch omra bhréanan na scríbhú a leidin an chéad le riamh.
2: Seo scéal bhréanan bréanan an léfa a cheol masfír is scéala amach as céirí thug sé faoin agéin hiar chonig sé méúsaí thug sé cuairt ar éileán iontacha a musabhairige agus a dil sé arhile ar deiri hir. Tá scéil seo tábhachtach mar las sé saoliacht winter na hárpa sna meánaisi. Bhí antóir go deoid. Is a láid ina scríbhua agus go rian cóipaní na céad a cóipaní go tá suas le céad chuige fós agan an dóhíisteag a ráid ach aistríúisteach a deangacha eile Star Trek na meánaisi ar bhealach. Agus chuirdaíine anspéisián agus sa tíir seo dá bhhar.
3: Tá néh réan anna cheangailte le céirí, cadtá arrólas agan faoine cheangail leis an gúnta agus faoin áit as ordánig sé?
2: Well, is le céirí am an sé le corca gaibh, nó an sé le drámdaine ar tugu na haltriar sean trochas a bhí an, tá bainte go freisin le lár tíre. Ach an scéal seo deartar gur sheol sé leis as cuas a bhada an sin agus gur thug sé faoin agéin. Is sé stóhína Wallert gur comodóireacht é seo, gur común scéil seo thartarim líon ó céad nó mar sin, nó béidir i dro deire nachtú ise. Agus go sé bunthe ar chráideisiún farige a bhí ag muintear na héirin. Agus is cínte gur sheol siad leo chomh fada leis an Iceland deirin, mar gur chur síos sa scéal ar Volcán. Agus an sin gur gnéachtar níos faide ná sin, mar tá chur síos chroc air a chanig siad sa bhharige, agus tá sé rééis ó a Crane. Deirtar gneach siad beidir go fáid leis na scigadí nó na Ilán Ferro in níos faide thua, agus tá daineán fiú a bhuiach go raidir leis na gaal dul go fáda leis an réanlan a nó le fiú le talhain éis, níl sé sin crutha. Agus cínta go an scéal seo bunathe ar chráideisiú na farige, is ar imir an dam mar bhí sé róil sa gnám, a bhí an tír seaganna.
3: Ní fín scéal atá a gceist, tá fíorna buint leis amachas amach bhfuil?
2: Well, tá bun rudaí an atá fíornach, ach is scéal é, is scéal is féidir é léamh ar leibhéil éagsúla, bainan sé le maith agus olc, nuair a sheolann sé amach castar Judas ar an fear a bhraith ar díorna, agus éna éanar ar charig leis éin a tuirt na siaríochta an, Castor Mani Dina Nuefer, second shed Mirusi, Augustin Shin Fon Shed Aur Hir Haringra, no Tir Haringra, no Nuev, and Tir Vigalta, Gunadina Maha, no Dina Vigoma, Aha Selgoma, for the Ryer Kershin, Solar Illiter. Ermaile.
3: Agus luíochtar an sin gur aistríoch an téacht go dtí go leor teangacha. Tar leat sé céan fá a raibh an iriad sin tóir ar an scéal éireannach áirithe seo ar fud na hárpa.
2: Bhain sin le cuairsaí saoliaachta. Bhí daine fistreacht don duine. Bhí spéis a bháil amach ceirt a bhí a mhaith sin. Díreach mar tá spéis agan áil amach ceirt ar Mars nó ceirt ar Venus nó agus sin a fáil na cian raibh chun sin agan Hubble agus James Webb a seolt agan chostas billion punt le fáil amach ceirt ar mhaith sin agus it's an Europe ag an am sin an mór bhistéir an tagan ceirt a bhí a mhaith sin san agan ar a duine eile an ar a ilán eile an bhí an spéis a láth sin spéis agus ar nó bhíoch tríal ar éirin war bhainse le himmel an dán go háirid ar forgad ar páric ar loch dearag agus tá contais agan go leor contais ó dhaoine a heistil an sin ar waithe lena nánam a thug ilochrocht go dtí an áit sin ar waithe lena nánam a fisrocht an duine fisrocht agus go dtíobhann is scéal an waithe tá se chur a dámhla chéile ar bhealach anmha an alianta agus scéal fiúntach é.
3: Agus tá sé i méil an phobal arís mar ghfuil agrán nua fáiltithe ach seachas sin chomá tá sé i méil an phobal mar gur bhrún an tuachtarán canalí agrán ar an tuachtarán Trump le déanaí.
2: Se go tíobhann, well is leabhar idirnáisiúnta sa Spáinn sé ghfuil an tír seaganna gur an muid riamh oscailte a brean amach ar an downtown. Agus is má tasúlam go léthe an tuachtar an Trump é agus go mana sé tainehas agus féidir go bhlam sé rud a cintas.
1: An talamh ruíú hiigiine caiinte Jo mar ceirtaíon sin agus sinna mchansa ar a glóir ar maidin muochas leis an aflárta agus peigin ní thuúla bhí mun fuim agus teicnúireachta agus rianna líarta a bhí mun rúnéachta bhaim si garmna ní thuúiriste agus ó léir thuúir a bhana go go dtíon thocht a máireach go nuidíoch.
4: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtaítear an tír seo. Arís. Srijin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letrucha Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari Ord Kuchta, a Hurra Foiler, Futnatira. Gis Kumaka Dain to Mershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fein. Tatila Olish, ESB.ie.
5: This sword's unlocked. A cooler caher, bazer go bin. A coola la block it raha. A hium, a doll, a tree.
6: New exprit a patch of marder.
7: New egg paint a la scoo scoo. Scoo scoo.
6: Is come looking clotter a hein.
5: Shake coola caher, unhoid his sword's unlocked. Coola caher is lumsa hey.
8: Don't us win of TD Rachfachta egg Sean on SEAI. 8 mil euro la hike in Shalu Bali. Agas for Neof, a hobby elderish, Ravil euro la hike in Shalu all age. Gun trochter column he's in Boher, a four Ravil yagale euro la hike Cadel Tassa. Hoshad son of sauce the Nishkamisha tetoli don yere. Agas Tassian on SEAI, don't us win of ballet a hurt ditcha homa. Na fel tach nis cwmpor di tilt agot, yn anu sotr nis lw ffynif, agos e ibrion chan arigid o hofol hwyt. Cwyrish dach ar dy yontas unwf, cwrdig wsgrod a hethwynif ti SEAI. Le ta cwych do realtas na heran, ho coelioch tiermwy agos cnelwch e fain.
9: Is braling of egetelt.
10: Bimits to hear egetelt smirka anwits.
9: Barry Wadling etelt as airfort nishunina.
10: Tas a harva oshil gan doubt. Tan sekal slondala iska.
9: Agus tan horklos tevermach than Doris.
10: Is fetalat etelt regilur otina intera.
9: On Roy of Madrid, Frankfurt.
10: Cadda Zeramaguni.
9: Is airfort nishunina on oit is farla etelt us.
11: Tasha Vigeshdukle, RTE, Radio Nagoyasdukta.
1: On nu yachtin ish, it has ilish nishgelt nashun to gusedir nashun to Hollywood court to Walish. Yevni Privair in the hospital, Anthony Albanese, Gunyar in the chorus, Guchud na Hagrich to OpenAI America, Krachadorach, that Hiv Idirlina in Islantis in Astral, Mi Mehev. Khan Shan Kolach, Finar Kudun Hudras in Astral, Edinolis, Gurharla Shesha, Durt Arlari, O OpenAI, Narhikshetain, Gurashet Harley, Gudimi Lunasa. Agus tíktur gmeinna inklacht hírga a mask na návara fléhar a krinihi vese gwochtar an verik agus na síne trá óle twochtar an Xi Jinping ar Hort C. Law ar Washington. Fléhar kursi trá dala dira dá hír is rachna si ar daun chamale dialoch an erim na státa inti hila si Taiwan. Tíktur gugurin tíseach Michael Martin bé mer chu korach agus a tá kursi ar fud a daun fí lahaid agus ar na dúlán a wánin leis a meal netar an Úkran agus a túdáin na de laudio se a kóhin ol generálta na náisiún éin tíche an uavrach verika a nacht. Tíru se a óra dig a hocht a chlog am na háte hál sin a hín a chlog am na hédan. Dúrt an agriach tí haltr na séidan gur belgáma tá fokig i realtas le sokri hín a gorúine tá gul a masna blianta. Tan ich cook fin gate gonna hoitch hi di haltrun is lawn fi lahoid agus be elif alwar dir shit edotchi intop sha a sugar can score blianta og privaim noch na hagrichte tai daily lefis gudas doch mile art frische edemon och der fali di haltrun is khulvli en di sugar skavile se kherkha Tan hagrichte gach ni realtas policy nosh und der vaim lan ich intig me shervishi karter fal gorine ist machen sha Tá áú tucaí gi mar a heh dúthe Tim Kelly i Medicá gan bhachttar an Donald Trump dead chula se gos chur séidir is seúí gi teachbán na Washington, hééis gun bhí a hefir réalú go bhéta chu cos go bheith mí bhn rachtúil. Dógad a tochttar an Trump de hína se caiite nar a cedagéidir is seúí ó CNN, MSNA agus Politico in teachbán na híhachtáil agus ag muíomh gur an nuíocht fréige a tuairis Jacob. Níor ghlacan bide hefil a ráte si tíháin idir gur a wahal a cúrsí slándal a náisiúnta a rinúin sacrú seo. Agus buíni an uíach náisiúnta agus idir náisiúnta.
12: Prífsgeilta na gaeltacht in isse tosí le prífsgeilta nírhid dúirt sin techt a dálag a gaile hír Sean Cain gur cheart fanacht le plen farbarcha chun de na gaileve má tá se chuir cosint níos fearr ar fáil go phobal teanga ná na cosintí tá málta sa dreacht ráitis náisiúnta plen ala go héocht in bhuanaithe tuaithe agus gaeltachta. Bhíon techt a Cain na láir sí cruinniú go chóchas de tíocht a nereachta sa teachtainse áit ar a plé ar an dreacht ráitis agus ar a tionchar i d'éadcha bheith aige ar chóirtí tíochta san gaeltacht.

0: tocht. Dúirt sí teachta caiine de glórába idir an nuamh gúil an próiseas atá na gobeir go maith agus nach feictar ó gúil an cháil in cheoharú faoi láid go fadgus amhhainan sé leis a blean forbartha a gun na gaiile bheith. Tá sé tú le fios ag feimeacht na séirbhí se sláinte a gúil an próiseas airceocht de fós ar bun le fallúnta se líana an áras Victoria ar a gearú rua le go méthar an an na ní cín go leprochaí tá fálas an áras chur ar fáil ar ríist go réidir chéile. Tá sé deimhní ag bhaimeacht sláinte gúil séisir altraí nú airca Jacob agus iad tosaí gobar san áras an is agus gúil airceocht de bun go foistéile go maith. Tuigtear gúil 16 dé go foistinaí le líana fós san áras idir altraí, freistalaithe agus aibrithe tí. Tá TG Cahir mal na hound le cólacht profála agus cóirleireachta teanga ostú gon teirbhís nó nuíochta a tá le seolach go bhaag deirin na bliana. Lóch, 600 míle euro atá lóti leis a gonra in imocht chúg bliana. Is ar híomh nó idilíne agus ar na máin hóisialta a bheis an teirbhís nuíochta ar fáil. Dúirt a cóirléir chundé an Dr. Evelyn Frances Parsons gur sé duithreite go raibh chéadúchan éag áthair a fanacht os cín chéad bliana le obradaí gynecóleachta áit in ospidéal na Holtscoile Gaillé. Léirean na figurí chomá go raibh chuigus a ceithir bean a fanacht os cín dhá bliain le obradaí áil agus go raibh dhá bhíle agus a ceadacha sé bean fágaí gan dáta le chuine áil mar áthair seachtracha. Scéal báisinis, tá peige í chorín as na háide indrúan peige fáric fegín as cóna linga ó rúchas héisváis. Bain trúcha vínte agus buíinde na dire gun tailachai. Mair an trúrmaak agus cúgur rinín le garchlán agus gwilta ele. Bai si gátóra a deachtóra í neachtan ir a grúchan indrúan ón cúig gudín seacht trúnú na máriach. Le hraifn na sochride a gihínig maid an deasárin a sépán na bhainín ar a grúchan indrúan agus cuidir an íisianí a rilí cachorig. Ír trúrghíní gan blahan íhúrt ach sín tús ma hogritara gud tína an dúli ar a gerú rúa nú go chóra mailaheach o spíis na gáilefe. Bai eftir na sochride le feicáil ar a síb idilíne mcnmedia.tv/antosa/camera/antosa/sépál-in-anín-a-dó. Bei Bachle Olai, Bachle Tam Lee, as an teach mór le tír mullain, gá hóra ina haach cúnihe ar fán le inyov. Le hóra eftir na sachrida gihínig maid in a mádach a sépál réal na mara le tír mullain agus cuirar ina yesina i rilig chugél. Sinead, príf sgilt an yirar.
1: Píf sgilt an deshgir, ha cúchiad lítir bíos le chlíde cedichiad sa 60 euróni sýd im liana gan prád leis an séf sé cian a nidig. Dúrt Paul an Iri gán an grúpa tágrí chlíde na fúl puin gur féidir ian a vnish chan an costa sa laidhú muna gud an rialtas takiacht eigin ar fáil das na hilán. Dúr sí gul an tasú go fúnaf in vuan he rovail agus ia cán aspag níf an rialtas in an oan na gairchie me bíosa im liana. Chán $80 for Lorga Conor D. McGuinness and Thad Mary Butler, agus an $80 John Cummins, Chesto Votal, Gwyne Billa Hinfein, a Vinachan Chán Cherbone, Dolla Tave, Dort an Tachta McGuinness, Gamag, Ed and Thad Mary Butler, agus John Cummins, an Kinnis and Avinu, the Heilig, a Bert Lorga, Axaja Rotteg, and Realtas Gulbert, the Concustus, Ola Tave, a Laidu, a Vasico, Remish Bouchet, Ravirus Fishacht, a Vega Ogurt, and Visha Huin. Big McLean, Oscar Technoleacht in the Moon, a Geary, ag Shula Mach, on a Lechtana, ag Manley, a Nuv, Marchud in Agod, no Shunta, Hodidehe, at Angustus Marchdala, Agus at Angirchim Lushdim, a Horimish in the McLean, Tagan in Agod, and Egg Tide, a Lady, Gwil Costas Oshin, the McLean, a Drolly, Ordehe, Nay Fungiad, on Thorda was Mosatid, dead last Uchter on Ains McLean's and Oscar Patrick McGrath, Gagafer, Dulling Necklish, Angirchim, Madele Lushdim, Costas Marchdala, Agus Mwinu, on Orde Dachish. Dead an Talav Rory O'Higgin on Skull on Lane Celtic and Institute Ard Lane Vlaclia, Nafel Ain Ian Shan, Gurchiol Nave Pianin, O Hosavadic America, Kegul Tocht, Erle Aund the Lenish Kirkahina, in Aglov Dovadin and Nov, Dorchegul and Skiel, Fuyros Nave Pianin, Trasin the Atlantic, Fitifurte Le Finchgale, Agusla Tradition, the Manisha. Ha Marnelach Valentari, Pat Lawless, Fosa Dara Hot, Sir Ross Moore in the Maud, Shoal, Moore Hempel and Down, on Golden Globe, Agus A. Exshola, E. Joe, Ilan, Cabo Verde, Agus Sokre, Sokre Dinish, Sokre, Sokre de John Rail, on Skart, Sa Tupadov, in Ivroch, Mac Hion, no John Rail, Noch Madden, on Mal Sadangan, Befra Hodov, Inov, in Hikone, on the Hiniagachlug, Gudina Hochtachlug, Trahona, Lefer Afrin, the Hochrede, Amadach, Sopel, the Fuller Rot Wushta, Sa Tupadov, Agus Kerfer, Kerp, John Rail, Chishin. Afrin a relic and chod. Mae'n nian a fawhyd a chyhard y

0: agus ige háir agus gailt eile. Sacre sacre de Josephine I chaháin, Jos ní chaháin ó bhail na háu agus ó chorcaig leifar afer na sacre de innov ar hénachlog an airgil chnoc na Josef ar chrád na blárna na gorcaig creim for curb Josie chaháin sé sin afrin I gremitúrd an ilán I rínis gedig as curfer fáilta rif chach madan tifúr agus jaháid de. Agus a deide níirh an bhóteo de fud óir láú le spóil an tatainsa bead thocht na seaachtaíag agus fithe dó na hiimhtecha teíoch beag seaachhíleáchead sa chuige euro sa fud óir an tatain chuin, leis sin bina gaibh príomhscéalt an deisceir.
1: Príomhscéalt an tuisceir teléigh maiad dí anlan. Bhíd hín tuachtar an Catherine Connolly cuairteid a lein in is ba fine agus háí nniu. Bhí si cuairteid in is ba finear cheatú go dtín hiine gur maidín agus be si lethir gácaid phobal a hála poblbal na lein, rathe si go tarí ina ghé sin. Dúirt banisteir chórcham an farbar agus fástaí a ar mhór John McCowarty ahircaí gur le stairú le bhí sa lené nar a thuguachtar an nahéan cuairt ar na len. Dúirte gur anar agus privilege de phobal ar mhór gur cholín an tuachtaran i galúinte thug sinarí go dóirítí cuairt ar na len agus gur léir gur ó sí tócail ina cuairt agus gur pobl in na len deis castal lige. Ionn tar a phorbar a tuach agus pobl agus gaeltacht a Dara Kiliri céim a chín dan chasain siúil o char a gairt go dí na dúna bhascailt go hafigil a nhú. Tá nócaid a reachta le cúrla condain go na ngál agus be sear siúil ag a tríach log a nhú. Bydd hín Tara Kiliri cuairt fásta ar chiantar ras na cilla a wenaid. Pléiú sa del trónón in éon scéma tabartí chun tíche sósialta ta builte i concrete lácht a chorú. Dúirt an tar a tíhiacht a James Brown go mégar udar a sétile na cólacht í tíhiacht a cadige enyl tar ígus conrihir a rí chapu leis na tíche vástar ar chaidjan IS cair i sé cuig. Dúirt an tseach da del a Charles Ward a nanyan gró siavóta le wewer na scéma gró imnir fuin vrú a chora tseir a chóris. Dúirt a gaihir a chintiú gul galor achwaní chun na tíche chorú agus le tionan tí chasint, le na mé daine bhfuil teas sóisialta acu cheannafan foiacha ganéit chónaí agus a fanart a ríist ar há. Dúirt an teach de deile, Pádraig McLaughlin gúil teilí nú na ngálaigh strathailt go mór mar ghealar an ardú santas a tatacar luach ala teo tí. I glórtas a deil dúirt an teach de McLaughlin gúil preis ala teo ar dí hartar seart wafan géad agus gúil an chéinear ala cur brú alhúr ar teilí nú na ngál a condé smós a tír bhfuil daoine brethar ala le na dtíche heu. Dúltiú Don Rún a chur páirtí chin féin as gór na deile réir chun an chéin charban na bhaint dála tí. Is in na ngál a chorí cólacht éir tús leis an obair le geirú chur leis an tseirbhís 3G ar dús ón chead le a bhí geirú fóvar. Leanaí seirbhísí ceairdí agus cuigdí ag feimú mar is gré agus behir a díru ar orbirtí dhéanú ar an tseirbhís cuigdí. Caithir fiosach ar harbhísí nénad na nathair seachtra na thair lenna tír canning agus coneachar ar fáil do thair níos sciste idir de cóilear condaid Declan Meehan. Chuir i nniúil don nachhuaire a chéige sa dáfan gé dáthair a chur doctorí teilíre i chuig an nénad a thair seachtra coine tuas tí a fiche le. Cuir ach Jack Coney nó na ngálar Cant Publi de chuid a cholaach de bedex hín inniu. Tá tróir luad a dúr seart was a quig míle euro agus céad fi his a quig míle euro luad se leis na tíhe seo a chuir ar Cant ar in na Dúrlín. Na scéaltí baes fyr Seamus Mulligan is minne wadín srúhan gartu chárke baes an áspíšu na ngál arhú réir. Yn ar ara dí a nye padí o dónil ar a trúhan ar ístinyú on van leig a han padrín ar a haak da chlog. Corhur Seamus Mulligan sa rili gaitu o linni afrin dhichin ega chlog i dja pobl chrí strí gartu chárke muera. Agus fyr Matthew Caffrey is lohanyú ranigre baes an Orlan Litcher Canning Jilun. Yn ar ara sa wal ar ístinyú on van leig a han padrín ar a haak da chlog agus corhur ar rili gúr anig in ní afrin híine go chlog i dean pobl leanaigh ra muara. Agus leis sin sinna bhfuil an tuaisceart go mbean le.
2: Inis an aimsir, ba sé teiri ma dúsa le céas múti go bhag an ceobhráin atá gealta i níorthur agus an iorthuaisceart na tíre. Ach tá báisteach níos buine gealta sa níorthur a maach sa lá idir chúchéim déag agus ní géim déag Celsius a bheis an teochta sairte i nniuh.
3: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Balo yerir majin downalicht as a sach bore when Ethan y Rourke agus a difur Lisa Otachis na bauti canashe comortis crevis or gaunalicht na Europa a Sofia na Bulgar in yegus bear light being old being edigit gumnishgal a tiacht a while egg mertak up. Ru Ethan a treads lechiana shach du co ke gil and the boa ed a rushach saltinat medanova carry he and the gusvin boy glisa er van

0: on Ukraine Irina Lutask sin rod 8kg kuginod a nacht a vesa trade canis eglisa kasa si eran rusach Anastasia de Morchan bei ifa a trade in the Baltic canis tunona mordach kasa shisha a shruddy on tesk bozra isla dier Hinte Michaela Walsh, gemei bon kse ua ed a lai de tiachtawale ekesan, rushi tred kletvach en karu kanish in eges, bei ban vel fedishte a mote lechianish le trodi on Ungar, kuta Vladislava, Tronona, Rolfar vel fedishte John McConnell a tred lechianish a gunya, nabi iskantarov, singrod shachtu kg a raid, bei bon kse ua et tiachtawale eg McConnell inish agas a chod dintege. Sacker agus cuid éan tús lena bhachttas is ran an náisiún tróna bei foiid an Heimer Halgrimson le Kosovo a Pristina ag ceú an hocht, bei se idir géúid ag na fórne i chéile é imirte agus cuiine gur bhagnar cháile Kosovo go chmórtas chun an dain i bheith tad éca sa glufisin an nocht. Sacrin amán agus timir captain na Hayden, Katie McCabe, an clufa omlanga Chelsea na mua hian a náid ag Austria Wien a strana Champigny a Blau Lane a raid. Sacr na Gaelva agus báid chóscór ar chóchúla tíbhistíach nan clufa sacr fuiflen agus fiche idir Saltil Devon agus Macdara a réid siad Conal Ó Conéala agus Alan Ó Flaherta a scóral cúl Macdara. Na clufi gwelacha agus sé Michal Ó Cahala tá ceapaí mar bhainisteir nó ar Feridorí Límni tugur sé a górbachtar Jimmy O'Lai. In se an gáile tá na sacréanta gohátaí ceannis agus leithanis peile faoi 8 milna dé agus faoi 9 milna dé a chundé, clufi a bhééis arsúl an deidir seachtainna se thugann. Imráfar clufi ceannis faoi 9 milna dé bí an níorfrid idir Michal Bdeannach agus Cilénín an 8ta rád ag ceú an 8 de mát. An sin ar an sarann an tríolala imráfar clufi ceannis faoi 9 milna dé sí an níorfrid idir cá na caiisiil na Piercy agus Níhana i Gilénín ag cehéidirchlog. Is idir dúnach an ceú lá imráfar an clufa leithanis condé faoi 8 milna dé a idir Michal Bdeannach agus Beidechláir na Gaelibhe. Is ar fág Michal Bdeannach ar a grucha imráfar an clufa ag a híineag ar an maidin dúnach an ceú lá. Bei clufa ceannis faoi 8 milna dé sí an iarthuid idir an spidel agus an clochán ar siúl ar an dúnach sin an ceú lá freisin, chur a tús sin nimirt sa glufa ag a dóchlog a rasmuc. Na Rossi Capel agus Leanna Rydai le féle Rossiacht an over ilis tuhil inia si Capel Willie Mullins agus a gharwach Danny sa diol a diara Belly Gunner Castle ag hínia gan ae hían a grú Ross a Moran lei an Guinness Kerry National Handicap Chase a nye be an vert a borti i dís go Ross a Moran lei inia si Kai Lung a veis nomuiacht acab sa Ross a Moor an lar tig hurdle rychir in chied chan go hach Ross a ilis tuhil ag sinu med gan dogus be an Ross a Moor ar siúlan chin ag shach nu med heisit Bei mis leis le chuna dé ag chuúgnú med gan hínéig.
1: Tá se 8 mé sinúí sa tú géisteach le idir sinníar. Maloirí éiad maididzin tú géad fáilte be sem mé heúla chuineal cúdódar le bunis go mé se ceú hééis é dé. Wel vi me a gael fiar i riben ys mar a harlu yn siel lakiint le seacht ar vi braid i eich naf ys de alwn agos i mwyd i caint sy'n y ffoclo agos sal ddiach na si suas fi si caint sy'n y bennach di lwg bala i ar agos bala i edrych na boid agos nôr di si a lwg agos vi me a gael ra ydd gwydyn o rwyd a chwydyn sy'n es gorene agos mi hyn agos braid i a troch da ddech yn y lahan na bennach di diagant a si nhw mi'n dia lwtyn da bar nhw dyn i gael o'r na chwylen i chred acab yni agos yn hiart sy'n acab ar nhw ni ydy chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n Po fiálinn ég glustjál web fúi agus svakkóla tamo vel hén bala éri eid maðin agus bala éri trunóna bínse ein agus þó hinn svakkóla tæð go bine é go mór djab fál rúilisna það kláttad vega rá ach maðan tóði meg í fúinna bennacht ísinn ar að meina agus bræði að tráttar abdjálún en að meina fálsrúb og alveg dægval linn fóhub þá fógrunus hæst með lóa frusin agus klub lóiklesiðt yrðis hos tinn mjó og hvað þið stæk eða bæ on cross country bæ sér sjúl eða elum homás borð nólach dæðúna Eg tassi hjarta í hínig agus tá níos mó na chuú céan duine. Itíocht anois ag

0: cross country na bliana sha smor la na hukid den bei 8 ras ulgan fui 8 fui ye fui roig fui hertig fui hezig agus fui 8 bliana zig agus bei na shin chidan agus bei na mashtidi yatainan Evikio, ni samlis ken kategor, edit sich kodjanish dechan, ni fui head edianusa, hebi kakab gan feidid zeda di lesam, ken isha chasu ve leves namoshti di, acha beisha de lugan edianus na shinchid, agus namoshti di, agus fui chalohort o 8 gudi, 8 blian adig, shin anulachos, et shin agentar arish edilem, hamas bored, agus hata hasi hart edia ehinig, agus klub loik lasicht arish etaga agru shin. Pei mwyd edia maizin inyo, tra hul galior kan se la kodi go winti rosh mai zin new fresh ma bei action ha khleme bei session e bon gomora na khit la uti moit fui obo kore ri lochta parti mun sodi champagne li lir hod lave on down bei the nakam shin lin edianus agus moit lawrt fui kodi go na herti rinishi Hain le seachtan féile chu seige agus féile seanúis na gaiileh be si sin legain idir seo agus garúhééis de leúna dé agus san na dúis le traúirtaachchain é maidid in iniu ní ceanna tá nach péide leabhar chuig go chuig go chuiste farbar ra smog agus tucéad go chránchar a tagá agrú é wathe le páid pobl na talí iar sin leúirtaachchain é maididinnagus mai ansaí meí an tap sinnais é maidin nó an teachtaach nó scéal aga go idir sinníar se héad na bailí leála deagáilin.
1: Bíg léach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur RNAG ag tús da hachtachta. Tá mod le fáil freisin ar rífost ag iarsnír ag RTE.ie.
0: Well, on Tamshanara, Koidu Tous, Le Fele Nu, was Agenter Nahachleme, Eksha Nahachleme, Agus Tan Ekshishin, Leve Ebonadish, Tun Tachtan Shahogun, Agus Tassi Shachtan O'Malik, Gudivin. Tá denna go efficí plána le tean go réilge aris imbar ní ghalach ar tasílam ar fón éid maidzin. Cechi bhúl tú imbar?
2: Tá
0: mag am aicur am aigad, cewil tú hain. Tá mag am aistóra nes. Bhí mai sin fógra ag an tús agus rás trás tíde cantar aris. Was an úlach, ní bheith túra hirta sin zaadúna mei?
2: Ní bheith in eis caithamar rá bhfuil is agat bear an beidis siru trénal agus clachtú I ginnu gar rud mar sin caithamar leicumach an a dini oigia beidis tuar chuin opur sin a deisach bora.
0: Bala eir da cael un ogw hein I mwyr ni fach an sroor ta mae cynti. Ach, so hwy naid hasi tuar eich si mar sio I mwyr sa hi ni fi'n seid dyn y bailach so hwy cach I ddicu se on chied flian ach, daid ag maen ysyn eich si sian arra?
2: Bhí sé anmhaith in airtaí caithamar rá agus mar ruúd tú féin thosta sé gon céad thar na díomh rud úis gling in éiris agus, well, cé go rá éag si fadó fadó rud úis beidis go rá muid díirithe ar éag sin na hachléime a mealach úis. So in airtaí agus amlína is íist chomáith caithamar rá tá ró lórnach ag Marian ní Evrín Gon darabh lína sa chéile tá si genú sár obis chun an éigse a chur ar an bhód tar nó tá gaiig éidir chósáslaí gofuil ma genán an éigse agrú am lína agus táceacht fátí going dar nóí ó chórcham an ferbacha an a dearbh le solas agus go lór dramaní eile go háisiúil a tacu leis an éigse seo a chur ar an bhód. Bisir siúil ar an ina an dara lag mi Jennifer go dtí an donach an ceathrú lag mi Jennifer.
0: Agus stóthaí imar sa láta mú an éic sé héin sin chuid thábhachtach an takeacht sin luatú agus an takeacht nó áirícht beidí thuúrach tíine le dechaí be ceach ba tá sé an thábhachtach go mé teá mar stóthaí sa lá tainne bháin tá sé tar as áchtta chuid agus áchtúla nach éic sin a féile i buúíocht ach mar úil an takeacht agus an cónaidigin sin ná heistíns le hiúí chu ébun ní fiú bheit trochtaid.
2: Well, cyn si, agos siarim gwyl irach lodges genti a gwyng a leig an beim a leigin ar siar dhe wyl saniol gwyn cantor siaw. Agos, wyl ar mwychus na mwynsys na hachle me idd hain a thawn eich gwydju ling an fysio na wansi mach. My yarkin tour and glorfew, rudahas namach, agus a wimahain hosos.

0: hort chomai agus tá an opera seo ar siúl le blianta fada ag galor daoine áitiúil tá listaí ginsaí a chola teach a gcuil thart ceantar na hachléime agus bhfuil is agat seo beidir an céad céim eile agus tá muid ligad dúil go mór leis an físa sin agus leis an ceardlan sin.
1: Agus rud a go mé an spéisi bhfuil buhís me suas a bellach segé sin ná na canúnsaí agus canúnta tarí se mechatíomh sinna go héon agus muinte na heachta siar difiúil i ríis decha tá fearr balaiad bhil bhfuil leic sem mórtín te díomh na gaiilge agus a díomh na ganúnsaí dear an óíginn tá tathirí tá agus an fersin aristeach le bheith le le caiin séide canúnsaí.
0: Bal o year ar Darren O'Regan bíon se a tacu ling an seo an edis a gónaí agus tá mai cinsí na gaeltatí eile chomach mar cheoltar agus dar nóí a héin agus coplachana eile tá ansim acu go jós na ganún si agus an taide gentí acu chomach agus rud speisiúil a bheith ag tórlú ar an saffrin dar nóí bé leacht agus cainsí gentí ag Darren ach cuid eile gan scéal ná go mé an béim béitiis ar muintis na háte seo atá inhééis éag sin na haléime a nuthaí hena siad le chéalaí a ggóir ling chun grúpa ar anam seanchas na haléime a bhhainú agus tá siad inhééis tí le chéalaí anmhinic go deo fear pleghofa agus tá an opidir siúd acu agus bhfuil is agat sílam an fís ná an spruch ná mór spruch atá a going mar héime trasní an éagse seo bhfuil lé tá se ansalar in san gardlan sin deirimid seanchas na háte seo a caiime rá chomach tá se mar aim ag chola gona an saibhreas agus an seanchas ná céibar rud atá sanúil gan achléim an taobh sin a chuomhnú gan céad chlún eile. So sin atá ar cíanan cúil insin chola gona agus muid a tuirt faoi na lugan na chi na canún si in scé agus bhfuil is agat opisitar siúla ag Thomas Bono Riley agus Páraic S, Béimid Slófa ar an dóna chomáich agus sin an rud beidir sé hasan amach am líne tá muid sé a cuimhnú ar an céad clún eile agus tá muid sé géirí an rud atá sanúil go ceantar na hachléime a chuomhnú chomáich.
1: Agus sa le bhhaic me imar agus tarín teilebachtaí bun sé sahar in farsin acha tá sé dúga ag glár acha te dúda ó hála go luta bhain nítinne gan tagart i dhéana gan chóra sin a bheits tardú a dhéide Tomás Bán agus Páraicés agus cheapáin duna be a bhecha híplar go fiú go mór bheith géisteach leis a chóra sin.
0: Ó cin si agus briscad tá méid sin scrífaí ag an marteachú agus taide gentí agus bailí le chéalaí agus go pearsanta tá mai haanig dúil go mór leis mar go bhuiscom bhí siad ar an scoil le chéalaí sa tá mai cheapú go mbeidh go leor scéaltaí eile le rá acu chomáth.
1: Béidir gúil scéalta go neofaoi fara ces na chuúla sa chaibe.
0: Bhfuil sin é le cúnú dé bhfuil is agus caiim an spánach go dtíon dónach mar sin dé.
1: Bégad a chutí sem bhachtta a dúda. Gáile i go neidí le se bhéle agus ná leige tí sem sem dtíon abaíon a chósa tún balaarí an pléile se bhéle agus sa pléile go leordaí le hína an réilge agus san chaú a chuid chuin cíal. Ach duine be a bhecha gcéar tilolalais maihéon se do steachaid maihéon se do steacha réilgear a
0: stóí. Má hén si teag leith na Facebook gaid geiris ná Instagram ná aondram atá tacú ling tá an scéal scapicú chumáth broige tuis mar na gaeltas mar sinde agus ar muochas libhéin as ocht cuitiúling an deasil seo scapú chumáth.
1: Mí na fáilte Iber agus beimbúid a caiin sé díos go lúil a cúna dí. Ítach, sláán agus gyrmaigat. Nóidiat, Ímar, nóidiat, sár. Sinni, efficach plenal tean gaghailgi arisnú dyn acab, Ímar, ní ghalachóid agus í lautin fúi eikse na hachdéma agus glóraid bón acab hósa tún na laga díaiad. Ach, stóhói, asan, sgu chan caikísi, ma ta caikísi heinan, bai glóra caintsi gaiyan eidi mei hrasúlis agus cedda veis, nú cedda nach mei gánaas nes na blena sehagoin agus Ímri gaileidu agi rínt arnalachai stóhói fúi Rwy'n cwrsi agos fwy cwrsi edrych gyd gomor mor arno agos bai chalogon i gyr y gwysiad hyn cwpla euro nhw cwpla sy'n ti cyn sach da sia ffogri e common mwynt wedi edrych yn ein tiw gom e siad sy'n ag gobwyd gyrwyr rwylwch o'n gwgiw log o fi sio hogyn sy'n siachtyn nhw dalwn agos gwrs ag eisiau gael bwyl ar stael lwg edrych cael rwyl o ddeg yn ynach da ai bdi hi elus yn iawn al ffaibli agos da'n siachtyn dalwg Jan Connolly

0: tá ceappa go me sé de fá gal tíide. Gúlíir ché mátá mu scuúile leis méidsin múntaíó gogus altrió gogus dochtúíó gogus lochcéirte gúlgéir ché má a dtíobh páí chollarnal.
1: Well, níle samar ní féitún comparatí inna bhíidir an pás aonna múntra an seágus a múntra thar lár. Dar lo tá rud aháil sam go ra galoor
0: ni bailach gur compráid be na múntaí páí múntaí seogus múntaí thar lear be bheit gist deannach be compráid páí múntaí seo agus costas bailach talann seo.
1: Ní lehar behan a fhui láhar tá garcéim tá gá garcéim is dóid meid tá ceán tííochtta an agus tá garcéim plus martáil an cumá. Na tá rita sa cahab agad ar a hafid ar cuasí tííochtta fhui láhar. Chlathach is atá a thógáil fhui láhar. Na dine tá aonetá ag ceannacht teán an céadú tátí fáil chuúna ón rialtas. Gach teach atá a thógáil fhui láhar. Tá na dine tá chun ní de thógá tá si fáil tlaíod chun an freiis a islú ón rialtas. Tá mu ar lehil hafid comá ar an méid tííoh sóisiilta atá thógá agan fao láthair a fós ní nóhan é agus blacham lei sin. Ar an ruúd mar gal mar luú seoí an costas mar atála le cúpla bhí tá cúpla feidbán agus is dó You know, tá ar an sarítas í de déile lei seo lei sin ach ní marheall ar an gohfuil sé mar sin, I mean tá an rudaí idir náisiúnta is marheall ar mas cuiann tú siar go dtí an trá seo an nuramaid agus mu ag déanamh olbú ag olbú an budgéid, bhí mu ag cant agus bhí imníarm faoi tunar tarrah a bhí a bhí pogad thrah idir na Stáinte agus an Tainte Eorpa. Im lína tá a tháinig feh úfásach ar an Price Breslau. Agus samad fós ag déanamh éireacht déile lei sin. Níl sé éasca, mar ní dhéicin mar a dúirt an rialtas an dús, níl sé seo solar céin bailach is a haon sé. Agus fós níl, honnach muid an sin le cúpla seachtain is gúil Price Breslau ag ardú a ríis is a ríis. Agus ní dhéicim aon deir ar sin na haon, mar tá an cogad sa meán íthar glanan sa roi.
0: Agus stohé láún sinna dean so hín takeceachta atá an gghíróga tá ceannach nó atógeall tígus is máána acha be a dlíoch a géisteachta é maidid goníar dís gur beá an takeceocht gon zeam tátógealtí a chibe mar nach chun si a fáil chéad a thógeall.
1: Tá fáim sin an agus níos luas a bblion just ag tú ag deir sol a héanmuid ón dáil rihan an saora dáil sin mu an teirlín sa planála nua. Agus Mike just arsin formmuid stock soléir fuú sin agus keki a ban lei an gléach níos Lewis seachtain ag an cht a tííochtta nó ri an ara Commons an. Agus dúir sé is cuiimna me groá conspó John nóair dulsí siad na plant na tolíidir sin dongréach le linn saora gro cosgur dinna kins teach a hógáil tíbmó a 3 km óna hacéin ó formmuid soléirechtt ar sin ag an cruú sin nó dúirtin ara. Ní ban se sin mas rud go cancer gwegahu agus tatu a géri tak a hoga segwetocht. Vi banan an 3 km sin mas rud nakwe gwegad ní féidir le tak a hoga tíma 3 km as te cancer hain. So s mahan soléach sin é agus tá na trolí te nua túha an koma tá si dé dol fui mas nu timplocht a fui lár a tu se dóchasach go mai rud ag seosa lob.
0: Acha godéis sal cumileán a godéis ag anráta páí na múnseoí agus go tíhn ar nálacha dhéile i béid agus stóí daine dearach gur dé an smuoine bhíán agus gur rudmathe an dearúán céad dúró se i talfáil ag daon ógus sé bena dé le caithe éidirachtaí halltúra agus stoí muid gur dé smuoine i bhela chuháine cosneo se 6 agus 8 milliún dú ach má tá muidir caiint i sin fáí nach chun sacht át le chuidir gom proidir se gostas maiachtála ar muid san airnail sláin sin nús airna le a chus nó epalóistí fiúhá nó fiúhá maididir tú héine sin an costas beosla atá roioine dean. Bhúla hiíal leis náí den nó béon bailchasáda le héidir a chagus tá sam gur commastóí cadíanas daine fá lochtar acha bhétaí an taide go sin an 6 milliún sin chuidir deórad a cí níos taide bhí.
1: Well, just

0: agus tána tána cheadúáán agus tá sé teán tá sé fiún sa go sport san naile a meach sin. I cecha go mór go chomórta sa seo?
1: Well, ó híhann líar láheith sna comórta san nuú atáin, tá sé dhéon go bhfuil cinál comórta seán mar híon palléire nach ó híh cinál sean cenas nuúta i gé ruta agus bhí sé hall nu áireach agus bhí sé intach agus na mééis daine a chu sáán Kina vi sef fyrir hafachtach en sport som að ach en á sérang kjæðan sem við það kjæðan að gera grúft þar
0: Agus, kom ortas eival nýs er kjæðan að sin im nýns tú heng og minni ekki bennu benn kjæðan að smú hennins let nú út hann í stjökkrun anna kínele
1: Well, nár íra hossum við sem að lesin hérðu vala sem kjæðan að hennins samsa ach kjæðan nýr ásmæs ús kjæðan hossum við gæðan Ona einu alla koma. Ach, ná, talinni hér vala ní smilum ná einu alla.
0: Og úr hér vala ní seiskúl og byrn, gjaldum við gynn seita seita abdjánu og leidu við það hér vala fana sí stibag að ní seiska það þú gæði bjúlis na dýn sér sjáhast na bála í stóði sann einu alla.
1: Well, ekki tann hér vala var ní tökru.
0: Og úr?
1: Má það einu dynir gert tossi Tá sé gemisíú láheith san éonháil hosa siid ach ná an cheirháil bhhaí sacr.
0: An comórta stúbail sin rútas bhachttar a cehíh éach lead?
1: Bhí le eile as carcha cín doning tantair, bhí sé éachlumm. Agus chhrú sé héin an singal san éisrúpa sin sá cean bhí taihhain ar chéile agus tú me coppla agus bhfuil bhí géim intachain ach sé bhí éonlumm.
0: Agus na cluí a bhí agaí in sin na deama roiisib na naí ceché roiisiad ar siad go donnasta chuoi?
1: No, bhí sé dáráid ach níor chasmas le aon éidirnaí choúbe is bhí ghála féin rihórmas an bón agus is meán í lehíán ach ná bhí sé gá.
0: Agus ramór an san tíomseí a háldará, ramór an a scaún is nó gailgeí.
1: Vi har tæt Karen og Kuiger af skala en vi Bertie og Donny og en kvar agus vi med alt her en Larry og Rada agus skulle med vi andre skal meget med kæppe og vi har tæt Shaskas Aiden Log
0: agus runde Bertie hen på lige runde sig hen kommer
1: runde Fabrego
0: On komórta sele na se vín séid bon ahachttar ú an chomórtas techtta níos bhna chomórta se leiir b techtta níos a tí sehfuil nú ce bín si teistil go minic lei sé díorrá láheh.
1: Bíon bíon well Tá cheappa mí National agus Championship an gon cheháile teachta níos sanis agus chehí eile é in the World online cheháile á le Canada an Calgary an Sower Shogging so sin iad na comórta sé smútan agus sin tán.
0: Tá tú hí a líbecha be tahachttar fi láid ag náscail. Mín tú i g gemartí sa tsinna míínn, mín tú gemart go náscail dú míon comórta seáil lá.
1: Í mecht tíí tosí san snáscail ach tá tá tíí íntachainga te agus bíon mu a treináil del chola luúin agus chola téir dín tá cheappa agus ná tásúlam go mé me i g gemar sló sin chumá.
0: Well, brena, go njæði leit, lekkunna dæsna komórta sjælun, svo veist þú, með þú gemurt inntöp, agus, dílum við kóðarði, hos er íslet, nýbæg gó njægta, krýf og dán, skomakæða heim, smór runda, agus, dílum við kóðarði, hos le Berti, frosin nýra Berti, nann velin, eða maðin, ach, dílum við kóðarði, hos le sjæði, hos að hálóðu, gó tífin vi hálán. Dílum við kóðarði, hos le Grabad heit sér að magtara og gráða innsinn og homan lirhóðs lafi við hjálp dænach og rú krýf hamortus dúbult og dán einvala fyrir nýmjana dæg að við erbann nú árach medika le gæðið agus skóhárdig og slesjum skóhárdig og sle Berti og dunnuchu fyrsinn S-árin mar þetta með innsinn í nýs túski Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de bu

0: féle chosáige bei si bei sé é bon an in dé seachtainna seo agus tá pleinnalíthe teanga. Chosáige flein teaga chosáige tá si teiste a siúdio agus imúid ní alveh agus Pedro Macdonald choáilrúb agus tá stúrathir fórm pleinnal teanga chosáige má ní neachtan sí hén takeí isteach le
1: lá.ú stú
0: le gapí
1: chun me braí le
0: Í ha pu siad dúhaide na buchéimdiíart. Duna go stúlathirí óm pleinalda a chosáir go máid níneachtainna i héon lí maididzin. Cachi múte beló?
1: Ó go má le leú.
0: Stóhí níomh chadáích múid a dasach stóhí lei sin le se bhéla ó híomh pleinil teangaí cead tásúla go í bhaint a bhéla nó cead Cena bbuntáistí bheit be gghhaint hes.
2: Tá a ggéirí an poblbal a chuirt le chéile sin an rud is mó agus céalara a dhéine ar fphobal chuseige agus deis a thuir do gaoine éirechts cultúir agus teangach a chéalare le chéile.
0: Agus ní le dat do heach go go leor pleinil, cead an chu chuidirstiúcrastáí go le féile a gríseir le chéile.
2: Beidir frasléir gaát a ceantar chumá ar inta bíon si dechar rudí a chur ar fáil a gcuoine i nachát, so sin rud is deachra ach tá leir taíocht agin ó bhhaintear na háta agus déana siad an éirecht ina do chur ar fáil dúin agus imachtaí a chur fáil dúin, so is féidir linn gachhfuil seis a chur le chéile lobsút.
0: Agus stoi féidir go bin cean go ruí stúlaí tú pré le cetar cho fásin le caiisegus, is cetar mór fásin farsin é.
3: Áh se bhí le cinnta, mar tá sé tíín se óna forbacha sé fad ru a bhíd, Tá déanar mór an déanar farsin agus tá caiid anna gaiad go freisin tá difriad idir na cantarréic i go seige, agus tá gar freistalir chogana le linna féle.
0: Agus maidirú tá difsiocht sa gaiidáad agus stóí tá difsiocht sa gginál gohilge béidir a bhealach agus sa muid leir leí mar bbá faoi chaúntíí agus chalóir, tá cetar chu fásin sinnéad tá go leor difsiochttaí an agus béidir difsiocht sa dear, go hí tal gohilge mata tú deanú cheanta chumórsin.
3: Cínta déta sin ra an áras abair. Tú se gun limimeisteir tá réige mar so tanga taala ag fóhar na naine. Aach d réir mar henn tú séir so go legén se sin dúir mar séfáil na farbacha. Tá an tunchar chair na gaiile ó hí tatamach a gúnaí agus is dúchaná sin go éon cheantar goteachta tá neice le caiir a beh tá tú i nóíocht lei sem méla.
0: Acha stóthaí neide tá féil aí se sin chur le chéile bhide Tá mí le rud stohí déta a chur a chláir na féile achhí tú nús má tabúid sin seanna sin jomh dánach chuid a lááintid ó chuáhmid ach ní leideach ach méidáidir sé b híon le chlár na féile, caiith tú méidáid ruúta chuisteachchan agus úteide chuin nachtí sé ranú.
1: Well, tág sníl, mar a dúirt níamh in sin tá an choáibrú le fáil sa bobbal, mar einhíon an pobl gur mínób i chiaachtamach agus bheith ceúr in éndi agus casa lena chéile. So agus is doig bendúlhan a smú ná rudaí a chur ar fáil gohuiine ón glíomhán dearmid go ón chlagan lia más mé le. Agus é sin íanana head agus hir. Agus hána blianttanis mar se den cúgi féile, tá seis fuim le tekin cín gúil agraáid sa bobbal i bhín sé a glár i gúna i gúna, mar hopla tosin club leabhar chosáige le lín féle chosáige chulibhlíana agus milíana tá muid a tosaí le leabhar bhhainens go dlú le chosáige sé sin mu scéal hain le garúlaí a bhharta, so be muid tíhála ar i géadín lei sin. Bíon ceoltarí óga chosáige anna gníomhah chulibhlíon ag bhéile agus i milíana tá siad a taú leis an seisiún óránnaota mísúil i bhín ar siúil i tíáracín. So bíon sé sinna ar a glár chulibhlíon. Bíon siúláid ein chule vlien agus marioled gwn mwyd y fresl ar y gantra ffad bin yn tŵloed y gwyd an hinte gwn LPT agus ym liena is gwn y ffordd i feis mwyd y gael yn norau fi mwyd ar y tola ach ym liena bain tŵloed yn yr siŵl ar y dŵnach fwy siwr chormac o cori agus ys deis eisiau gwyn y beidr

chúsfín agus tá meas atóir a legan é anáit i chúsfín gan óir anseo. Ach tá súla agus mai cinnta go daineú tú go daineú legan álann sih feidir tamí leat freisin go bennaí ruaa.

Níiad an grúpa súnta de rina agus éangas bhélín in sin le óran na maidhóra ó an na chumcéan ó farta. Mar tás agus síl fólach banú cruthe is poblbal ceolhhar na tíiriise agus a dam go dtíhann nar tháina cin scéala faoi bhás an siúltura glyn Hanser des Blacklia i mí úl se caiite. Fach féad ó thiomh an cean go láidir speisialta bhéige le daine ní bháin chuid a chuid ceúil a chríad a chu caiinte agus a chuid obair charannacht a freisin. Beannacht éile na anam agus cóhrón le a bhean máire a bhha Christie ó bhaintir agus a chóir ar fad ar fud na cruinne.

0: Niotza, oh, yet a hand in a loss of the stort. Oh, yet a hand in a lats and niotza. So mensch, meal drish, no bedim shibort.
1: Oh, wait! I'm going to put a brown chin on a near. Cholachig a réir an gaeltacht a géirí Eileen Hearda agus áine Iluche agus a casa leagan bra an sin gan óran an sin den dóite ag féasta ceolanáirí hir sa spidal hir sa spidal siúr sa mlean chávíle agus ite. Nis fi bechle sa tóir óran o cholíchle sa marum le garaid is leis éistas mudinis sa mar a chas cólín núra ní chrahúr bháin.

0: an telefish sa seomra sitte. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chishtan atá smartha le hanlan. Is bralo ar fad serviu. Mar trí éro go flugála isteach, faoin siad galor canéil telefish éirnacha go humláin saor in aisce. Tá an tolas galéir ar serviu.ie. Beg tralamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo áil. Beg ceadún is telefish agus éirog ag tastáil.
1: Nuair a iarthing tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil, dearfh mé, táda, an gnárad. Ach bíon gachlá, Jeffriúl, rangana, sport, cracé gamsosa, bíon go leor ar siúl.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smó den scoilblian. Agus nuair a chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile. Faig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: Dermé yada, go bhfuil sé an lúcuair nuair a cairíam leis ama si an níocháin agus leis an míosnitseoir. Ach tá sé ag rá anois, go bhfuil sé níos lúcuair fós, má animid tamil sula gur a míad ag gohil iad.
4: An obair tí a dhéanamh níos lúcuire níl ánach ceist ama. Lena álamach cenchí a bheith tá brontanis bheaga a hile as lectrachar sa úsáid sna húrantaí beag éilimh, téichig ESB Networks.ie /time. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl. Térmig is cineálacha a bhaim.
5: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach trádan bhliain, ach le sin gón freagracht. Dín an brúscar agus salúig madri, díomhaid an íthúlra agus leitintiad idir freidana, fortgana agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácead chuige euro freisin. Mar sin, dín amis ar gionnir sa na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dín amis an rud cairt. Cuivne, cursa vosca brúscar é, nú berlaat a wale é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
6: Is even liom nach nianan tú tiarmad riaf ar a law mór. Is even liom gar féid liom é yna gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
7: An cadúnas telefíse, bédan ach daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socrig de gachar díra chanis ar tvlicense.ie or rialtas na héirin.
8: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
9: Palo Yeri is Majin Downalicht, the Sakboda, one Aoife Ní Róisc, agus idir for Lisa, Áitichís na Bolti Canis, a Comortas Críve, Sár Gaunalicht in the Europa, a Sophie in the Bulgarda in Yegis Bay, is a Lied, Bean Erigid, a Tiachta Wadakub, Rú Aoife a Treads Lechian, a Shachtu Kuke, Gila in the Boa, a Rúshacht, Rúshach, Sultanat, Medani Ova, Kerihian, Sveen Boa, a Glisa, Irvan, on Ukraine, Arena Lutask, Singrod, Hochtu KG, Kuginard, Trinola, Inish Avesa Trade Canish Iglisa Nirurk, Kasashi Erushach, Anastasia Demurchan, Eg Karuhesha Kog Tronona, Beifa a Trade in the Baltic Canish Tronona Mordach, Kasa Shisha Erfredi on Tesk, Bolsra Ilsadar, Hinta Michaela Walsh,

0: Gemei boon kse oa ere lai de tjechtuwale ekesan. Rushi treds kletwachen karu kanish in eges bij banvel fedishte. A mote lechanish le trodi on Ukraine tronona. Chol farvel fedishte John McConnell of treds lechanish. A gonya nabi is gan a rav a raid. Shin treds shachtu kgv in shin. Bij boon kse oa ege John McConnell tjechtuwale ro. Sakur agus cuid éidean túsla na bhachtas a srán an áisiún tronóna bé Fuidenheimer Hallgrimson le Kosovo a Pristina ag carú gan hocht. Bé se ar géadúir ag na fórne seo castad ar chéile agus ní bheith tada éasca ag éidean Fuidden ma iad Kosovo agus bhí se do bhaisceach mena dia le cáilú go chorn an dán mlíana. Sacra na mána agus dimir captain na Hayden Katie McCabe an clufa omlán go Chelsea in na mua hiana náid ar Austria Wien a srán na Champigny a plau lein a raid. A fanacht le cuasaí sacr in Teangaile ba ar chóscórar chó chóla taobh a seacht an clufa i Fuiblian agus Fiche idir Saltil Devon agus Macdara a réid siad Conal O'Connella agus Alan O'Flaherty a scóral cúl Macdara. Na clufaí gaeldach agus tar Fergal McCormack as mála le capa mar bhainisteoir nó ar idir amána faoi scór chorcha. Sé bhí mar bhainisteoir ar idir minúir a chundé a Fiche agus a Fiche cúig. Tá Ciarán MacMurray seo chumann líomh Catriona le capa mar bhainisteoir ar idir minúir a chundé bhí invertid ar an chorcha a rúcraíomh hinsir amána na héireann an 1999. Sé Mihalo Cahal atá le capa mar bhainisteoir nó ar Feridóirí Límni tucha se a gcórbachtar Jimmy O'Lai. An tre an gaile tá na sacréanta go bhátaí canis agus leithanis pele faoi hena dé agus faoi nína dé a chundé, clufií bhééis ar siúil an deidir seachtainna se thugan. Imráfur clufa canis faoi nína dé bíonhéfrid idir míhalbdeannach agus celéín an nuachtarrád ag carú an hocht de mát. An sin ar an saran an tríú lá imráfur clufa leithanis faoi nína dé síhéfrid idir corna caiil na pearsaí agus níhhana imráfur an clufa sin i gléín ag go céireach lag seachtain ó deáran. Is idir dúnach an carúla imreofar an clufa leithianis chundé faoi hachtmina déag a idir míhalbdeannach agus bailach lár na gaiileh sér fórc bhí halbdeannach ar a grúc ag hiéag maidin de dún an carúla i imreofar an clufa sin agus bei clufa canis faoi hachtmina déag síníorfis idir an spidal agus an clochán ar siúl ar an dúnach an carúla fersin curir túsa sin nimmert a clufa sin ag a dóchlog ar a smog. Agus sé tá tamílí inis agus cai sé súr chun cín an méidirhéis lecleisteil ar sport an lei an deidir seachtainna seo.
1: Is ar chósaí pele a bhés muid ag díú ar an gláir sport an lei le trochtarach dain ar chluí as dúnaáil, gaiile agus corcha. I dosach báire bé mu mé le seannaí á mén líomh chunal agus cilchára a gal anar chéile a gríomh hinir pele húnaáil. Bé mu a letri cean chomá go chlufa níomhmíhall agus glántúlaí. An gáile bé mu amláán roií go chlufa bhíhall brenach agus minlach a gríomh idir bhenach pele an chundé agus bé mu a mthna rá chomá do chlufa bhcalinn agus an ceagaálacha sa gríomh hinir. Béin scéal a stairnaíon ó chlufa ceanlais sóisi ré an níorthid chomá á mé na peirsí a túrtaid ar bhuiineheh maiiste cruc muoí ar bhhaí. Agus bé muid gil na mátra chumá go chlufa níomháin agus má chroma i bríomhríomh idir bhenach pele chorcha. Bé túiriscí agus aglahhain ó chlufaíon deire seaachtainna agus chuneo Michael Verry O'Flaherty ar an nólasmuid faoi gachhfuil atáú an nán an sport. Sin sport an lei ar an dúnach ná cáidegia.
0: Rosti Kapelinis agus leanúir eile féle Rossíocht an óver de list túhil inne, si Kapel Willie Mullins agus gharhaach Danny Mullins sa díala dear a Bally Gunner Castle ag chiine go na hían grú Rossa mór an lei inné. Richard an chiadchéán agus na Rossí list túhil inne ag trínúmed gan dó agus ben Rossa mór ar siúl ag seachnúmed hé se trí. Leis sin, sin ín bhír sport.
2: Tá si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Tíb skeltan an uíocht an áisiúnt agus eidir an áisiúnta ag hínaí ag chalí bheith cáit de bhalís. Maríh Sheshur in ion sír in Irú séad elim san Úcráin. Dúirt údrais na Úcráine gur hon síh an áit na dhí daine a gobar ag an stórala a dhvelim i réigiún Charkív. Tá feros cín gáscór blion gúis a gá i learfol hasana i né tu chuig go béal fedaiste lena cheisniú fi rúnvarú Robert Lawler chuglena dégus fu gúis a cahugus a maríh tíh mo go heach in ár dain a dúisgurt féal fedaiste os cín sé blion óchan. Tá go lefas nát chuirta mí me hebh milíonna gur marí bheit mar geall achran idir grúpaí cuiidbecha imlá clia an roithe agus a slígeoch. Bu a Robert Lawler a gúnhara Keen Murray D. Woods, seach mlíonna déagí se struthe dotha ar fríú páirtain ga chorpa náitichaí a gundé lúgus imlá clia. Tá fearros cín chead is scór blií an gcuí, se gortíh go duna i dimpiste buthir sa glochan a go dé na gaiilih dé lún, hééis hhá an ospidéalscoil na gaiilihe. Bhfuil cár an fear agus a roiocht ar bhthir an ára trí céir a híon go bailile chunéile. Tá na gáirdaí gachna réana na bhís a geantar sin himpels fianú mé an trí dé lún, agus bhfuil éonola sa go fao méid a hárla a gola deanghilethób. Tá Paul de Whitlaid ar bháil go chuid tin féin a ggóhanál chuisgur déan hís bháis. Déim líon agus sí scóir bhí se. Bhí se na bháil go chuirla caharach lís na gearúch ó 1970 sa hínéig. In 1972 agus a 1970 cintíobh Paul de Whitlaid in únmharú efigeach go chuid an RUC John Rogers leithéad blian gcuis agus cha se chuglan na déag bríosún. On aim sidinis, bais hae tirma dús leikis múdi gwa gwaan kiovran dita gyalt in iarhru gus in iarhru hwishgirt na tira. Ach ta baashtich nis buwaini gyalt sas in iarhru maxala, edir chukim deg gus na igim deg Celsius vese sa tioch da sarda. Agus sin wil gu chursi nu iachta gus aim sidi, gudi wadi van lai.
4: Good amila mai gyda chet agus wyr gyd ffail chy hwy yna sy'ch ardu gus studio gyr i byga agus an Claire Barsgiel ta lamsa Michelle Nicrianna.

0: I shouldn't have looked at you for clearing the mania. I looked at your to shift you, Harisha had a toast, Bishop in Sahata, Brunhamage and Tickitchen and Moira. Good Eishin, Bule Mohigov.
1: Is Fader a druggy on you, Sadulla Weimar Travelli Exula? A couldn't you their father staffer to go to it to munt? Is Fader la range druggy to will you? Rudder Ogun will boil along when you need to bottom.
2: Couldn't druggy yell a farragher to hear them rush to your
3: hut? He's doing to munt rush to be because time's the chance of Alla Kunter to.
1: Mavin to it to munt for Yonahur druggy is Fader lish tussa, the good passionary, Agostini yella at a moharacher a meal. Not to munt for Yonahur druggy gebrach, onudoros umhavaltioch der wohide. Tour court at rsa.ie.
4: Fod na héran tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam commasú do dhaoine áit ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tuile óolalais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héran.
5: Tá ahrú ag teacht ar an gcuan úsáidimid letachas, agus tábhacht mhór ag baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seach tonánas mó an taalamh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letachas. An maisí níochán a chur a siúil as muid ina thuaranta sin chur a gás, nó de chóir letracha luchtú nuair a bhí na ghaíodh séide nó an ghraonig taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa airí a beag a dhéanamh ar an gcuan úsáideantú letrachas. Níl annach ceis dama. Fáid tuile eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinneamh á thuras a saol.
6: Tá dóntas fuinneamh tí díreach feachta ag Seán ón SEAI. 8,000 euro le haig inseolú ballaí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haig inseolú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí an ón SEAI dóntas fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríonn chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dhiontas inniumh, cuairdaigh úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na héireann, thácáilitheach téarmaí agus cnéalacha a bhain.
7: Tuair cuairt ar Abhairclann na Manastrach, Abhairclann náisiúnta na héireann an fuair seo chun freastal ar chrois Abhairclann agus dhá ghráma nua éirinacha. Tá Animals bunaithe ar ghear ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus chuirtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caoige móid atála áirithinte. Buinig tú san óir in Abhairclann na Manastrach, muoinithe ag an gcóirla Alien.
6: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
8: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: On nu yacht ag mean leid, has ilish an shgelta náisiúnta gus edir náisiúnta gha lewe cát di walish. Yevnia an tada stad, Kieran O'Donnell, gúl an chie tuidish gfaati gyrin slainti on gomishun am chúram gorin ista, agus gugudur a tuidish gfiv radian rialtish gulua. Ag laur troi kóral vlian tūlin na hagriach da tíche altrana shéid an a gilchoninov, dúrti tada stad gúl súl na igin go hiche altrana shfaibli uskul tasha go kian bliana, agus gomei hartar heche tsriche liabin tub. Tá fearras cin ráscór blion go is a gá i learfol hasan na né tucaí go béal feidiristí lena cheisniú faoi rúnmharú Robert Lawler chuglan na dégas fa go is a caithúgus a maríomh taobh mo go theach in áir daíon i dúisceirt béal feidiristí os cin sé blian ó chun. Tu go leith is náirt chuirta mí me heb imlíana gur maríomh amar gheall ar achrana de grúpaí coitpecha imlá clia in ruthe dotha agus i slígeach. Ba é Robert Lawler a rúnmhara cín mul Reedy Woods seachna na dé go is as ruthe dotha ar fríú páirtinaí go chorp an áitichaí gon dé lúgus imlá clia. Tá fearras cín chéad is scór blion go is a gortaíomh go duna i dimpiste buthair sa gluchán na gun déna gaile bhí déalún thééis sháis an ospidéal ollscoil na gaile bheith, bé tuile faoi seo ar nuíocht a níorthaid. Tá poldi butlaid ír wál go hin féin a góhan olhúisgurt éir an heis wáis, demlíon agus sí scóri bhí se. Bhí se an wál go chúli cahrach lís na gearú chonaid ag na chasach gdi gávíl sa hínéig.

0: Nídeag seachú ceirgus a seaachmína dé guis cintíh póilte butléir in únharú efigeach go chuid an RUC John Rogers leichiad brion guis agus chaise se chuglana déag i brísún. Tháinig ardú seas go fin géad ar a mé dtíine bhí fostathe i d deicneolaocht an leis agus a gcólachtaí cógaisiachta ó 2009 dí 2020 go raibh figiúí tá foilsithe ag i bríomh efig sédrib. I chu 6.9 biliún euro ó báis na cólachtaí sin an ara, agus ebeag nach dúbailte óna 7 milliún na hícú ó 2009. Rúbil lína nearaí i dhéal na cólachtaí freisin san achar sin ó luach 2 biliún 2009 go dtí luach 2 biliún an ara. Cólachtaí meiriceánacha iad 8 faoin gcéad acu. Agus buoine an uíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na gaaltacht in is atás le príomhscéalta níorthaid a léamh ag Séamus ó Scanlán. Tá an fears na hochtúdaí i leagú go rothar go bhhar timpistóid sa gluchán de lúnse caiite hééis bháis. Gortíh a fear go dunan ar bhfuil an rothar faoi thár ar bhthir bhaile chunéola go gaiidir an trí chlog trúna de lún. Tá gon fear an osip de an gáile gnám agus bhása sin sin iné go bhhar a chuid gortithe. Níor gortíomh tiomanaí an cháid ag gnám ach tá na gardaí ar an át le aon duna bhí sa ceantar an uair sin mar chuidir agus fistrithe go háirithe iad siúd amach fhí se an 10 ceimeacab ón na gaid carnaí. Tá 10.1 faoin géad gan drama tá gobit san airnal cógasíochta agus san airnal technolacht leis ina gcónaí i gun duna gaiilbhe. Déir an phríomhefik staidrih gúil 8 faoin géad go thochmhaní na thairnála seo in núnéireacht cólachtaí meiriceánach. Tá chuide na cólachtaí cógasíochta agus technolacht leis is aanta sa tír lonaí i gcaithid na gaiilbhe ina measc, Boston Scientific, Medtronic agus go leor eile nach iad. Tá sé tuí le fis ag féimenacht na séad bhí se sláinte gúil an próséis airceachta fós ar bun le fallúnta se líana an áras bhíh dara ar i gceir rua le go méthar nán na ní leapa a tá fála san áras a chuir fála ríist go réidir chéile. Tá sé débhní ag bhaimenacht sláinte go bhfuil séisir altraí nú Airca Jacob agus i tosaí gobar san áras agus gúil airceachta ar bun go foist eile. Tuigtar gúil 16 go foistnaí le líana fós san áras idir altraí freastalaithe agus aibrithe tí. Scéal a báisinis tá peige í choín as na heile indirúán peige fáric fegín as cóna linca ó hóchas héis bháis. Baint a bhíonnta agus buí an duine deirnach gon teilechaí. Mar an trúrmaach agus cúgur iní le garchan agus gailta eile. Bei si gatóra i deachtóra i neachta ar gru an indirúán ón cúg dín seacht trúna máireach. Léar aftar na sacride ag hííag maid an deasáran i sépal ní bhainín ar a gruc agus cuiidir in íisní i rilic an chraic. Bei bechla ó lai, bechla tamlíí sa teach mór litir múlain, gáthóra ina hachcónaithe ar fá an lai neuvh. Ní raftra na sacrúte ag hínéag maid ina máirach a sépa rét na mara a litir múlain agus cuidir an íisina i rilí chuigel. Sinead prífsgéld an iarad.
2: Prífsgéld an deskers. Han kóló Jackie Healy Ray a jahár Kevin agus a gara Malachy Scannell le sos le 8,000 euro a jíl mar chútav le Kieran James mar jálad únsi a jinnadaret sa Nadine a mínan alag chavíla sa seachtíag. Thurishkian an Kerry Zainov go glúdóig an chútav kosta si cúrm leis Kieran James agus na kosta si cúrte a bhain leis an gás. Tá an tetadáil de chuircaigh hir heas Michael Collins ag leir gníomh láirech ó aimimeach na seirbhísí sláinte, de bhór asnamh aíoch ina nucha ar aircú cólódaí ó thiar las mod nantasúirpach, dúirt an teachta Collins nach ceis náisiúntathá gceist a ceis faoi chaidáin sa bháiltacht áthair agus cúntasacht. Tá mic léon in ollscoil technolaíochta na mún i ggéirí agus a gcuircaigh ag siúlamach óna leochtna in níos in nómh mar chud an agóid náisiúnta tóg ar dochaí a thádíirithe ar an gostas marchtála agus ar an ngéirchéim lostíinethá rimis mic léon. Bhí tascaireacht ó chuisce de forbar fiontrá os cóid cruniú an cheantar bars sa carcaoine i lán ceirí in nómh ag lurah bearta trochta agus sábháilteachta feosathe de chuisethe agus dáráthaithe agus bearta naag tiltte labhair carthaíoch an chuiste Pádraig Fortéir agus Séamus Ó Luing ag an gruinniú i níosirt an daingan ar maidin. Tá dearbháin brontanais do churcaghine a gur ar fáil ag trasóireacht churcaghine don giaadúir agus iad a gcuir chun cín ag an Big E, Massachusetts, a churcaghine a chur chun cín ag an éanach le 26 bliana nuas, as bhí ceantas na toscaireachtaí is mó riamh ó ghnóthanna le hinise i láthair ann i mbliana. Agus sacra de Socra socra de chios fi ni chahon, jos ni chahon, o val na hao, agus o chyrkaig, leifer afrin.

0: na socharte in nómh a héanachlog in airgach nach naibh Joosef ar rád na blaánna na gcorcaig cruimfar chuirp Josie Chaáin sé sin afrin ar gramatóir an Eileáin i rinascidigh as chuirfar fáilte roimh chách. Socra a socharte John Rael ón scairt sa tupadóh in íomh rothach mac cheáin nó John Rael nach maidin ón meall sa daingean há Befer a hódamh in nómh ina hic chónaithe go dtí na hochta chlog tar tháina saofar afrin na hochairte amárach sa béal na fola ro uiste sa tupadóh agus chuirfar chuirp John Rael sé sin afrin i relig an chód le sin bina gaibh príomhscéilt an deisceart.
1: Príomhscéilt an tuaisceart tuilléadh mar a dhéanlann. Thug an tuachtarann Catherine Connolly cuairteir in ispa fine maidin inniu. Rinn pléistí ó scalbhaithe a rúirtaí agus scal chrocht na níl gar do anara don tuachtarann Connolly i céimhaithe a rúirtaí. Rinn pobal in ispa fine gar do anara dícho mai ag an chéin ar bhain sin talanama. Thug an tuachtarann cuairteir inad pobal in na lann éit ar ó imeachtaí ar siúl le foilte a chur rupaí. Bis i tuairtear a lann thairí gan bhfuil. Hannig Gary Anderson límlan is fi dí se styrus gorsí specialty den chúrt dúche i litur canning maidin i nhú. Ó gyrdi gwn yng ngal Gary Anderson na fi ar a hachnú lan ní smó na siachting i gleher champale a wahang rhywun dochlog trwnôn in ye. Hepper Gary Anderson peliw ar frísan wai Gabri ar yn llarw lejig da fi fe'n fofer nyr ysgilw o'n frísan gysialada la frastal ar horw erin nyr. Ta Anderson cwysi as elw o frísan wai Gabri Gabri y gondau intrymau. Chwran Garda Sargent Jim Collins yn yw'l dan chwrt yn yw gyro troraha a lara gwn stiwrar yn chwysiaf pobl i sychais agos gyro sia geri gygoniahau Anderson fwy chonyl. Chwran Brehiv Emily Daly siar fwy chonyla agos choci Gary Anderson nes gwr chwrt dwyche litr canning jylwyn siwgyn tri nasg ffisio. Chwran chacht y delu pat y copo galahar fwelche ryf gwechyd y 3,000 euro da iontys y lladu yn tar y gyltag dy dar y cilir i niw da chwyg egriad yn yn yngal fwys gym taciad pobl y gysiangau. Corwyn tem y bo ced 4,000 euro yr fweld a chorchom yn hori la ffyrbwrt y enw yr chlwb hori. Art was a quick ahead of your crawlich in the Horlin in your whiskers, Maggie knew that air the vigory sternly, O come an altri, a gaspan cow and a heron. Die hit the gasshe ahead of your crawlich in the Horlin litter canning, a gas lean the hot is triacha of your crawlich in the Horlin leggy. Yenin tara ffarbar y tuaich agos pobl agos gyltach dy Dara Cileri cem y hun dan chasain siwl o char y gart gyda na dynaf asgylch gohoffigil trwnôn yn yw. Tan ocaid y rechdal eg cwrl y condau gwn yng ngal agos fysia ar y siwl ar y triachlog trwnôna. Sgilti baes fyr Seamus Mulligan nes minio wadyn srwhan gartacharcia baes yn osbys gwn yng ngal ar hwyr eir. Tar ar y di yn ie padi o donil ar y trwhan yr eisdyniw gaham padrin ar y hoch dy chlog agos corra sy'r religet Wel yn ei afrin i'ch unig o chlwg, ydw pobl chi sri gortochor cym wera. Agos ffyr Matthew Caffrey ys lohon yw'r anegra, bwes yn ddorlen litr canning jylwyn. Ta'r aros sawalu yr eis yn yw gohan padrin yr hoc dy chlwg, agos corra y rilic yw'r anegra, yn ei afrin i'ch unig o chlwg, ydw pobl anegra ym wera. Sinawol, wnt wersgart.
2: Tau ban oorid agus in isan aimsis tá salachar báistí galta inniuf go mór mór sanirfar agus sa tuisgirt. Tá báisteach níos bóine tóra go irhur na tíra leis an trónóna beis a sáchgúifar an átachai farsin. Idir chú céim dig agus scór céim Celsius a bheith sa tiocht agus a níos tiocha san irhur. Agus leis an lochta isteachta sin uil go chúrsaí nuachta agus aimsire in teo ar RTE Radio na Gaeltachta go meis an hénachlog.
3: Deir mas a galéid agus fuair giad fáilte go dtíon saoló yasin ó bh chóir de bio ó mhara bio an dangan an dán fohín go dtí na tá ceiliúr tucha bliain ar an bhódam líon agus comhghairdachas slóthe an fuisgnamh a fiachaint go hálan ar fad ó dúnach suasa agus ben míad a fáil na héanolas mo gheall ar an áitse idir sagas a héanachlog fáilte roimh bheith bheith dang a bháilin choma cúig a héan a cúig a tí an ibhid. Ach tas nó míad inmh le bleist sheol ón iascaide Lawrence Courtney Avril Bowler ón buinte i mal na ngáil agus duna Hennessy ó bhalin rólín agus tá tíama na farraige inmh a chudúin go dain iad a tas nó le Out on the Ocean agus Port gan anim.

0: Gur míle míle maithagamh go hálan is fad Avril Bowler Lawrence Courtney agus Donna Hennessy an sa bio ó onad mhar bio an daingin agus thomaid sa cheafé nó suite chun búird agus rark anna dheasa maithagann ar bhíal chuanna daingin cé go bhfuil se slachgrána in nuamh ach bíonn se go hálan na gcónaí go dtein. Agus suite chun búird an solam tá stúrthóid mhar bio an bitholaí mara chuimhín ó phlánúra a chuimhín Tjocha blian o hyn, nhw a fad rymysyn.
1: Fad rymysyn.
0: Achos ni fyrin na cwyni fer yn oed sy'n ochr.
1: Ie, sy'n aslain i fi sy'n fad rymysyn abedach. Wy'n ffail ti roi yn sel o ias, agos rhaid o'n gwaith o'n beth sy'n gwaith teu ffyr dwi'n a'n tawm gynir. Ach, hain i'n smyn i chwm ar fi ffair a bari he mae chi lang, agos fi sy'n gwaith i'n togad is nafa gnach o lehead Lawrence agus na hísgriele agus fi sé achor sŵsgri yn ard fiwsi nhw fforos na maile ni rewd ar on Thompson ac and Thompson agus is nafa gnach agus fi anna cwyd sefyg tacht ysdech agus fi nôr ffwr Mikey Boss fi sa i anaf hwg na lads ysdech hwm agus fi sa achor sŵs agus dwi'n lym hyn cem ffog wyl mi sa achor sŵs nach mi cartagyn to spontus a i si da hysbant yn mwyntr na hern yn onod fi da cahaf ysdech yn
0: Is sé her lún agus an áit na
1: marsin. So sin ar fágar hannu bhan smíniu strach agus a son nóchad o cailich ma i níon a sádúr lim hén caith mea rod eig ní anam lim hén agus hosnígus leis an rod chúsgadí an ódras bí ógí bór náun an Thompson agus dúrt ógí gaibís rod eig ní anam agus son dimig ógí agus hannig fer mór le rá an fer heaslum an taungadér sin Stefano Coulan a bhí na banniste ar réigúnta ansa. Agus le Stefan agus Bordon Oudra gomórmór brána me gheald agus sarki típí bhí sé an freisin. Ach le Brownán agus Stefan cormar stadé ar fyrir le chéile agus dilaid tú sé gynne agus dúr hannig magaíne hannais dúr chélam go bhfuil síbige aragid hénuch cormar Stefan bhí sé comal son. So amach son Vi ar in Sif Dáil, vi ar in sa chúi brán an gadi an VEC, vi an tech follow, agus vi ar in dal gadi Gemma Hossi. So, fórum ar an Sif, vi se dechar gohin. Ach, a down to son, vi ar in BSE an Arigat Dáil, so vi ar in dal gadi Charlie McCreevy agus BSE Dáil, sin Business Expansion Scheme. Dine, na dine a tuile vi a gil cain, nana dan cain gil cwrishtach san onat sa. Agus Iodis Mariela an Cain Sarah Neske. So vi ar an dolgadí Charlie McCreevy. Down to Sun vi ar an dolgadí Fault Ireland con Don't to say and all of shoot agus vi ar an dolgadí anare mar near in the facts and out so real. Ah vi plate election rod agus an sun dera Cor an óidir as an rud go lé lichéile chuig Frank Stevenson agus Stefan mór himpla an áit ag bailú an airgad ag ó daine ag lor a daine chun an airgad a chur a seán mar scalóróid agus bhí an bert déanta gain bhí

0: Svíin ar a fáilt íosc, a bhaid ís má íosc naibh ganach, agus bhí sa chorsús anachuit stuf go dí an Art Museum. A dhéad an 8 chuí féingéad as na híos neagh vanach tá sús an Art Museum is ón átsa ó kýri hír agus ó na báidu an naigan sléid.
1: On ba. Agus, an bhíad fá beidir sample le húrtúin in is dá anna bhí eile neagh vanach hans a stig a chuí bhín, mar hásta gún go bhfuil na pinguin na siúrcana na rudí mórasan na rudí spéisiúla beidir a chóradí anna spéisiúla eile leis ná fáil an tróch cloiste gúnarha.
0: Tá rudí chutúi leis an pufferfish a chláin si dair. Agus varíon sé ní smó dinge na na siúrcana na na Great Whites tá mi cloisint cailach dinge bailo sáhála dvechtéir hís bandai cúpla láhin, siort mór gríir fad. Ach, an ísa, cachas tú díl am achas cun fáil báis.
1: Há tú cadé?
0: Cachas tú díl, tén tú stachad í an a restaurant, abel. Tá an a restaurant a díl an rodsá fúgu.
1: Cén áit?
0: Sa Japan.
1: Sa Tapoin?
0: Japan. Agus, nuair hén tú se, cahig an restaurant cadúnas dál ón rialtas cun an ísa a díl. So má hén tú stachan agus díl tú beidir trí chéad nú, kera chéad Japanese yet, agus cuireann tú písa ar na hunga agus gheofha hai lígla se he.
1: Se.
0: Ach, cásan tú méad san gíl, ach, nóna hógan, níl cadagot a ceri físa a hógan ar fad, idir an béle go léir. Ach, idir an dálín, jenan an taxin a tá in san fúgu sa, jenan se rod da dín áir he, beidir gheodís hai, ach an dín éri, Hir di sias a chéile, agus gain tibl trocha sús gyd i ddaha dyna sy'n blion.
1: Bós.
0: Bós yn sy'n o'r restaurants dreis yn rodsa hyn ni.
1: Agus y fwyll te chael ti rhaif o gwtsa?
0: No, di rhaifas. Hany ffwrs llawn o Michael Flannery agus ffwrs tri chi'n eile hys clan y Celti. So, le tiocht na faelge, beth i si tacht yn sa. Ach, ta dar anach yn thwrch. Anach yn thwrch ar ffad. Si'n ein lli... Leis yn tiocht o dal nad ys nog o bengi lehyd jwyd ag tachtol sa. Ach, ta dyn, mae hen tu mach ydi yn sbon nhw'n Mediterranean slat, son ta si yn ardyn sy'n siopi agos fedr i ydi chanach, ach ta yn rod y gleir i mewn machas. Mae chwl o tu rif ar fwdw, wel, nôr y hit papadach y heiti, chwyg na beholi y mare ystachon, agos bwlyr leis yn y witch doctors, agos canidr on mola o, agos cwrdd yn esgyd i Boston, agos i anodd yr dissected er yn rod, agos ffwrdd yr mach, gwrdd be, na draid gonet, mae'r glen si ddair, dyn pufferfish, agos fydd yr alt son, y fel y sŵs, agos y syniad i'r agus na dine a hachta stach agus sinna an cócht a bhíag na witch doctors.
1: An tíasa? An puffer fish, ar se le fishgint an sa, agus léir dia sin. Agus i chui bhín solas gwyl me latin go fóil, beg tí am anna spesiúl ag féle na bealtana an bhlean si chúin agus buinte go bhleis.
0: Beg, bhí sa chain le muinte fanning nor un stihir rair hoog si glecharam, agus balo iir an bhlean si chúin an is beg an iasc a mar an rod in san féle agus gléid ís an féle an líon se chún mar a bio.
1: Nach des é sin.
0: Bhúd.
1: Bes se go lár an éanig.
0: Bébís.
1: Fan sé te go fóil mar smó í a scéile go dastímum a fléleat mar nadir réna catá le fiscint is dig san áte ach tán stáir í míhála na chúid ó nangan farat an son a bhí híl. Is smó rod a bhí le fiscint is tócha ar rod na trá sa chíl sa cheantar sa Ach, is mór rád leis, a hó am dhannu of nára bhán, chó má cíana sér a bhád?
2: Well, is doch an áttio imalun vaile a bheithe sin, is na trochadí. Agus, nór hain tú cofáda le an áttio hámi dhannu of, nír a bhaid gáhig idir tuhín agus trochad bál an bhuilin. Tíg Michael Flehev, a farmer a hugadar ar, ach, fyr mór a bheithe, ach, pogadar, well, bheach sig ísgrach leis, agus tíg Pepsi Heidke, ar an dhe Hannig sé sin chun an Germán, agus cannig sé an tíg sin bhí Paul Flannery an rimise solum, ach tógad gé sin cíld blíon rimise sin a rís agus níd is agin cé hóg ar dús. Ach idir Pepsi agus an áteo ar taobh na láfa clé, bhí trí hig eile, agus tógad na tíhe sin do dín bhí buintach le colach na Bretane, agus dágad ar sonna néidig a séidig agus tógad agus beidir dewarha, agus chúdag ar ían astrál. Ach fydd ar yr nais le DNA, gos fydd ar y caint le dyna ta'n o conis na tehe sin. Ach yn ceir cion fi eisiau John Regan y fi chobor sa fod clos. E yn mwyn i artyn sa'n isgyr y fi eisiau sin sa tarnatig. agus

0: Cardio Blion in Isha Stoker, for the commission.
1: Agus cunnas go bhfuil tú fós an sa catá hos spéisiúil mo gheall ar an áit.
0: Yeah, mar, I suppose, gachtana an fhoirn ar fad. But no, just has to be gom snain bhí a gónaí, so an fós an sa.
1: An bine gyn is sa chláiste?
0: Yeah, so chus súsga galib, agus yna sa marín bailgi hús an son.
1: An da.
0: But bhí sa gobar an sa hana féin, bhí gom gár cúpla bhíin sa chus sús an an hana sa reisharís, so...
1: An ba, agus an dog an áit seo beidir spreagad é tuart fein gúrs a san?
0: Yeah, agus chum aile sin, like, ís gór a bheim aithar agus an brachan tímplan sa ma héalar fad tá an isge tímplar to gónaí, so...
1: Sia.
0: Ís am gomó, ó,
1: ías ó. Ó, bhí siog, sia. Cén cúrim a bhí an art mar sin ó lág a lán sa?
0: Ó, glána.
1: A glána?
0: Lán, glána. Yeah, glána. Tuart bíg a dín en bhí, dim, na, trosna chum aile, den na lána í tímplan áit, so... Bí mí cormach chugónaí an lárfad.
1: An ba. Agus bíon nomadarí isce fé de chúrim a mian?
0: Yeah, deag an á, yeah. Am le nomadarí isce a siad funibach.
1: An bhuilid?
0: Bhuil, yeah. So, há lán obar leo. So,
1: Cad a bhín ar siúl agus an óvaidin go híthe?
0: No, gachrad, plaicíocht, yeah. Sin a cairt, in a chulach o ma, éhe, o gónaí.
1: Cad a dhíhin siad?
0: Na hénrad. Hénrad hagan án airge, so einsáis íasc portán, hénrad mar sin, tuk mít mincemeat dóibh, Peanuts, courgettes, oven, gachrod, na hénrod.
1: An ba?
0: Yeah, an fwyl a lawn bia hos y tasta.
1: Co fain siif na portoin agos yn tiasg mawr le twyrt oif?
0: O, na hén oes.
2: Gai mi ddwyrt ystach, abyd unyw big stiffy tasw sa bale chas rhan fyr o shellfish dyl amir, sy'n na fwyt un i gorym, y gorym na penguins le hyd son, sa gai mi si ddwyrt. Cian achos da, gyda chwrs y frys le hyd son.
1: An ba?
2: O, ia.
1: Mar sin na madarí isce bíon bús fuha, a bhfuil anna híime go dtíine fiachan tuartha san?
0: Ó, gónaí, yeah. Cute, sin a rud.
1: Táid, tá siad go híbhin, bhíidir na golan nuair bhí mar istigh níos luaithe.
2: Bhíl siad cute, Jack.
0: Is há siad, yeah.
3: Bhíidir dís gaimart.
1: An mír a dís gaimart?
0: Ó, dí anna siad, yeah. Mána fáin siad an bíag an án ceart, nuair nuair mar sin is fél ofa across the bóhan, but...
1: An ba. Agus cé
0: mé... Tá schedule co.
1: Agus mar sin nuair bhín náit siad únta ar fe cúpla seachtan dom líana bec, an dag an tusa seach a gónaí chun bíl.
0: Yeah, am istig an gach lá na nálgus na hén rúd.
1: Lá nálug?
0: Yeah. Sá se.
1: Mar sin fostíocht fan na blíana ar fad a bhóir chasa.
3: Yeah. Sin é, ha fe hed enne lán aim siarchan sa, agus
1: an fóin.
3: Sús go cúigir díag an son a rithe tawrig, agus denúr rinig írig or dera seachtan sa mar sin, yeah. Anach chuid de geist le airthúirtas na hééis ceapan dína dúna míad an doras siúla míad amachach ní hééis sin athlíon an éair. Bhín siad sa an fern a bhín tuairt airdas na hééis gan sa luar maidin sa ar a gos míad an éair anach chuid le déana bhar maidin agus mar dúir Jack an son lá nálog a chéan rud. Fi bháin ré COVID nuair a bhí mar dúnta cha an fern teachtaisteach. Ina dís léhant de friúl son i bedi sir fad an sáile chéile ar aglan na haglan an jocht an egin brósa. Bwech sa dí sin mehinis.
1: Ba.
3: So, yeah, bhí sé dacarach. Am iddyn sa'r ffos.
1: Agus cain costa sa fwynin leis an oes o re o flian gyblian?
3: Ha se mach na nordig a chain blian, os cion hen pwynt i cwyg milwn, ond dars ag osgol ca chain blian, yeah. So ha anachid costa. Ha'n lectricus a hain eisiau ffad, ha'n like nach mwyr, so ha cwyg diag mil ag a chain mi, o'r lectricus sa fawn.
1: Tish na tankin a bag is the heni.
3: Yeah, how like the pingani, cut away shin, chocht, ishle vehan son, and son the shirkin a cut who chocht or the vehan. Few on the seat chicker a shoe, even though LED she had their fad and task a chain rod, ha.
1: Sha.
3: And son orachus. But no skachin, kachin not in ish, ha. And cost us me an order.
1: Agustani Mulchan chocht I leisha, of will gin a door, a skin a door, elegus canel a reach to go for aglan the hagla.
2: I guess the delta sun could have solar panels. I like solar panels. I hear it's a dahat solar panels, a stigger window, solar bio. I guess Tashi Sunday went to news. Susan Dahat thing here, the Rehin Tauri, and they used to Rehin Giri. You have pain more of a house. Ach, Yanishin, you free it or do the price of electricus. Achim Lena, town price in my row of So, ach. Tá sé buinte nús méide ára, hérni veit
1: dóin. An ba, káur de sé hésin.
2: Káur de sé, káur eða fúl.
1: Chúi vín nur vísin sá hésti glátsa hana ví sé rálim gref octopus anna gáin séirach a gref agus goreib sé ní san túr lár ví sa tank. Vúl sé sin mihin is
2: huif? Tá sé mihin, ma ní varn an octopus achti blíngile, nú beidu gáv lian. ach yang shit Boston son ach le tocht no weiter getan doch do tacht de stach nicht gede sass no gudi an English Channel mal lang shit dags tan a meal to meal to do the vegas we sold the britney a starter to tax so kom and tax so hoin a starter to ration no scallop no mussels no glamach a scachro de value

0: mar is féidir le portán nó nó leach nó a bhí sé stig sa tank is fuidirte spaide tuga sé a gá a breakfast agus
1: Déanana sé sleidí
0: Tá le á le teocht na mar do lenáide tá sé an médóhanis tá na hhíosrí é a thuganint agus a dhéanamh cúpla pigin na machchasla mar tá na gglomach imithe deire leis na gglomach Ihe na ledning ihe dhe na octopusin. Ach tá dar anach liste. Bíidir a fare Jack, closin si Jack nur a bhí sé tacht, con agus tucha sé mach, con a bíhle.
1: Rivian aglert rú mishe Jack?
2: Jo, ha si cac lor. Níl si dró vór, níl si dró láder ach. Ia, bé si dhe fare artigol ni. Nor hat
1: pan
2: tech nor hor bia dof fin sin.
0: Ta si chasúlia dhe Nor a bíidin gov derag ar a bíidir derag. Nor a bíidir na ha bíin so, bíidir bán. Agus a son nor a bíidir fariart, agus dhe dhe fariart. Mar vi sé abalt a tachta machas an tank. Toga sé kopla blíanin kon yenam mach kana hef garaib dhe nís na tank eli he imihe. Toga sé machar eil na ihe. Ihe sé na iisg in sin tank vi trasan na huig. Agus hannis sé na eis agus vi sé fechun ar a maidin. Ní mi sé. Bí amad a Bhí ar an cameras a chur
1: isteach. Bhí ar brian le na chéile.
0: Ó,
1: Tá anna henni gutsa ar na hén sáis ías go hon sáistí go chui bhí nach cean eile hon sáha gwyf ná an fúgú, vile me gart.
0: Si dain cean a bhí mar a chainte dhe.
1: O sea, nú an pacú mar sin.
0: Tá chúpla cean cuíchí na stóliam anna bhúil ón Amazon a sehiad. Agus ihid síl conóha. Abit anna chud dhíni ní hídí na hís an Amazon dyn echar, bant anna chud míniacht agus maínin agus lihéad son, agus tá náun ní a tá fechad istachan, abit tá sé slach.
1: Mar sin ihin síad conóte?
0: Ihin síad conóte, hid na conóte, abit ar os na chrín, agus bí sé fariar na conóte. Achan dhigis sú nor a bhíðar Catia Nárdar nor a bhíðar Marav, agus Catia Nárdar na tráig nó daivan na hóin, cap dhíni gur dhíni mar na fíochla tá mólar a gada héad sonachá agus capadar gur dhíine a fórbás ó bhach ach ías go bhí ann na pacú sa. Fóra siad ó Amsterdam bhí dhe stig a nightclub so chodach dhe a wad níos bóna mishe bhí dhe ní nach níos bóna Jack ach a wad níos bóna mishe
1: Na skíl ta ha gott mú yálin na héis gse ha sa dhe sete tóka mít ar nashchú ha rís ach eis dhe le blash dele sláu náin a bahas tóla nú polkí ha gea Donna Lawrence agus Avril in Istúin.

0: Gur míle mahagaibh Avril Lawrence agus Donna an sa. Hamid a cuala bio ó bhara bio an dangin a chord an sa bio ir an sélo yas. Hamid bort is a chaint fes na heisg spesiúla han sa stig. Hú ha míst an lor fada chaint ar hagus a siúl tím pal ha siad ag sete. Ha tachtriach taca is dach an sa cha has cúpla saura e gobeid im mara bio nuir a vís a chlóis de sien post is fior a vígam riavai smuín tí dasa mo vóichas le maure Suzanne Mike agus oin a vidur gohúntach ber búa e deir bríde ní vóichartig a géisteach lingur maithagutsa a bhríide agus ósa caiintead an áit sin a bhaile teasa tho siúpa íhín álinn ní nó mar bhí siúpa riamh agaibh a tho sé tho dara nóid agus tho na rudaíthe le fiscint agan an sá cím tílín an sá le iascaid a déir respect the local tá na hen sáis rud ar díal an sá na fhil
1: Tá sóchan na raíon mar an forbert nó bhí mar fiachaint ar an siúpa agus chunas a chur mís leis former corlor stach agus hug sin chawr dún agus hamid dina fa vadni smor o dín nus tílente hoodies the dina fosta the lani bregon gachain sais rod ha an skata laur ha gael na gael na laur bierla na bregon ar fad sprala dina iad agus stocha you know fedle gachain a tachta stach inis you know few bro da sin wo tachta stach agus fiechen timpel ar na heis agus fedle tachta stach si shis cup of coffee vegot agus fiechen timpel in shuppa Tá nolaige techt agus tá scata rodí de fiúil ar fad an sáin is igen sócha go gurmar le a chéan rud agus há sé go híban in is fiúháin an téma háistigh sa tupa tag an dhíine machas an is go dáin bhín siad fiachan sós ar an síláil an son agus cí sibh tá octopus mór gríáin agus dearn siad wow agus sin éhí bháin nuair dhéana mar an sharbert sa
0: agus cé dhéan an féintáil san agus na
1: tuar ó chorcaig a tháinig isteach actually múntóir se hé agus duine sé deir seachtain is rodí mar sin na dhíine in corlóracht linnes gachéanad mar sin fórdur son na dhíine seo ar fad agus víidir go húntach chadar is tóram tíidir seachtaní á dhéanamh agus spray paint ar fad a bhí acu so bhí sé nada chun is dhéanad ar ébos
0: agus tá náirt a chóg galan is ná fuil agus an sin mórsa curtha maith agaibh agus an sin glinne bhair se sa cé ghéan an obair seo ar fad
1: so I suppose chéad dul síos cha mé míle buíochas bháil leis na tógálaí KNG Construction ine chomáile sin formar chabhar ó Declan Noonan agus an fhoireann ar fad thuas an son agus an QS John Hickson thug sé anna chabhar dún agus cha mé míle buíochas a bháil leis an fhoireann ar fad bhí gobar an sá rinn tógáil bhí sé deacair ach Hannah Murchid, agus ma fear bhaich as loa son, agus ha si go hívan ar fad, nis an glin ar fad a ha tím pulin fiachan tmachar an varga gachain lo. Nid si a durachan a fach a hele ha si a chogal a nis, ha si a dast hat a sech.
0: Bíu an tairif an trubalóid mar sin, gudain. A bhí híl tucha mar hann asgúd hénig, bhí cuivínan san a caintéir na glumig go bhfuil deire lóhan nó gaw leis nó beidir deire ré a tacht leis na hías gyrí bioga, bíin siad a hóisiof gomínic. Ach bhí bád chlósan sa agus bhí borra anna bhór ar an íascoch ag an aum na bhí, nors bhín bád chlósan sa.
2: Bhí, ja, is tucha nór bhí an íascoch fe lán tóol an sas na siásca dís na siachta dís, beidir siachta na hóchta dí leis, bhí bád aimuid a bhí an sa, agus bhí tógagid an sas a dangin, agus bhí anna chaáil ar na ceard a bhí gobarán agus an comas a bhí acu. Agus, I suppose, John Regan is cain le dine sin agus an trúr mach. Bhí anna chaáil ar son, chogad ar son an Jeannie Johnson níos DNA bod a chrasig an Atlantach agus atá cangutil i cé I maile a clíin. Nio, bhí gantach meach sé an sosa dain le fáil da trosóracht agus, you know, bod áll an isa hei sin ach Bhí le chiad ag obair sa bhátlós am agus dóisim go bhfuil leach an nochta sa ra fada níos agus beig anim na hibrithe go léir ibrigán ar na blianta. So cuiní cuiín bhíin ar hason agus an obair a dhéanadar.
0: Seadíreach agus tá an ceart a go beig an fleac mhórsa an nochta agus obair a dhéan coibriú stólam ó John O'Connor ón Gaelan sa agus an cóirlaid ar Bordo Brosnachán go bhfuir idir 2,000 euro chun an fleac seo an nochta sinné an méad a dúrach ag an ráma a bhí ar stáitse sa bhád chlós an ní heile réintlí agus go mbeidh anim nach an ebrithe agus an obair a bhí luaite loha le fiscint ar an black agus go gcuirfear an obair sin amach ar tairiscint go dain ag deire na mísa sa chuin chuma sinné a deirtar lin ach go háirithe. Ach chi bhín an rud is mó istócha a herigíocht daoine isteach an sa ar feig anna hamil réintlí ná tank na siúrcan

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clea is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lap. Turhim Widna Arad on Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking uskulte inish sedoch Riechfurt in ake leshne hetchel tiamach. By the Chor Ray agus ag Fanachlat nor a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie. Níl sé éasca gnó a ráchtáil, ach bachorgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sérvíis sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar haciochtí gnó a himplú. Le breis agus ghá chéad caig a taciocht in éin áit a bháin, tá sé níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíach imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrachú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie chun fólam chun is is féidlinn cowrilat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíon an tacaíocht an seo. Tionn scunamh do chuid rialtas na hÉireann.
2: Tá sibh a géisteacht le RTÉ Radio na

0: Hala yari war gait faals a chuig nuiach da hian. Inyo an glar, hug an blachtere Countfurt Emmett Casserly, fínise inyo ag an visruchan fwy wúman na homoi. Tánas edir fina fáligus fina gael fwy sgeim diontas sports, agus ardu sialadach ta cui ag brehev a gúrts federalach san starténtiche, galicach an tuachtar an Trump a reis na hóisínach da nuiachta a bhí díbríhege o OKD Presse an Tíwáin. Cléimus na sgéltas sin agus tílis a dára leag an chlár, mar a sondul gomitig na srumi nuiachta in sdasach, tan na príf sgélta náisiúnta agus idir náisiúnta fwy réir ag cáitiwális.
1: Gomani tíríb. Hog ball sin siach an gáda siochanna fine si go isrochan peibli bhmal na hómainniuh, Grá na dinúí go chára gaiúsna fi sé chundé agus sa húsáidú sa mómáil ar i listú go charnaí gotí chu sé idir fáil go fólíní thuisgurtéan gá lás ar Harlanton sí. Mar íh ní na níchiid sníon sí buamala or rinnean fiará a réir an ómai ar Google a déglúna san éideag na chahacht. Bhí an blachtar i Canfort Imirt Casserly a thug buhé thug níine si agus bhí sé gobar le anad blachtarach

0: an gharda síochan ar chuirsaí ceúlaachta ag gnám. Níra se láthir i gnéisteach mé feristíniu bhaúna ina si ar fáilead hefad ar riniú rihré. Mar íh se siú rinnean sí rinne rú séad elim san Úcráin. Dúirt údras na Úcráine gur hon síhan áit nar bhí daoine gobar ag gionad stórala ar a bhelim a réigiún na chear cíh. Thg rialtas Taliban na Afghanistáin le fis gur mar íh cethir síhialach in an siúrinne Pakistán na réigiún san Afghanistán. Dhéomhne ar a fáisnéis na Pakistán a gur sa fórsaí na tíre sin dégín gláthireach í lug ach ní rúirt se cén áit. Dhéomhne an taire stáit Kieran O'Donnell gúil an ché tuairisc fáit gur ní sláinte an gomisiún am chúrum go raon ísta agus go gcuidir a tuairisc faoi bhráid an rialtas go lua. Ag láirt chóid cóáil bhlí an túl na hagraíochta tithe altrú na séiran na gondéichil chuininemh, dúirt a taire stáit gúil súil na cíon go thithe altrú na sfaiblí ullscoil te seo go ceann bliana agus go mbeadh thartar 230 leabhaon tub. Dúirt príomhfheimeannach thithe altrú na séiran taighh déalaí gur beag ama tá focaí go rialtas le socraíonna go dhaoine tá gal amachs na blianta. Tá nícha cúg fin géad go na háitichaí dtithe altrú na sláán faoi láthair agus 6,000 áit bhreise ar meánacha ar fáil chulibhlíana idir se idir seo agus 2,000 sa cehracha. Tá fearús cín gáscór blion go se gá learfail hasanna né tucaí go béal feriste lena cheisniú fi rúnhharú Robert Lawler chuglíanna dégus figuís a caúgus maríomh tíomh mo go heach an áir daine dúisgurt féal feriste os cín sé blianóchan. Tá go le fis an áirt chuirta mí me hebhim líana gur maríomh mar gealad achrún idir grúpaí cuirpecha im lá clia in roithe dotha agus a slígeach. Bhí Robert Lawler a húnhharú Keane Mulready Woods seachna na dégaí seastrathe dotha ar fríú páirtin í gá chorp in áitichaí a gundé lúgus im lá clia. Tá fearús cín chéad is scór blion gaí se gortaíh go dúna i dimpiste bóthair sa gloáin na gundé na gailibh dé lún, héis bháis na ospidéal ollscoil na gailibh, bé tuile faoi seo ar nuíochta níorthir. Tá fisrúchan ar bunig na húdaras san Astral fíon gwir ar aire le chóras go chuidir cholachta Open AI America a gha listeach go mílaha chasíf idirlín na sérivíse sláinte Medicare sa tír sin na mí mehev. Tá an cólacht cáinteig príomhhaire na hastráile Antona Albanese faoi nár cuirú an rialtas ar an óolalas a gnám gur hála sé seo, dúirt i cólacht nar thuig sé taon gur a sé thirlaí go dtíon mhí seo caite. Tictar go gur an taoiseach Michael Martin béimir chu corach agus atá cuasaí ar fud a dann faoi láthair agus ar na dúlain a bhhaine le sé meán netar an Úcráin agus a túdáin nuair a láidú sé cóáil generálta na náisiún éontaiche in uhabhrach Vedicá Nacht. Tiúra sé óráid ag 8 chlog am na háite hall sin hína chlog ar maidin am na héadan. Thóg na Gardaí beag na chá scór scúsra de scúsa electricha agus ceanna go dtí na Scrambler chu má le rotha electricha nuair a chuirta sé dáitichaí in ar dhéisgirt bhlá clia. Fríúlacht 6,000 euro go ghrúgaí agus 10,000 euro na ar a gcéad teirim freisin. I nuhuichtríochna an feachta smachan mar a thugtar ar a bhír bunag na Gardaí sa geantar sin ón deathú lá go bhí lúnasa le déile le graithí cuirúlachta. Tá Paul de Butler ar bháil go chuid tin féin a ggóhan olthisgur déan hí sháis. Deimlíon agus tí scóide bhí se. Bhí se na bháil go chuirla caharach lis na gearú chun idir na seach go dtí 2,000 agus a hínéig. An idir seachú ceir agus a seach mianna dé gaíis cintaí Paul de Butler an únharú a figí go chuid an RUC John Rogers leithiad blion gaíis agus cha se chuglana dé go bríún. Dúirt Canada hin féin mar Ilú McDonald gur poblach donach agus scéil geúr mórtasach a bhí a Paul de Butler agus gur cha se i híl a tréid ar san thiúr sin na héadan. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nuach na gaaltacht in is, tosaí le nuíocht in iarthuid a léomhaigh Seamus O'Scanlan. Deirtear a ráitis atá eisithe ag coiste chéh an chalamhóid in inis meán na nniuh gúil tuairisc fáteach a bón rin na chuil sé gceist go leraí le céime trí go orbert na céve agus gúil an orbert sa galamór a fágú leithríoch níos im líon 2008 le fágáil gan críochnú ríist. Íslú céime a seo go nílán idir a coiste agus bacaile chura ag rin ar orbert sa gentar. Dr. Lefis Sorotis gynechas a gorli leis a bobl fwy chi emi 3 a gofil agos a 10 nir ysbonu plenan ei leis a togra chriach nhw ach yn chyn cwriw yn togra ar alo mar iol yr ingyrchim ac na meichta. Tá feachtas ar siúl

0: coiste an chalaóir ó chuin leis atágra a réiteach agus mailcura leis ríist agus ríisteile ag an rinn forbarthe túchi poblbal agus gailteachta i d dear séad. Inis tá máltaí na gáirí a cheap an rion cúpla blianaáchain, chachar an nún agus anáil idir an rion agus cóla chun déna gaiilehheith, ganon cine faoin bríomhhla a bhí ag na cóirí. Tá an caiiste i ggéire ar anadaithe tofa gaiile thír, cruniú agrú leis an aire dara léirí leis atógra seo lé, agus le deire chur leis an maiadóireacht agus an tiig dar lob faoi chéime trí go orbert chéh an chalaóid. Tá rátas irtain ar an rinn forbarthe poblbal túiche agus gaalteachta faoi chás chéh an chalaóid in inis meáin. Tá fáilte cura ag an teachta dála go ina fáil in gáilí thír John Connolly roibhann siilearú atá tucaí ag an aire stát John Cummins nach meanan an méid atá rátas a dréocht rátas pleinála go thuíocht san gaaltacht a dtaobh techa thógeal 3 km ó náit atógiú le daoine atá na gcónaí san gaaltacht agus uilgail gacob. Thg an taire Stát Commons le fis ag an ggóchaiste dála go thuíocht an teachtainseo gur féidir le muintir na gaaltachta chur futhb an gaaltacht ar be sa tír. Se mar láid an teachta John Connolly faoin gás le Mícheál Ó Tuaill ar a gláir idir sin níor.
1: Cuimnat mai gros á conspó John nuair dulsí siad na plant na tuairlaíte sin don gaaltacht le rinn saora a gro coscar duine cinnt teach a thógáil tíb mód 3 km ó na hácéin ó formar soliireacht ar sin ag an cruinniú sin nuair dúir sin aire. Ní banaise sin mas rud é gur cáinteir gaeilgeú agus tátú a géirí teach a thógáil sa gaaltacht. Bhí banan an 3 km sin mas rud é nachfuil gaeilgeáid ní féidir leat teach a thógáil tíb mód 3 km as to cantor hain. So it's mahan solir ag shinne, agus ta na trori ta nua tuha an kama ta si dig dol fwi mas nu timploch da fwi laar, ag ta mishu dochus ag, gamai rode ag fiaw sa lob.
0: An teachta dala John Connolly. Dúirt sin teachta dála go ina gcéil i ngáile thír Sean Cain, gúla méid atá leacaimeach i blean forbartha chun déna gáile bheith le cosint a thuairt go na gaeilge ó hí forbairtí tíochtas an gaaltachtá a gobair go maith agus nár cheart in áru in árab. Go réad plean forbartha chun déna gaiile bheith bí an 8 faoin géad go na tithe a bhfuarbairte be bhfuil níos mó na teachmháinán sa gaaltacht le chur ar fáil go dhaoine bhfuil gaeilge acab. Ach go réad an dréocht rátas pleinála go thuíocht san gaaltacht bheith laidú le duine ar sin rud a chialach go mbeadh laidú chuig go 8 géad a gás a spidéal agus bheith an cineal gaeilge laidí ó thug bliana déag go dtí deim mbliana. Seo mar a laghad an teachta Cain le gorm le ní thuairisc ar a gláir áhaidin.
2: Tá próséis ort láidir i bhaim a chuir na gaiilh le píosa. Agus, you know, aibríonn sé, tá an cétatán níos láidir san Cairúan ó áitin eile, nár atá siad amach hala na barna, agus tá siad bunia ar an éid cantúri gilge galéhúl san dén áraf. So, tá policy a gaiilh, Sílim go bhfuil sé gobar go maith, ní bhíon daoine cuairte mar domsa faoi ar aonas, agus sílim bhfuil ceart lena raidh leis an policy sin seachas é athrú nó é a laidú tríd an próiseas seo.
3: A bhfuir tú é an dreagra nó é an gheoltana sóna ar a Stáit Commons go bhéití fechanteir sin nó go bhéití a sinna áru nuair a bheith an próiseas cóiliúcháin ar bhán agus nuair a bheith réiteach leag an críochnúil gan rátas.
2: Well, don't check a guy, you know, Vaishadan, Nurudishin, Hogalt, and Orov, Nuravaishadaginov, and Masunu are on direct plan. August, you know, Marbin Rudi Nisfair in Ochamon, because, you know, Branowershin.
0: On Tech the Dollar, Sean Kine. Tá an fers na hochtúí i leagú go ruthir go bhhar timpistmid sa gglochan deún teáte héisháis. Gur taobh fear go duna nar bhfuil an rothir faoi cháir i dmthhaile chunéile go gaiid bu an tríchlog trúna deún. Tá gún fear ag an hospidéal i ngáile agus bhása sin sin na né gohhar chud gortaíthe. Níor gortaíomh temanaíon cháid ag an nám ach tá na gádaí i ggéar láirt le aon duine a bhí sa gentar mar chuideh agus fistrithe go háiríthe iad trúd amach fhí seán deiscem acab ina gcuid carnaí. Tá sé tucha le fis ag feimeacht na sérbhíse sláinte gohfuil an próiseas airceochta fósaid bun le falúnta se líana in áras Victoria ar i gceú rua, le go méthar an nán na ní leaba atá fálas an áras a chur ar fála ríist go réidir chéile. Tá sé déimhníí ag bhaimeacht sláinte go bhfuil séisiir altraí nú airca Jacob agus i tosaí gobar san áras agus gohfuil airceachtar bun go foist

0: Gorlo sin a trolley, Augustin Shin, Leshan Tala, Rani Yuktila, Tasha Gavila Zle, Anshin Nura Ta, Sais Umper, Custis Kursi Runda, Bia, August Gakrod, Hagenshig, the Timpo Kug, Dig Vila, Tanaviklin, Estrakled.
1: Alan O'Brien. Dúirt Paul a ní rigán an grúpa tógraí chléide na fúil puin gur féidir dhéan a bhanis chun an costas a lai dhú, mona gúrin an rialtas tacaíocht éigint ar fáil das na hiláin a déibh an ola taibh. Ha cúciad lís ar brióstar chléide cedichiad sa 60 euro ní stéidim liana a gomprád leis an chéibse cianna a nidig. Dúirt sí gúl an taistiú go fúin a bhin bhuanthe rovaul ag sí a cána aspa gníb an rialtas in a nó na gearchéim a brióstar a mliana. Seamar a lawr sí.
2: Tasha Decker on a real kunus corule winter clear, no in here in the hill line. Mar Zoka good with Gakini Gaffa lay group of one, the Fincha one, and Oleg Tak the stock. I guess Sakostas even a shoe that the Sakostas all the arenas or the Agascaclet machine. So, you know, Neil and Kur Milan and the Dino Gahatul, Egar and Boris Shinner, Ak Neil, Isagum Gafader, Ain or the Yen of Aber. Gion mis in the Rodeg machine shakas, and the unreal to us, neither their conditioning enough. I have shown through on that. You got any XC team, like I said, you know, fact for you, Kursi, Finnev, on Gay, no on Tweeta, Gahara. Tommy, Maran Group of Hogan, so Finnev Clara, Tommy couldn't say their fear doctor, Kurlekela, Nishin Akitus, no, Nipek Shereg, or Shavy, I guess you begin another and Dalla, or Blin Blingale. So, do you know, Tasha, Anna Jacker, Raw, Gromer, Glamour, Amadon, three team on the heart, I guess, like Fanacht, Erin Rutcha, Mar Vishik and Tharluand. So, Kerman Milaner in real to smart Bakorka make and Cord, Tuka Hennefin, Akar Allied, Bakorka make Cord, a hoot, but Inish doing it.
1: Pauline Regan, Chan Tachtadala Fort Lauderdale Connor D McGuinness and Tad Mary Butler, Agson Tachtadala John Cummins, Chisto Vothal Aguine Billy Hinfein, Avinachan Chan Carbone the Olatave, Asha Rota Egan Realtas Offach Gulbertha Concussus Olatave, Alaidu of Vastico, Rimish Boucher at Ravilis Veshacht, Aveg O Ogurt and Visha Huin. Bhí tascairt ó chuis de ferbair fionn tráth os cóid cruinniú de cheantar bord sa chur chuoines lán ciirí in nómh ag lorg bearta tráchta agus sábháilteachta fiosa de chuisethe agus do rothaithe agus bearta na ag tuilte deid carhéalach an chuiste Pádraic Fortéir bhfuil cóin tú dianta ag na cólódaí agus ifig ag na cóile freastal ar chruinniú a thala fionn tráth chun na ceisna a shíre a thuile seo mar a labhair sé.
3: An príomhrád ag bíonta seosach na baile cheann tráth agus an trácht Trocht of Lou, I guess, or the enemy saw vault at the Og, I guess, Esther, look at which the shoon or reach no Tamon, Tam Balakan Tro, Bala Anna Hunoho Shah, I guess, Toro Louis Craig, a kilometer Sanuran, for Lahar, the Shinabad Roar, Tamidigiri Nishlofia, Tamidigiri Leshka Gurfi, Kora Saganon, Hinan Trocht of Lou, Marha, a Rain Baltella, Temple Nahata.
1: Pádraic Fortéir. Tá dearbhain brontanais do churcóchaoine agus é fáil ag trasóireacht churcóchaoine don giad uair agus iad a gcuirchan cín ag an Big E in Massachusetts. Seo tuairisc ó chonal ó Cíomháin.
4: Tantas bántas trádála do Big E áirithe ar an gcathrú aonach is mó America thuaig. Bheil sé 10.67 milliún cuairteoir thar 7 lá díag sa bhliain fethe fe ceair agus cuairteoirí take ó New England, nó áireach agus níos fud i géin. Bhí breis agus do zéan gnó agus ag riocht ó churcóchaoine páirteach do spántas churcóchaoine mliana. In na measc bhíonn seo dóir Brian de Stack agus na cólachtaí Dingle Crystal agus Dingle Distillery chuma le roinnt gnóthana turasóireachta eile ón lehinis. Thorasor Corcoina Gadogan the Big E, Deshtov, and Lehinisha Horchon Keen, Gadirach Amaraga, Ir Hushkert Verike, Otival Kangal Lodger, Le Corcoina, Mariaul, Erin Lean, Dine, Hoeg, Osna Blaskadi, Axo Iherinich, Er Imirke, Massachusetts, Sefehuish Diag, Tana Darvon, Nu Direhe, Erin, Tog, Queenev, Er Hacht, Er Hort, Gorcoina, Amachansa.
1: Conal Ó Cíomháin. Cuir clásúd a réad leis an taifeadadh don trath nó ortaí réaltaí na gaolta i dtuigh an t-éirsa ag an imoltín. Bhí séisir íonna cáilú le páirteach sa trá atá á léiriú ag Big Mountain Productions in na measc peladóid VO Ryan O'Donoghue an lúclasaí Sarah Lavin na friseoirí Bernard O'Shea agus Saif McLaughlin, Tara Lynn O'Neill ó Derry Girls agus an taimeadóid ón riar den chomá. Chaid ar tréimhse gláistí churcóchaoine ag fálam gaolin ag déanamh obair bhaile agus ag lách apáirt is saol an chláiste agus a phobal á túil. Tuairthaigh réaltaí na gaolta léargas don na fiachna air an taithí a bhaineann leis an gaolin a ghabhlam i gcrí lár na gaoltachta. Deirdre Tullivori O'Higgins O'Scull and Lane Celtic and Institute

0: dara kiliriniu da huig agriat agriat in nungal fuis gem takiat da pobligis change. Corun tim a bó ced fihis an 5 mili euro ar fwael da chór chaman hori la ffyrbwrt i enw ar chlub hori. Rynyw gheched 6 3 mili euro da winyw a chor ar fwael dan togrisio chenefyn. Corw ciga sy cehar mili euro ar fwael da chaman golf chlachinile chon codiw la clwb ha ura hogal agus corw 9 mili eeg ar fwael da chosdi ffyrbwr yn alchari la bala gysgonsa a chor chympl carchlos yn y pobl niw ffynain. Lyna chosyn corw 7 mili eeg euro ar fel da chosdi ffarbyr y chroc falo yng Nghydor la chwes gredw ienw yr yn alarm dodgen agos cwrw 9 mili euro ar fel da heres Nghydor la tralw y llanar da ohor la nil trw. Ien hi'n tara ffarbyr y twech agos pobl agos gyltag da Dara Cileri cym y chyn dan chasain siwl o charig arch gyd i na dynaf asgylch gohoffi cil y niw. Ta nocaj y rechdal eu corlia condau gwn yng ngal. Be nocaj yr siwl yr y tri y chlwg. Fe hi'n tara Cileri cwyrt ffosta yr llantar ros na cilio y wenaj. Art was a quick ohar of your crawly in the Harlan in your Huishkirt Majini knew that air in the Vigris journey o Haman Altrigus Ban Kauran the Kieran. They hid the Gazes Shea ohar of your crawly in the Harlan at your canning, a Gazlin the Hod Striaka of your crawly in the Harlan Ligi. Caithir fios a chur ar harbhaisí in éanad na nathair seachtra in nathair le litir canning agus cunne chur ar fáil do thar níos cisce idir te cóilear condaí Declan Meehan. Cuireadh nuoldáil nach huaire chéige sa dá fan géad de thoir a chur doctorí teilí ar é chuig in éanad a thar seachtra cunne tuastaí de fiche le. Caithir córas measnaithe mar is ceart a bheits in nathair lan leis an chóirléis mar is ceart a chur ar fáil cholua agus is féidir dá thar dar leis an chóilear Meehan. Níl se seo Michael Orr nir a teisha mar sbrach ag an aimen at slánche go mé cunir fáil tí wistí da chuig leid ar te cóilear Meehan. Tá brú ar gachtarí teilí nir a hastíon cóirléis preine da áhar a dúrcha. Tá brú olwar mar a te ar an éna chimpiste agus égan dal an hóharlanya in éi saurú ín tagraithe agus plódú olwar san éanad a dúrt a cóilear Meehan. Cé gól arigid mór a chehau san nóharlan níl a harú siúd la fecal sna seirbhísí a te agar ar fáil idir an Dr. Chiley Tony Delap ar wairsgilt a nhú.
1: Tá mál mór le cunne bí in isin le trecanan cé gól an fórin agir ní smó agus tá siúd a fáil ní smó arigid níl ma dine fecal tarí an tarigid sin ó hiú áhordé agus ó hiú na cunne was a te fanart acu lig agus tá Yer the nobby Yelcha Genta and Letcher Cannon Tasha Genta Mars Aldun Ween Kunday Day and Ween Bally Kelly. Mushan Tav five Balmore and Weenchan Ohiu. Was it Gray Obi? I guess they have five on Ohiu Cruci Egan Dela Fastam or Ta Fanart Morlishan Fastam or Mushan Yel Ruddy Gol Gamai, I guess Behiarty for God. And then you go to the Kahu Wad, you small arrogant, near Matinia Fekal, Tarin, arrogant, near Matuval Lu, and arrogant, and before you scare him.
0: Nishkil Tibesh for Seamus Mulligan, Nismania Wadin, Struhan, Gartha Harke, Bias, and Ospish Gunangal at Hudair. For Shingle Shack, me and the Gishri Scordishvian, Agasmarin Berchier, had a Gaspercher, a Furlish Nina, Nyakdana, Agasgil to Ella. Tarara ara y dianía padi o donil yr y trwhan yr eisi niw gaham padi ni'n yr hacht y chlog. Corhwyr Seamus Mulligan, Sir Willig Etchwyl, yn ni afr yn y chyniag o chlog gyda pobl Chris Rhi gart o chor cym wera. Ni fe i fforys y cha yn ein fadri ni'n yn ogt. Chai Seamus Mulligan bliant y ffadau mae'r ar pwysd yng ngart o chor cym. Agus for Matthew Caffrey is Lahanyur Anagra bwes yn Nahorlan Litur Canning Jaloon. Marin a Van Hele Norin agus Berchnina chymaila trwyr jetar agus trwyr jetafer. Tahar ara sawala yr eistyniw gaham pachnin yr hacht o chlog. Corhwyr Matthew Caffrey yr Rilagur Anagra yn ei afrin y hunig o chlog y ja pobl Anagra mwera. Ni fe i fforys y cha ac dan chaelach y wen yn ein fachnin y nocht. Agus lesion, sinawal o'n twyrsgert.
2: Tahar ag leanacht leis an tríú cuid gan isrúchan faoi bhúmail na hómaí a hárla ar an bríomhráid ar maile ar an Google ID go lún san 1908. Bhí garda sinseireach i meas na naine thug fine se ag an bhisrúchan ar maidin thug se eolas faoin gár a húsáidú sa múmail agus a goidú I garrig wachar a rois a gondé bhuiinechain gála revision. Tá an siidir seir Anton Macabe i chuineal súlíir ar a bhisrúchan agus tá sé lín inis. Anton, ar nó hánig

0: Snaheirin agus fisrúchan woman homi hokrú legadúri ólas taigin realtas in seafuín topoiste go eran an isrúchain agus vi evris dús an dárlóch sé sin. Mar sin tu sé súntasach go dug an blechtar Counforts Emmett Casserly fínise ag an visrúchan ar maidzin.
1: Tá

na san idag na chahacht fain gár a gaidú le an úsad sa múamal. Dú Spanish Story sin siurcha a bheimannach na sebhise sláinsa le cóchaiste na gontas paibli sa dálinja gom nánan se go leanfar a rai a cahanismú erigid ar chúrsí sláinsa na mar tá leacimach sna buseid a tá acab. Buichas le fáid an chláir seán of lahart agus pegini húhul a bhí mún fuama agus techniúrachta rian an ní laharta a bhí mún nónichta agus Seamus Macdonacha a léire an chláir. Wem se fnúlíneachtan go dí an hí na márach, go nóidirigh.

0: Ta ESB e garu conas a gúrti tir an tírsio. A rís. Trígin línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus cuma cá déin tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchi féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Tachtaracht ó chóirla cúnta hiirí. Ó chóirach sína leis an dóntas a chóirthe do hithe agus d'organ of olive, rachtálaigh chóirla cúnta hiirí rá heisiún faisnéise in nanganí chúis agus i malin scéalaigh ag deirbhí bheán fór chun ceisna a ragart faoin scéim agus ólas chur a fáil faoin tlí réad faoin olive a ompú ina hach cónthe arís. Bíg faisnéis faoin dóntas a chóirthe do réad faoin olive ar fáil dé mórt an naoú lás fihidmhí bheán fór i bark chanó an daingan in nanganí chúis Idir a 2 chlog agus a 8 chlog tránóna, agus dé chiadín an trocadú lá de Vivian Fór, in GTEC i vrachach i Malin Sgelig, idir a 2 chlog agus a 8 chlog tránóna. Búilisteach, cur ceistena agus feigamach tille foin tlí le beochtachar a réadfoin olaf a húrd. Con tille ólis all, teicuig www.kerrycoco.ie.
2: Fud na héran tá takiachtí tihíocht a tosi ag cáurú le dína bogeisteach, Erlis a hábáil, áit in achfana áilar kias, tacha cianach, nó avioocht a chur an áit revolva. Fui hakiocht i tihiocht a tosiha an realtish, tugtar le chéle cúig hakiocht der le, daun comasú da ghina áit a cianach, áilar kias, nó a achoiru. Takiocht i tihiocht a tosi, heg cáurú leat boge is teach. Tila ólis a gov.ie /starter-home-supports. Teachtaracht o realtas na héran.
3: Nur eirhintu jim, cadar rinne mei a nyo ar skal. Jirf mei, Tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúil. Rangana, sport, crackig amsosa, bíon gulior a siúil.
4: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an sculblian. Agus nar a chailan siad leihan ta sculia, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Maras lá nua é gachlá sculia. Faig takiacht ar gov.ie /frastal sculia. Tionscanav ó rialtas na héirin.
5: Scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Bar o dhearraí tráthnóna sacrúdas ach báire chuir éirin tús le na bheachtas is rá na náisiún tráthnóna beidh foireann Heimir Hallgrímsson le Kosovo a Pristina i ceadú an hocht beidh sé ar géad uair ag na fórne i chéile imirt a glu féile go chuid an grúpa céanna grúpa i 3B beidh an ostair le Israel a Linz i ceadú an hocht freisin. Wain Ifani Roshka agus a Jifur Lisa áteachís na báltaí cana sé comórtas sa críve sá gánáleachta na Eorpa a Sofia na Bulgáda in é agus bé ar a leid buin erigid i techtúhile ag an merrtecab a nocht a bheits a tréid canis ag Lisa casa si ar an rúseach Anastasia de Morsin ag carúhéise cuaig bei ife a tréid in na báltaí cana trúnú na mórach. Hínta Michaela Walsh go mé bún sé ua ar a leid i techtúhile ecasan nuair a rúsi tréid clitfach an carú canis go 6KGNA bei ban vel fedishte a mouta lechianish le trudi on ungod Kutara Vatislava ag a kedichlog Trinona. A fanacht le draunaliacht agus fógriú Trinona gomei an Trade War idir Tyson Fury agus Anthony Joshua ar siúl as stáid an Principality i Gardiff ar an ine an tenula dé govín an olog. Mar chóra ó mós go chahirla chuiste chun dé CLG WIO sé mas ó túhí as brechhuií a bhása arú réid, tá clufií críomh peile an tarin chu siir go dúnach, siod mar a bheit in isigh na fórne ghalteachta i MIO ar an dúnach. Im rofar an clufi carú cena si idir bhánach idir kiltéana agus éile an éidí i gilteana ag go dóhéag me an lei, bei an clufi díáilithe idir bhánach ar siúl ag me an lei mé asa idir kilchumáin agus clún carbán agus imrofar an clufi carú Can a show shit, it's your tour vacation, I guess kill Allah,

0: agus vi gatlin a ran sin fwy fwy college de frigio agus na Maclean a fwy chat agus es cefn a lom Dominic O'Brolahan ar a gograll a Mickey Chaniel hat ysdia yn sy'n rangen na rafo yn college a sawr ion ar yna ffarsia agus hiw Mickey ysgor yn rangen agus o harle gorbas urchyn tra dy chwyd warden a fwy yn y fi crin rifa dyn chi hedge sgil urchyn tra agus Marianu ysdai hef sgil i maithyr bi courage a piece of lesson skill a how she's gmailen and looked at it agus jerich shilman kidlina vi get rodeg and mar vi farusel in a honi team we do work in tra and mala at the rinchit kilsleve nish kilsleve shin balabug far and team we do work in tra agus harche kester na the Maclean unroll lehich grech team we do work in tra agus there jerich it's in garo bonan chin agus kruhu gar skill fear
1: yeah skill fear sarul
0: Sin é gotíra agus an sin mar germm an áigen sí mór agus an b buas an scíal féineachta atá sa lór seo deirthing gur bé me héas a scíal é agus dalan scíal an chéad scíal riú a dóla miise agus tanna céta scíal de féineachta an der nóie ach tíhir dú gohfuil falsúnacht a siúla se scíal seo agus agus rud na féidir ra le cuid mhór scéalta de riire tá deirú galanta le sin scéal sin an óige an saol mór agus an bás. Tá sé simplí tá sé inta simplí mar scéal agus i rudar bí an nó chrá an níl de riire dríocht a buint leis isdóithe. Tíon tú an rud ag cairlú na fianna mhaigh sealaigh agus Rodus is anu istoi ni irian go mai lofa agus kai shir go lish jans an chaislan cha agus der ersin agus an chin mara jirum nir hig jiru an shkiel tan an choj hien on gavekin wij kinyal jarku in the nil ar a teal fwi keko griwul agus galante tan oige ach an ura waina imian shi nach bilin shi agus an chin and sail more gar crewy carlach and sail more agus it's come a kick ho ledger no kick ho hurling to lin yoy and sail more ar mui agus and chin chicken boas a jiru gar da she orduk an washer ar suile gallant in marskiel agus mara jerem inte simply a lansan inte forrest a credwell faster
2: Tá mé tachtaní ar dúgur tan isisi hir annach ar bhhaad blaise a beagúirt den le d'éisteachta den scéal áthe son.
0: An óigen sé mór agus an bhas.
2: Le a heil.
0: Fá go bhfeicir me an is tan lór as mar chóir an seo agus an lór ascailt. Chuí siad suas go dtíí an caislan, bhí an daras fáscailte chrís siní híos ar a teala agus seananaí cropalta lia ina híos a chlúdaí. Bhí teon grúige éir a bhí a folach a gá linniún agus loha fésoige a bhí a folach a gá lún agus an scín na bhí na húla i si mar a bhéon buas an. Hí mar grú sin gálanta.
2: Gáhálan ar fad, Sleachtan san ón scéal an óige an saol mór agus an bás scéal mór fíníocht a gandáut. Tá muid a caint mé ar litríocht bhéilin sa a chatlín ach dimmer na scéalta sa an teonachar ar scríneir i mór an cheantar chamá seo sa magríonach go háirithe a bhainin annachid des na tréthe fíníochta agus a chur na úsáidíad ina scéal úntach ma bhela chéin.
1: Se. Well, Jerin an rud a bhí an ma bhí siad ar chóís le chéile agus Tá Rinchwai Green grafana in etcha vectoria dana si mwy tífa mwyt colasin o tífa mwyt an ofge fyrst kaint agus play roddi agus ta me kentia grosha da fólam on the hiela an tamalig agus vi kodan na sgíl ta cianig na di Frank agus vi ag mici hen neil ke gros stíl da frúlig na di Frank vi a stíl heiniga ach ni is kentia grosha da gala vémer hiela agus gameu nahan na kentia agus ta nahan na kentia an jas lorsha fokal wohiam hen fiú ta gemakta san khan sihul gytche bóman Ober Hawkala, Chris Henu, Chruck, Gurleji, Fockel Mershin, Shemilchen Sever, Agskaimich Vasta, Alua, Gulna Lera, Jikiana,

0: tan lina galanta sin ag Mickey near caillú a riú a leat a jahi a gontúrt agus jeta sin vena in a hema a good word in a skill to sin ag Mickey for having the character onto an manish and near caillú a riú a leat a jahi a gontúrt go sa chance agus nivel was so good kje hokas es
1: cha Tá rud eile buint leis na scéalta sa chumá si sin gur cineál glés fálamthe anna úsáideach táanta nó áis álamthe agus bhí an fáilsethir féin ón Macilríide bhí sé caiint le chola aici siúnaí rinn ar thiomh RTÍ/gailge. Gstúir sé tá go leor le fálam ó Vicky líofacht guntacht agus caiint bheo ilete ina measc agus rachan chu fada agus a rá gúil sé riochtanach ag scríar a gailge ábharmar seo a léamh le techt ar chrí agus ar chuisle na gailge me fá teach lei sin méid sinna chiaán.
0: Bhéon cinse mar fiúhain sa bhrólach a héan leis sin nóir dearan tathar mag íor Seo dhéir sé, honnachas dú riú nácrú sárú scíalta den chinneal sin le fáil mar glés fólama agus is fíor dá glés fólama don ché teag fólam i ggéalaige ar náia ach don aistríthór tan tíar anois le an aistríthóirí agus neile so gom an mion siad ag léú ach sin an suir teanga ba cheartífa bheith léú mar fiú bhain bhí me gar ar copla lína a bhí ins na scíalta Lina Wan and Shaw, Jershid Gul, Chichim and Charnawan, or Ihe, or Chichin She, a watching the soul. Naryasin and Tashtra and Shin, or Nosedive, no Plummet, Hennig, Chichim and Charnawan, or a Stockwarago,
1: Chatin into Taggart or Ballinson, the Chanter and Lagoin, Agazeta, Fille, Untach, Agus Critchcar, and Avra. Gantar an lagáin a bhí ar goideachtain sa sa chuoine dáin a cúpla seaachtain sna dohán a longáin. Cos í léirbhe aige in agrán na míasa seo den Irish Corps, d'ar sé litríocht ó bhéal iad de scéalta seo ar nóid, agus is gá a thicháil gúil difer idir sin agus an litríocht a scríomhtar le peann. An taobhacht dáil ar hebhras an bhéladais é den bharúil nach fiú ach ard litríocht mar hictar den dán iarthuach aniu, a chálthach sé a héin ar hebhras de chinál eile sebhras litríocht na nuine. Hina grill a bhéir lecha gur ar luocht na scéalta sa ach cá raimis bhaid seo seo achló nua chun na scéalta churás cór taile ríis cá bhála sa eiscint mar an chéad chéim eile abair chun na scéalta sa a chur ar a glúsa agus ar súile i malí ag súile
2: Well, is tá hiad gúil chuid raí i bridgeanta ar scéalta Vicky ó hosaí Commission Bailidís Éireann a Balúa chuir lárchan ar searcaí amach leor leid in na leithih milliór hén scéalta dríocht a bheitcí henéal fihí sa héin agus an sin a coppla tafa a scéalta dúí ó gaalainn seaca trí agus chuir brí deannan sin amach cean na gaibhíle san éideag agus bhí cean deanta carpóirtar chu mai scéalta scéalaí agus scéalta an éideag nach a trí ach beidir an rud a bheith go mbeidh mé mar jobalta mac léine le mó samacu na rudí seo le go tharraint le chéile agus go mbeidh mór obair a bhain le chéile agus go mbeidh dlúthiosca agus tá tafadaí éagsúlar fáil ag radio na gaeltachta agus dar an óiad tanna tafad agan ó Rinville agus éran agus mar sin ach tá tafadaí príomhaidja an teag daoine chu mbeidh ag sa chuid acu sin síle ag itma agus beidir go mbeidh sé gceiste maith an seo beidir ceangal a dhéanú idir an arim scrífa agus na tafadaí ó Vicky Henéle Hain agus is dóthi beidir chud na tafadaí taig brídeanna chun mai mar tá lein daoine fólum gaeilgar fod an dón agus bíon an tóracu ar a léithead seo de bhailiúch an scéalta ach sílim go dogan sé na scéalta chun beatha ar fád me tan tafad lo agus mar dúirt Ciarán in sin an d'éirid le chéile sílim go dogan sé tú ar an toras sin you know, toras na saolaíochta agus beidir go mórthaíonn tú pearsantacht an scéalaí chun maonar tá tú i léamhan scéal agus tá sé gcéad a bheith marú ar an leathana ach ag an am-pianna tá an litrú agus na carracáinte agus mar sin So bheith sulúg am a maithan seo go mbeadh maclean doctoracht éigin sa sa tuairt faoi an obair sin.
1: Tá dúthlán an deasla chun sanna go scanóir ógat tá géisteach ling. Ar deire i hiarán, bhí tú linn ar an gláirsa a couple of bliana hinn inis a caint mbeal ar cinál íhinta scéalaíochta bhí an sa gaibh geantar bheal fairiste tá an gífra i dreidim linn. Ar bhaile tí cheapa go mbeadh na scéalta sa a inst go tain agus ag do chairde le linn íhinta fada in gífric.
0: Well, Tarunogin, Shinayenu, a Tristan, August and Gavry merger to, a chat hugging an ish, Vetcha Jas and Sar and Tarnogakur, Agal, August, Copta Dinya, Archie Yonachelle, Copta Skiel, Coach Vicky Janiel, Arish.
1: Chirfad. Well, fech, sinné an saithir Mahu Vicky, le Mickey Hion, Neil O'Bwil, Falshehe Gahalan, ag Eivloid, ta sir foiler hiv Eivloid, agus na shupi leir is fair sa tír, Kathleen McNeilish, agus Kieran O'Makin, gur mila maagav bert as a leir a leiv, agus a fleilim an sas a chúni daan, at am harva buichtiv.
2: Gur nianni waidid, Tristan, gur maagad.
0: Gur mila maagad.
3: Nish by a Tristan Rosenstock, a lady, agus a lady, and Claire, and Cunha Dana. Well, there's a new one which is fihe in ye a da, agus eshoy majinish, lishin Claire, or vrua na shunanye. Meclean o Ulskal Lumni, a vesla clustel, sa trishaw.

Fuin mé tanamh iontach a sa bheith ag bilceáil leis na Feidirú sin ó chradaisiún chrí chonal, agus béh siad ar aislinn ar ball. Idir an dálinn fanag nílinn leis an árán bríúníhhaile a rá lenar gara mór Anya Ferry, agus Simon Crehan ar gitar.

Físe sin speisialta ó Nia, Anya agus Simon. Agus seo Nia le Siobhan, Connor, Aisling agus mé féin arís. Money Musk, Mr. Ma Perth agus High Road to Linton.

Siobhan Peoples, Conor Cadwell, Aisling Drosburn, Nia Byrne, agus mé féine Casa Money Musk, Mistrom a Perth agus High Road to Linton. Tá mé chun cúpla riail a Casa anois le Bert Carlom san oscail, Anna Howard agus Liam Broderick. Seo, the Donegal riail, Limerick Lassies agus Dinky Dorians.

Sin minchir ella a ta agam an seo san acadamh, Deirdre Scanlon le éman an chanic. Agus sin a bhfuil uamsa a cairde. Míle buachas le na ceoltairí ar fad a bhí lena nniu agus le Liam Ó Báil an fear fuama. Chríoch nó míad le Paddar, Eva, agus Emily a Casa Maud Miller, The White Fairy agus James Hanleys. Uamsa Eva McGuinness, Slán go fáil.

0: Nish vimage e geishart an shin leis an chlair ar vruat na shunlinge. Enya hensi a liri an chlair agus creilu hana e. Agus anish by brishu bag fógriarti again.
1: Níl sé éasca gná a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hacíochtí gná a himplú. Le breis agus ghá chéad caiga tacíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court at neh.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cáirilead. An mól fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanafta chuid rialtas na hÉireann. Tá ESB ag athrú conas a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Ba tú an bóthair a bhuala. Dá dochaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: Is bráling a bheith gettalt.
3: Bí muid de thír a gettalt mar go aon muid.
2: Barry Wadling gettalt as Airfort na sionna.
3: Tás a harbha áisiúil gan dabhs. Tán seicil sláinte le éasca.
2: Agus tá an chórclás taobh amach den Doras.
3: Is fiú leat eitilt go geilleoir áiteanna aontacha.
2: An roimh Madrid, Frankfurt.
3: Cad is ar a magúnaí?
2: Is sé Airfort na sionna an áit is fear le gettalt as.
4: Fágan an áit is a dag amuid lorgar an iarfad. Ó chrum aga Killarglan, ó Mullan go Clúnaí. Aistrín gnólacht ina tíra seo spirid na héirean chuig an ardán daunda. Agus nuair a éirín leo, bíon sé sin le brasú aile. Fostaíocht croithe, deisean a chur ar fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhás an ardán a chur ar an daun seo, bí muid a thír ag fású aile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann. Cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
5: Is éhan leam nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éhan leam gur féidir leam é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleíse, béad anocht daíonn se leat ach tá sé fós le hiíoc. Sinnéan de lí, socraigh do gachar díireach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
0: Well, anish ta sha a tree a chlug agus tórhumid ar nae ar studio gharí baga anish don chlair kosher chioil a horo leher eg Donal McCrory.

Ein da jasser fad. Mod ich gehst, dass ich grübe kall Tempest in schon a lockte Eischachte ages Porch Ariela Maskanda Oren kore igene hele gebin ages geblaste ich blahin vakana ages an hojale dann grübe kall schon Tempest ages schiad morluema ni bolweche Luke Ward and Bazooki. Agus cáiltear ínta an Luke Ward fásta seo go dtíre speisialta Aaron O'Hagan in sin puibod a ínta agus is sinim cáil ar fijagaí agus ar nád a gwór fásta agus in sin duine a waistirí na fada gemóie waihe muid in sin Brendan Mulholland ínta jas ar fad Porch Oriola album o wéine tamu iacu Tempest an tainim atáru Tempest an tainim atar an grúpa cáil agus iad loni in sin an ithar na tíre agus was it Sean? Tá muid fáinne fanart in the ar na tíre agus is as ar dhuaha da bhlein agus tá muid a fanart in ar dhuaha fásta go nnéis te muid leis an stóca óg seo il déna bhís ceol go minic in sa railway bar in uirichan tré teach leana inta agus bíon skaith an cheol tradition agus mud tuisi bhistíon sin iarigí cearan na tá skaith na gaeilige i cearan in sin a gobar sí go le bhar uinear atí leoga agus Yeah, and you just yield an really good horchon king, and it's an whole tradition to horchon king in shen jesh a be a ancha nish. Pierre Solarkin, a shen goa, a hen in shaw, agus, and hojele, the bleh no hoje.

Bí tá fada, tá fada a tá fiúnta, cinnar tuidil iri na gréine, agus téimid a lochtéisteachta i ggéisteacht in seo le Jamie Smith ar an Waxa Ceáil, Adam Rhodes ar an Bazooki, cealtarínta tá Adam Fosta, agus na godeachta fidgelar dan Sky, Thomas Callister. Fada a fiúnta seo na grúpa ceáil barúil le iri na gréine.

Was it shot an album shan gahur kierna a new agus agus a vi in chad leh hannig shama fihi chinig fox light in chigil to an album ah was it shot fada mujatar in shas an album shan agus murta shkrifa er an album hain daybreak is mujigesha than shan la irla o linart vi mujigesha the river shan la iri negrenia agus shan arad a sbrigma galad lishan chan shan daybreak mujigesha lishan grubi kawali barul as ilan wanin Agus mé réige sé dá níchelt na huarain as e an bhhainein a ríis de chur i méil na naoine agus bhíte alca gom, bhíteáú go mhéonn sinna neamart amth débre má na gasan sampla de sin iniu ar an chléir. Agus an cena fac má bhain albam seo an chead albam a chur barúla amá ná na cuirí faoi neachta. Agus dóhil se letirí acu sin na NY agus an sin cuirí K-I-R-R-E-E

agus an sin faoi a gunne FAOI tá FO acu agus faoi sneachta iad is tí faoin sneachta in letrú acu ar na NIAGHTEY a tuigin sibh héna chraic na cuirí faoi sneachta ón 8ú céad agus níon seo cá síos is dóiche rud atá caitianta go leor ar marí atá a fermaracht muí in sna sléibhte má thuige má bhíon plúthú sneachta an tan buil an gáil na cuirí cailte faoi sneachta agus ní rud uirbí seo bhí seo gáil lena cianta agus cuir síos jazz deanta inis ag ina grúpa ceáil barúil ar an actrasin a bhí inta caitianta

Na cuirí bácta, na cuirí bácta, cailte fuí chneachta, agus mod sé géisio den sin leis an grúpa ceáil barúil nachhfuil i gceanna chéile fásta mar dúirt má leh ní bal a cheannach si de gceanna chéile fi dó dhéag agus san fi seachtíag néidirh ré albam a chur amá agus a san cheadcean rumu de tarantse san sin barúil agus Manans Cloak an darna albam. A chur sé dumá ach má taid tú má tá samagad éisteach le bitir cúpla áran a tá cheol mananais dhéanann sibh a hálú adlanna do lú chearna ní sin rinsead dobar mhór agus inta jazz bhfuil sé an tam sin ón leogad té sé an tam sin tá sé sleannúiste adla sé céar a chlog agus darna chud an chléir a lucht éisteachta ba siúráis na mé Is kinche gimme. Na yalma piece la Liz Doherty, came with Liz Doherty, gafoil a chod in Savaskan. Agus a yalma piece of fast in new, lish an a group of coil, Conla, Kermuchin in the heart in Sadarna, Codan Clare. At my funny shiva egal, a can narchas madiva river, vim bean mojigisha la Brian Finnegan, and shahar in hosher coil, Gaminic. At my galadlish an album, The Ravishing Genius of Bones, Gagasma Shodiv. Can nar wahishiv wumsa irio. Can the chigil fly? Maraduru and the monkey and the Wizard of Oz. Fly, fly! Tamishivonya etchel chlomanish. Abe marash karu in ye care. Bishavrash na me, bay kinche. Mugglior. Brian Finnegan, I guess fly.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanna tú bátain.
1: Couldn't drug you a faragor to fear the rush to
2: He's doing too much rush to be because time's the chance of Alla Cuntorto.
0: Ma vin twig to month for Hyunna her drug is fader lish tussa, the good passionary, Agostini ele ere mohara her a meal. Not to month for Hyunna her drug gebrach, onu doras umhavaltioch der wohere, tur court at rsa.ie.
3: How don't us win if T dirach fachta egg Sean on SEAI? 8 mila euro la hike inchlu bali. Agus for Neof, a hobby elderish, rovil euro la hike inchlu all age. Gan trocht ar colm hís an bóthair a fuair ráhíle iad go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tá sí anón SEAI don't as finnimh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú finnimh agus a ibríon chun airige de thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniumh, cuair ag úsráidathe finnimh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na héireann tho cáilitheach téarmaí agus cnéalacha a bhain.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seo an tróir a thuirteid. Le

0: Tishneish ar flannan a maidir cliste, tali EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien dúsoid níos salera, turish níos glisha, balia níos choli, agus sail níos gila. Tila ola sheg electricireland.ie.
1: On nu yachta gi kaira chlog, tas I lishn shgilta nashun, dugas adir nashun, ta gali ve kaati di walish. Hug bal shin shirach gan garda shiachan ala fis, agi vis ruchan pai blif ui woma na hom ainyuv. Gorana din duri ga chara ga dius na fi jay kunde, gus a hus a dius na woma al, a listu ga charni gati, chrshid ar fal ga fooli ni hos gyrdeirin, ga laas ar al harlan tunsi. Mari nina ni hitsan ansi buamala arunyan fir fir ai ar réir an óma ar gogula déglúnasa in idegna go hácht. Bu éon blachtar a Comfort imid Casúlí a bhí gab leis anna blachtarachta ag raéis ceilthúireachta thugann teola seo. Ní ra se láthir go persanta ag gnéisteachta mé feristiniuh a chuúnaíine si ar fáil ar hefad ar riniu rih ré. Dúró ag éisteacht go chuiste na gúnta sa pai blíniuh gúil dúlan go leor le sáróg feimeach na séad bhís sláinte go bhhar aspa airgéid. Léiríon ráite sé airgeidis na feimeachta go lesnamh 2 milliún euro orb nuair a chuirtear esnamh na bliana nara san áidibh. Dúirt an tádraachtar a cúntas agus ciste Seamus McCarthy gúil sé haon le blianta i gcéar ár de tharraint ar a báid ár de tá gáíclais na daoine smú atá siú airgeid sa feimeacht. Dúirtí telegraí achtracha Helen McEntee go léirí na chuí ar heiceáil córas go chuid OpenAI síhidir lín go chuid réaltas na hastráile an chúntúirt bhainan leis agus go tábhachtach agus atá sé gomach socrthaí sláinteil i bhfeime go réaltas guíntleacht thiúrga. Dúirt sí gúil daoineag trácht ar AI-nis ag chulach riniu agus gúil sé tíocht chun cín go scipaí. Cahar a chintu dyr si gwme kólachta yr feidir brahar o byganis ar AI agus gwng lakasid fregrocht nyr vís ein aiblis y góras. Honi cardw sesgo fi'n geid ar me dyn y fi fosta hi y degnolach dy liais agus y gólachta I kógasiachta a di gafil y snydig agus gafil y fi hi cwg rair figuri y dailse on fri wefig stad zyfynyw. I cwy 6.9 biliwn euro y boys nw kólachta isyn yn ara agus ebag nach dwbylta o 7 miliwn y hi cw y gafil agus snydig. Gúbal líana nari I gheal na cólachtaí freisin sa náchar sin ó luach 2.2 biliún na gáhíla sa nídé go dí gáchiad híniag biliún in ara. Bu I néad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta níorthaid gá léamhaigh Seamus os Scanlan. Deirtear a ráitis atá é sí ag coiste chéamh an chalabhóid ina níos meáin in áraing gúil tuairisc fáte go bón rain. Nach bhfuil sé gceiste gá le raí le céimid trí go orbert na céimh sin agus gúil in orbert sa gála mór a fágúil leithríochnaí i 2008 le fágáil gan críochnú i ríis deile. Íosluú céime seo idir a coiste agus bacha le cura ag an rain ar orbert ar in Ilán. Tá sé defhní ag an aire James Brown gúil fóthaúchan le reachtáil le Sichán Seanaid a dága an teachta dála Sean Cain ina dhí i Léana. Tau an teachta dála Cain sa meáltana seo caite, Sichán fagú fála, nir a tau an teachta Catherine Connolly mar uachtar na héiran. Bhí an cóirlear carach le fina gaeil a scaile Frank Fahey luaite le aimnachán na fártaí, ach tá ír mhéara chaithir le clia Ray McAdam rannaí níos ag fina gaeil. Tá níos mó daoine in gaile a fáil instela le meáchan na chaile in éisce faoin gáirta leis ná mar a bhí in aon chundé eile sa tír go réir an óla sa stearnaí tá chur ar fáil ag feimeach na seibhe sa sláinte. Léirí na figurí gúil breis agus míle duine i gaiir agus a gunta na gaiilbheith a fáil na ninstealtaí ó Zimpic agus cóga sé le gáilehéide le meáchan na chaile go réir an chóirt leis. Scéal a báis, tá peige í choirínas na haile in Nintruan, peige fáric feigínas cún na linga ó ghochas héis báis. Baint trúcha bhínte agus buí an duine dearnach gan tailachí. Maidan trúr mák agus cúgur in íle, gárchlán agus gailta eile. Bei sí gá tóra a deach tóra í neachtan ar a grúcha Nintruan ón cúg go dín seacht trúnú na máireach. Léir aftan na sochrida ag híneag maidin de sárin i sépal ní bhainín ar a grúcha Nintruan agus cuirar in íisní i rilic an chrik. Tá bechla ó lei, bechla tam lí a sa teach mór le tír múlain gá hóra ina hachcúnige ag an lé neamh. Léthar afrin na sochrúide ag hínéag maidin de híne sinna maidin amáireach i sépáil réalt na mara le tír múlain agus cuidur an íasana i rúlaic chugéil. Buíon agaí príomhscéalta níorir.
3: Canlín tan deisgirt, bhí toscaireacht ó chuiste farbar a fion trá os cod cruinú de cheantaborda sa chur chuoines long ciirí in nómh ag leag bertha trochta agus sáháilteach de fiosathead a chuisethe agus áráthe agus bertha na ag tiltte dead carhéalach an chuiste pádraach fortéireach bhfuil cointú dianta ag na cólóirí agus ifig ag na cóla freastal ar chruinú a thala fion trá chun na ceisna a chiara. Hamuinúil lorg ag cóla chunta chiirí chun na láthráin eilecha i ngarfanaigh rothaí na bhuaigh cíldrom agus dún chuoin dhéanamh ní sabhálta agus a chéamhnú. Tháinig an arbert chun cín séis don cólóidir board ó brosnacháin rún a chur faoi bhrád chuirnú an ceantar bhard sa an nómh tu sé nochta go raibh fáú chura suas ag na láthráin a chud cosc ar chuoine ceart gan iscéil cosc ar chuoine dul isteach únta. Tá sé fógra giscéan ghfuil buil an go mbeidh chuisteach ar an sáirisce gathardónal agus an ceantar má chuirt mar ghfuil ag deisiú príomhfipa tho répa tá ar súil go mbeidh an abair chuirgaí ar a dechanna cúig trona nómh. Tá teachta dá a chuircaigh thír Haas Michael Collins ag lura gníomh láireach ó aimeach na seirbhísí sláinte de bhór easna bheithníoch in inúcha ar acu cólóirí ó thír a lasmód an aontas orpach dúir san teachta Collins ná ceis náisiúnta tha gceist ach ceis faoi chaidáin sábháilteacht othair agus chuntasaíocht. Tá marnéalach Valentéric Pat Lawless fósa dar hát sa rás mór na mád seol mór himpel an dáin an Golden Globe agus ag seola Joe Ilán Cabo Verde. Agus socrthe John Rael ón scart sa tupadóf in íhráach mac cheán nú John Rael nach Madden ón mell sa dangan a hódamh in nómh ina hé cónathe go dtína hocht a chlog trohóna, le fir afran na hochtta a mádach sápéil na fula ro uiste sa tupadómh as chufar curb John Rael tuis an afran a relaigh an chód. Maid na níon a bháhead a cheairt fuair a dheáid agus gail deadadá a spinna gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgir teléú ag maira dí anlan. Roin an tarra farbar a tuaithe agus pobl agus géalteachta dara cilíri céim a chín den chasain siúl ó chara gáirt go dína dúnamh áscailt go hafacil trónóna nniu. Tan chasain siúl agus an rian rohiaachta 1.5 kilometr a rád agus tá se mar chod den chid chém den tagra a tá sitte a mála í ahagan ar bhealach an ára dó cehar a hácht a dir chara gáirt agus na dúnamh. Ag glórtó ag an áscailt hafacil nniu Dúirt an Tara Cilíri gwyl tewacht o'r lei la togra den chingal sio, mar go grwhin seach hewel cha da gini la solt o wanch as a fe mwy fwy neid, agus ag anam cyrna pobl tuwe chyniartu, agus na hechaha yn y gonian yn y nebrian, agus yn y dogandini cwyrcha tu a yosu. Hogan tuachtar an Catherine Connolly cuairt ar inis bafinne má díine nniu. Rinn poistí ó scáil wahead a rórtaí agus scáil chroch na níl gair de anara dánuachtar an Connolly a cé wahead a rórtaí. Rinn pobl inis bafinne gair de anara dí chamai ag an chéi nir a wan sín ta lenama. Tan tuachtar an Connolly ar ilan Harry Trinona eich misi tóch cuairt ar scáil ta han na lenny chamai le hened valar. Bhí béisí leher i creniu poblí sa chlub ar chiarú ní i ceir, eich mé deisig pobl yn y lein bwelw lichu. Tá éanad égan dal a horlan litur canning harab a greicha trónóna nniu agus lín ar dohorig frastalar a chaihis yn sinagol ysdias yn a horlan la corlíis lanun ael a djartar a rechis sa teisig feimanat na sérfis a slentse. Ceid cwigas a tri dynia drastal ar an éanad égan dal a nniu agus fwyla her ta éan ohor jig ar chralige ag fanart la labians yn a horlan. Cwicid siasga sa cehar dynia a drastal ar an éanad égan dal a gydí Sean Chachtin sio agus ceid siasga sa doa cwysyn ar fegin labi y chwyr o'r ffwel di ffy. Gertr sy'r eches gymau mwyliad yr ohor teg fanart yr grech o'r leis na chwyl prenias yn neud egin dalu yniw. Hanna Gary Anderson limlian y sfidis y styrus cwrt si specialty dyn chwyrt dwyche i litr canning ma dyn yniw. Wo gyrdi gwyn yng ngal Gary Anderson a fi yra hach nhw lan ys mwyn na siachting i gleher champala y waheng rhywun dochlog trwnon yn ie. Hepper Gary Anderson pelyw yr frisyn wai cabri yr yn llarw la jig da fi fen ffofer nyr ysgilw o'n frisyn gysialada ra frastal yr horw eto nyr. Ta Anderson cwysi seilw o frisyn wai gabri Fabri a gondai intrime. Chor a brehev Emily Daly siar fi chonela agus chocasas gorchwrt dwchilatr canning jilun siugain tri nasg

0: a thora Fred Vicela Walsh nor Ves Madashincha, eg hugnu med gunche, achinish, toshanomen, fille eligol, agus et ronal.
1: Fáinseráise lecht é seachta in ghealana ma héin dóna ma cruirí leibh go sin chuig a chlog an darna chud den chóisir cheáil ar robar. Tí a gom dí bhil mu siú go dtíra éon cripa chasú i muidir caiint arí seo. Fidjan ar comasa il déna as ina seáin Liz Doherty lecht é seachta chuir tús ar sin darna chud den chléir. Agus muidir go leadlis an album Last Orders. Gan éis siamad le Jimmy Sigs, bamuidir géis siad le Mujhe geesh ala kenba gala wul dhul war agum heen on ní smolio on album Queer Imagination the Liz Doherty and Barag atas specialda atas spower but mujhe pelu faasta maira agus chrein on y gónil agus an album ura hannig ma lofashin shaw mudge agus faasta piece of bagla kamla adar shaw agus a kuigachlog morshin na gogi balabi.

agus níon si ceála agus níon si léú ceála agus níon si sinna le go léir cuasaí máscan de chuirsaí éagsúil a thairiscint in sin aici agus í coidú fásta le ceoltarí bidir chléiricha agus cuasaí a orbirt le go dtíag láfa sin in sin ceoltar deisinta a agus ar lína iteachtrad.com agus tá go leor Tá seo a tálú inis is tá hígur gur waithhí sibh féin omra ar sheoltarí maihé tradiisinta a tanna hí in sa teamra agus bunúsaidir as tá Facebook agus ní Facebook a FaceTime agus Zoom agus na rudí seo le go léir tá sé tugus ceoltarí in san Argentín agus in san Brasil agus in sa Japan agus tá réir sin ach mar dúirt me an doctor Liz Doherty a gáil dó fásta agus is cara mór í le RTÍ Radio na Gaeltachta agus siú gálanta a nairde a ciseadh in sin mar dúirt me iteachtrad.com nish bach a mud linn agus dhéis mun a couple of pisa leis an grúpa ceáil gréide aniu agus bhí mar ré gur go bhfuil gníorú go leor beidir gur Endeavour an album is fear a tháinig mo lá a riá a caim mar ré go bhfuil dul mhór agam in san album fásta an Natural Angel an cinn dearna a chuir siad amá leis an lipéad mór le ré Compass Records ach tá muid seáil ad leis sin inis gníos sé mud leis sin chin seo set ar bhfuil an chigil Five Jumps agus mo dinne i gléimtí níos tuise de chuig fásta inniu ar an hóisir ceáil teo gréda

0: Is féidir le gach brosla éonoxid charbón chocrach a scoile agus éag dó, gúl, món, gás agus aima duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héonoxid charbón duine a bhfaró féchean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éonoxid charbón agus mar sin tastíon alarm éonoxid a charbón chun í a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháilteachta oilige eicáil te go carbon monoxide .ie.
1: Deir mé iada go bhfuil sé an luchuair nuair a cairíam leis ama sé an níocháin agus leis an míosnitseoir. Ach tá sé ag rá anois go bhfuil sé níos luchuair fós má animid tamil sula gur iad ag gohil iad.
2: An obairtí a dhéanamh níos luchuaire níl áánach ceist ama. Lena álamach cenchaí a bheith tá brontanis bhega a hiile as lectuchas a úsáid na thuairnta bag éilimh, téchaigh ESBnetworks.ie /time. ESB Networks, fuinne bhachar sa síl. Térmig is cnílacha bhaim.
3: Tá an úlmhíne. Fáilm conas bar de chumas a bhaintamach. Ag scoil ghanó iarchéime Michael Smurf at UCD, genomuid dínt smuintóidach acadúil a chumas le nuálaíoch. I cóháthú na hintalach de sirge ar fodár glóir Maastrichta agus MBA. Cuir tús le d'aistear in old scoil a chuir an bón smuinte agus perspectíochtaí dán de chun cín. Dean Iritus Anish Level Ling in Fifth Fifth Shaft at Smurfit School on Gai.
4: Tour court air Auraclin and Manishroch, Auraclin Nashunta and Hayden on Forshaw, Confrastal air Crush Auraclin, Agus Rog Roma Nua Erenoche. Tha Animals, Bunha air Yar Iction Blind Boy Bow Club, Olimnoch, Agus Kurhain Arunt, Ig Dan Kali. Agus Tha Visions, Screefa Ig Owen Quinn, Agus Jurha Eclair O'Reilly. Cosnín ticéad ar a leir €30 is caige móid a thála áirithinte. Buinig tús an óir in Auraclin na Manastrach, muoinithe ag an gcomhairle ealaíon.
5: RTÉ, ag tacú leis na halaíona.
6: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Brigade 40 to 2 sorte is Misha Fachna O'Driscoll.

0: Darren Realtis, Gugurhishit Kintuchter Fall, Madur Le Lady Her Achustis Brosle. On Masla de Winter Nagyanter Gailtuchta Nis Lodra, Gwil Korhi Kruchta in Ochina Egarna Galleve, Eg Fogart Gulchit Zreltucht. On Lechal of Akaun, Gan Kadishtakahur, Dorini Gan Gailge, Chorle Lucht Ferchene, TG Kahar. Agus Fela Arklinirte Vlaklia, Eg Tosnu in Jo. Achardu son nuacht le cáit de Valish.
1: Gura mahadach na gus gamani diarib. Hug bál sin siroch gan gharda siachana le fys a givis rúchan pai blífi vomal na hómai niov. Gura na dindu rí go chára gaidius na fíhi sé kundi gus a hús adius a mómal ar listu go charni gati chur sé dar fál go fólini hos gyrdeiran chá lásal al hárlan tunsi. Mari vní na nichid san ansi bómala rinne an fír IRA ar an ómai ar gugula deglúnasa nidig ní chahácht. Dúr sé tar a graithíochtracha Helen McEntee go léirín an chuí ar heiceal chóras le OpenAI si bhid de líon go chud rialtas na hastráile an chuntúirt bhainean leis agus chu tábhachtach agus atá sé gomach socra híosláin dala bhaim ag go rialtas go ninclacht thiúrga. Gar a chintú idir si go mbeidh cólacht ar féidir brathar a beganas ar AI agus go ngoacha siad freagracht nuair a bhíon sa AI leis agóras. Dúróid géistecht go chaiste na gúntas paiblíniam gúl dúlan go leor le sáróid feimannach na sérvíse sláinti go war as bergid. Léirín rátis ergidis na feimannach da gúl gántan 2 miliún euró arab nuair a chúrtir esnam na bliana in orra san áidiv. Agus bíinéad na prífskelta náisiúnta agus edir náisiúnta.
2: Prífskelta na gaeltacht in isa tas ila prífskelta in iarhid. Dier tar a rátis ata isi e coiste chéf a chala wóidin na nishmeon gúl tuirisg fáte go bón rín. Nachhúl chai gist a gulad aí le kéme trí go orbert na kéve agus gúl an orbert sa gala mór a fágu gulátiv, kriachni, go le críochnaí dúma go leiscéil simlíon gáhílagus a hácht le fágáil gan críochnú ríist. Ís lú céime a seo a dead a coiste agus bacha le cura ag rin ar Orbert na Lán. Tá sé déimhní ag an aire James Brown go bhfuil fóthaochan le reachtal le suchan seanad a dág an teachta dála seán cain ina dhiad líana. Tá an teachta cain sa meltana seo caite suchan fágó fála na a tán teachta Catherine Connolly mar uachtra na héan. Tá níos mó daoine gáile a fáint instela le meochan na chaile a neisce faoin gáta leis ná mar tá na in chun déad sa tír go réad an óolas a chur ar fáil ag feimnacht na sebhíse sláinte. Éirí na figurí gúil breis agus míle duine gaiir agus a gun déna gaiilbheith a fáil na instelta Ozempic agus cóisi cógus eile chaile hiide le meochan na chaile faoin gáta leis. Agus tá 15.1 faoin géad gon dráma tá gobair san airnáil cógasíochta agus san airnáil technólaíochta leis I gúnlaí ag gaiir agus a gúndé na gaiilbe. Snéad príomscéalta níorir.
3: Cean líntan deisgirt. Tá éilibh dianta ar bhearta pránacha chud a bhaim de bhar méadú a lín na dimpistí bhaine le fianna ar bhóir chéirí. Tá sé daine ag isce éirin náfuil tithe ar an ráig go bhfuil sé ráta go bhfuil gan isce le roint leant nuas ceangailte leis an líonra isce poblí agus go bhágan na tithe há gceist agus isce ó agus go bhain na tithe há gceist agus isce ó scéim isce do grúpa privádach. Tá corcaig agus ciúí meas na ceantar buchníhí sa tíd ó heamh spórt agus acléochta de a nidig le dtíon figiúí nó bríomh ifig staidirh gur chlach seachtó cead pun go cuaig fan giad do chuoine idir cuiideag agus seachtó cead blian díis i réigiún na níorgheisgurt páirt i spórt nó nachléocht. Tá muoinú a lorag ag chuirla chun té chiúí chun na láthrán eilechta ngarfanig rothaí bhuaig cildroma agus dún chuoin dhéanamh níos sábháilta agus sa chaomhnú. Agus sa chaint is déanaíomhaigh i gceampas Isagáin tro thuna mar chud den sra chaint na nód tuair 2,000 éachtaint ar chunachá buachla agus a áclóid leis sin binagaibh ceanlíint an deisgirt.
4: Príomhscéalt an tuaisgirt, roin an tarra forbar a tuaith agus pobl agus na gaeltachta Dara Cilíri céim a chéin den chasain siúl ó chara gáirt go dín na dúnamh ascailt go hoficil tronóna nú. Ag lóirt dóig an ascailt hoficil dúirt an tarra Cilíri, gúl tewacht ar leil la tágra din chingal seo, mar go grúhíon seit hewalt se dagíní la solt a bhaint is a bhimui fuinéir agus ag an nám cíorna pobl tuaith

0: neartú agus na hétethe in na gcóíon in na nibríon agus in na dogandíine cuairteú i Yosu. Tan tuachtar an Catherine Connolly ar cuairteir Ilan Harry Trinone. Tá sí leir ag criniú poblí sa chlub eit bhfuil sí buelú le pobl in na lein. Thug an tuachtar an Connolly cuairteir Ilan inis ba finir maidín. Bíonn tuachtar an a galas de bhríidir an na fearsta muire agus Trinone muire seolas sí féle dorn snéir a gibhne ar an chléirt chléaltar agus ar góleachaí Ronan Mackie Wave ar bues trí bliana hain. Peinad egan da lohorlan litur canning harab a greicha trunóna niu agus línair dohorig frastalar a chahín sinagol istas an lohorlan la corlíis lanunail a djertar a rech a sita siig faimanat na sérvise slentse. Ceid quigas a trí dinge a drastalar an einad egan da lanyu agus fílaher ta ein ohor jégur chralige ag fanart la lobby san lohorlan. Djertar sa rechis gamei mwyllad a rohor a ta fanart ar gre corlíis na wul prenya san einad egan da lanyu. Chorán teach de deile pat a cóp ó galahar fáilte ra bhghaiche 3 míle euro da iontais a cheadín tar a gailteach de Derek Ilíriniu da chuig agriacht inu na ngál fwy sgeim taciat da pobl agus teanga. Corún tam a bó céad 5 míle euro ar fáil da chóir chaman harí la fórbort i ennu ar chlub harí. Agus la sin, sin a wál un tuaisgert.
1: Agus anish an amsher. Chucky farin ishja on your hushkirch de reire hille trunona new. Ech aves an hodges mo de nyaring. Bisha breche tan amsher den brian, lish an chok to serge idir quig heim jug, agus fi heim celsius, agus shiji gui vasere an yas. An ort bisha fdio, agus brihi an yaring agus an kiovran o yas. By tromu on der eirichile a gudges modin cheer, agus by trifle cahedja scapi hartin in the ae. An chok to seishle a der jay agus chiri chem jug celsius, agus shegi gui log gomasare an yir an yas. Agus lishin, palimaj ar achna o driscoll agus tu seche.
2: Gormaga Jo Mackey an shin e gathle shot na sunri tag vola.
3: Takes click to sort it, a quig hen, a quig a quig a tree. No, o hushkirt na heron, click a hoch the cahish, and nay a hoch the hoch. Achnakin litrucha, RNAG, a veg tus na tachtrichta.
2: Dortan Tonish doesn't tower Aragis, Simon Harris, Gugurian realtis kintuch der fall, madders laidihe, erglach the vall, er fetrel, agazer yisel, and hira. Tan realtis er tina laidihe shot a hine, giddy derivi fiara, new tus fi and forte, in mushed na mises shahooing. Bhíon Taoiseach Mícheál Martin a caint fion ábhar céine tamil garad ó hin ó nua ára clumanisteach na chomuracú cuaragaí polaitíochta nuacht RTÍ agus TG Cathair a chunacha cad a bhí le rá an Taoiseach fion ábhar seo.
4: Sjáu lein oin antrísi chafa hóla an wáurkach na kishna fain musiad sva ar fadaha is tocha grílar an a kainte nert tukui le fys le dianí tigmid gmeig is tocha an liuntas briosla le meadú kain harboin han real sa fys rúg viat fi beidis isi na laidú ar an ula a heite Simon Harris agus antrísi chana an tánishtu gahaidha kainte gar ga idir yalúi an vidis an ula heite agus briosli ele agus an kain harboin a flé tigmid ar no maidilishin sinis an Dacht vaal brú mór meitach ar an realtas é sin a chín amach nó sin a chur leis sin agus Simon Harris agus an tlíseach bérte a caint ar stoch a chínteach a húrt do ghíine. Nis, níad chun tán sé dhéinú inov, nó níar hug sé an dhéinú inov gomach na credvas na finnuv a fél ar nóvi kerichad euro í kiachta nó credvas finnuv alorog ege sin féin. Han tlíseach sé sváví nis kúr míl ar aint lehenta an nuas agus bédis agus é a chistú in éig sinuv fés a níad sé a dhéinú leis na hiri seoidi an sa ná Dine faca ar an gánchid in igan bhui séad tá din sé nó legan sé béim a gcónaí ar an táin agus an éginteocht sanatá agus an tainas thar riabar fud an dáin nach bhfuil smacht ag an rialtas é sin agus gur gád an rialtas freagart agus bheith fiachaint chun cín a gcónaí nach mbeidh an rialtas ná an físisih sa is fad tíorma chuairt dos na haine. Ach tán iag súlacht sa stocha tán an chaint iag súl sa techtó fárte iag súl an chó rialtas Simon Harris a tuit lefis gwil meg an targid brise vig e bóku i dhíne gwa se súntsach gwa mahan kuplikiad euro son Jack Chambers ag san tríse a dírig stocha cíntacht hort da chíne a chadírig an amkiana a chorna lúir chíne nach meg an físeb a chó flúrseach bédet is a víach.
2: Vi aska hortig an tíseach nuk beg aska mleskele hortig an tíseach nocht os kora chóhino generált in a nation 90 a chanacha tan intlecht herge treisefeg grílar na kainter denoi in tacht in seo agus a rísin jo kall shafsan an tíseach ar an gesht
4: Well, Kistiach and Dishach, Fesha, and you have a stock of heaven, the Hinchlach, the Serga.

0: Tá bailú an tófasa áir de níos an tachtans agus an chéiste bailú nuit ar i bhéanna se ar Xi Jinping a Canada in na Síne há landáil in nó áraach nó in Washington D.C. inniuh ar chuirt start ar nána ar startéantathe Vericia ar nó an dá thár chocht san na startéantathe agus an tín iad san in arca chéile go mórach sa ropach an cín bionach 8 billion euro carte idir an dá híd in níos sé ar chúrsaí inslechta sérga ar nó chulam Open AI, Colochtí Americanacha, Anthropic, níos luhan teachtan sa caintid na sriant agur gach ar erb orbit na hinslacht a sérga sa hamach ar vahile sáváil teacht an fábail. Cestí achan dísach fesia hann eov dísa gwil coiant ú síni hege le tírha ele chan ceat rialachain le agamach chan bainistíacht chearta ien verin dekno leachta chan caidáin le agamach. Has is in no dietach sé vahana áver einis gandaut le rialtas verica gí mi Donald Trump hat is vahe shasav an oid gomor le rein plahant an os a cor in aig éanstocha sian an achar a chor ar orbert na hinslachta sérga dir se gwyl se riachtan achar vahile forbert an ghanó is sár chóchtaí an dáin. Ach beig caintir se gan dáut beig ha Antonio Guterres luig sesine in i chiad a his cain de mart no maidin de mart beig sinu wig Antonio Guterres leis an dí se chanuf choma agus is cinti gublei fyrin cest áir hessa.
1: Beig prívara Israel Benjamin Netanyahu amun óráid a freshen an yon meg Chun chorig a sin ar chaint an tísig?
0: Well, beg, agus is stocha tá bhí sinú ag an dlíiseach le zohran Mam Dani in né sinna míra chair nó áraach agus legad ar berta anna bhéin bhí zohran Mam Dani héintis fa harfa leidis a di geiste géile vinis go ngáfi a benni mente nesinahu agus é an nó áraach ní léna sôl gudar loch se sin ar nó a chan tlíiseach tíise bhe a cainti dí sinu of dyrsa gwille Israel in isi skrytu macho on sail morgul na haine umpa in a gynnev hug a Helen MacDíle fiskar chórgumach impliach dí a geist dóif siúd a harian an dlíid náisiúnta Antonio Guterres leis in óráid a caint ar ghlana etnach bheith ar bon ag Israel sa bhróch hir. Anis beig uachtarán údarás na Palestína Mahmoud Abbas am an caint leis in óv ainoin nachhuil leis in a láhart an óáurach júltig réaltas Donald Trump vísa a bhrona ar hoskarach na Palestína ar nó níla cochach stádas brianóirachta seachas stádas umlán mar vél sna náisiúin anta achas cinti gomig agoi díáan istig i hala an a náisiún anta in óv agus benjamin Netanyahu a caint chun ag mar toscuireacht chuba a heas agus a dag an hala nuair bhí Donald Trump a láirt níos lehen teachtansa bheith fi a súil go dárlach e le héad cianna go siúlach mórchuid dos an toscuireacht a imach níos déan inniuh.
1: Cacalor, dunach o marachú cúragri politíacht nuucht RTI agus TG Cahar, garmíla magad a sucht villing ar túsáte am Pranóna.
2: Curtex WhatsApp Lwyn. Ega nod a hoch the shah, a nod a tree a do, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Falchik alt leshing gnivi gaeltach de dunacho haley e tourisk emi lunase in your scrief shager masla das de canter gaeltach de iganamara has agus ilan orin na corhi gaeltach de vi crochte ledeni igarna galive. Víg ségur gadiacht chultúrha ar na pobl lárian gailge a bheith ag tuirtle fisc ar ceantar réaltachta iad ceantracha ar nós cnoc na carach, tír láin agus baile an fhuil. Dé mórt na seachtana seo dáiltig túrisc freagra ar an áld sin le cahal seoige, cahirlach chuiste planála tanga irthir chathar na gailve agus Joe McGinley rúnaíon chuiste. Deir si iad gur dearg vasla a bhíon alt runnacha des na daine atá gníomhú ar san na gaelgan airthir chathar na gaileh le tamil de bhlianta nús. Chuir siad a le donach ó héalaithe go raibh sé cothú dearca a chuirthaigh daoine in aige chéile. Lomanis ó ghaile tá cahail seoige cahirla chuiste planála tanga airthir chathar na gaileh agus lom ó stúdio ortaí radio na gaeltacht i gasla tá donach ó héalaithe. A chahal tosa mé latsa, cén fág a chur alt runnacha í éilithe faragorib?
3: Gmag, ach na. Well, tá sé gránan rud é bheith tuirt gadiacht chultúra ar grúpa Dina Dúnacha a tá gyrí a níhilíana bheith ar san na gaelge ina gantar hain agus go hárathe tasa gwyn agus bí muid an sile ar gónaí gur gantar lag réaptacht a tá an tamud is just in mwéaptacht ifigúl ar nuai agus An rud atá tarlúin sin, fectur dúin nach near nach ein nuracht falamach kerdata a yenuf agus bolair doin nach rav mar hampla bunar honig an tudor on kainte linne agus nach near nuracht le falamach kedvir shul agus you know tagan shisha ni harter shacht mliena ave

0: Dina Munchen Hotte, Tatlachela, Girva, Denrud Kint, Fui, Gui, Gawil, and Stadisifigul Gueltochta, Insigantoshin, because Girva, Denny Rudkint, Ass. So Leshen Gulra, a hort, Harter Shachmina, Ohenu Marshin, Hanagudras Nigueltochta, Gudin, Gudiar, Gunter, Agus, Shunol, she'd Krinahe, Hanag, right to Munchen Hotelichela, Agus, and Tishkin Viagam to Aaron Broches, Nuran Gorlichan Shin, na. Tashiv, you know, tan kantrocha kosula shot, tashid singweltocht effigul. Ach, a machin shot, bikartabags muinov weltocht, all the school nismo gest na diroch, kinol timpisht, tirolichta gestara, gugaturud kinti yen fui. Agus vi gulor, rindwa de winter na hotte, kantri duchush in a mask, a girl de kinti yen fui, agus a girve a kohu, a pobble tanga, agus ta gulor ibra dinta ochin, agus quid dishin, gulor den obershin tasha kinol lak machin rud. Vi barte gun yenef tashe lake machens in plantanga a chrmud lichele sin blinte tosig agus tamud nish a gear on plantanga sin a chur lichele agus a chur griach agus will sagat nur a closhin dina nur a leyn dina in nucht on nashunta gwil you know gadiach tchaltur he gesht lishin agus dina er nihil a gen rudikin to gear rudikin to yenef gear rudikin to wan to mach agus gear rudikin to fiuntoch a yenef asan Stadis Margaret took the figure, a tag in the Cantrochin, Quenche, and Fatis of Hermson Agurshek in all, a dochus a ruin a gurkin scapa, a dochus a dagest, Shachas of Esmuinev, Kerger Federian of the Cantrochin Marsham, in Tanny Cantro Tad Dukla Nerle, a guest low, Ernoi, as Marluig Donachin Altishgrivshe, Tan Kahertresh, Bogamacha drone, the Cantrochin, Cantrochin, Tuchevian to Trodden Teal, Achinishis Cantor Erbach, a tag, Cantrochin Erbach, a tagest low, Kerger Federian. Yen of Lashin and Federal Vecino, New Orleans of Esmoin of Fui, Kerdid Nurudi, Kerdid Nabalach, Nabalile, Kino Gueltocht Erbach or Erbert, Kerdid Nabaliger Feder Rudegan Funtoch, Wantmach, Leshin Stadish in a Taugen counter. Matatu Gerin Matain, the Niger Disport, Yen of Fui, Ashu Yen of Nutornachus, Gantor, Maheperner, Inrud Funtoch Yen of Marhample, is Federation Yen of Axis Feder Play Yen of Rudy Marshin. Gan a vegol hart masla dina agus sinin fágur gur scríf mar an tátsin.
1: A ghanach just kind of achim rí an verkúpl a pointe sin úsáidú an focal grána con cursíthi an ver an focal a dúsáidú dúrú nach nár nid huain írach dal a dagoló la fáil maca de vír siúlacú gwil an bail an gamefag skapa eidóchus a mast dini atá din of obr yonach darfach. Cyn darfach le sin?
2: Well, it's up here while I'm in Wasla Hurts, the Kahalna Daniel, a Targober Gadurach, a Garna Galve, Lishengoiga Kirkin Keynes, and the Counter Kasha. Ach, in our areas, Timpish Tiro Lichta, Gul, and the Counter Kasha's Nagaltacht. It's me all or Shilego Tree Nagaltacht, or Gorfagus and Weltacht did. Nish, nor a Hussigan process plan all the tanga. Dúirt an tar a stáit to bhí gannas ag an am a rí na gáilteachta dúirt nuair a bhí sé fógart an próseis plan a le tanga agus bhí mé an ar a dócha sé san anna teachiacht a talí ar an indrúán dúirt sé agus seo na fachla go díoracha dúirt sé tá lúcar orm túsa cár leis an próseis plan a le tanga san gáilteacht in jo túr for sen bhí nú nua don gáilteacht a bheith bonnathe ar crítéir hangúil íochta Shachas limisteir tíró líochta, mar a táfí láthir. An is, sin an rodi galú, ar nói ní arna siad a sin, rín a gaeltacht, a níar vach siad le sin a chori vaim, le crítir tango líocha úsáid, le na hocrú cara na limisteir gaeltacht a seo, ar a bhen plenail tanga le diena antab. So fágag mid sarachtis gwyl, nís mó dína nish, le ahantas gaeltacht a I gahar na galive, námar atá in gwaeltachtí tradisiúnta na mún ar fad le céile, idar Port Larrige, Kíri agus Corcaí. Cúrin sé sin scéal na gwaeltachtá as roch dilúg, agus tigin, agus fechtam mide sin cúla óra hagans éin sonri amach ó dén áraf fwi stad na gwaegis in gwaeltacht. Mae álar gamín sé brenu o wadnís ligge ta sé sách lag, ach bín sé brenu o wadnís ligge gamai álar gwyn na cianta ca seo fachis in gwaeltacht. And is ní léan lochtar cahal ná ar na dína eile tá gobar go dúrach in éndi leis ó híh seo go, is ar tan locht go hilas go homlán ar rí na gaeltachta. Ach nuair a ecan stína atá ag gobar sna ceantracha gaeltachta a bhfuil aithantas tilta chob ar bhán tíró líoch, go bhfuil cór le cahraacht na gaileve ag crocha fógraí le ará gur go bhfuil gaeltacht sna stá tithíochta atá tó

0: Oscultagus is fedrlum ve. Cultural appropriation. Shinna hoogtur, gadir kultur mas meanlet. Shinna hoogtur, nor a dlachen grupa, trehe grupa ella, nor nach wilna trehe shinna chob. Agus nor, kamen a shkelnis, kamen a chreach nu, ta trehe aarehe kultur a bant le shing weltocht. Nach wil ag bant le tir ilan. Nach wil ag bant le croch na charach. Heish gu wil rinch kaintori gweilge ontop, agus kaintori dochish quidachob. Ach nil na trehe gweltocht a eg na counterche shin. Agus nor a hosnein an counter shin, eg gleach gweltocht hen, ta she eg gweid, Rod, well, tre, touch a good anim, agus branda, must mean that. Ta branda an power took.
1: Legame the tactor as a car. Leg the Hunnachan Pointe Creek new, agus gialam gelegame the tactor.
0: Ta branda an power took to grouper be. Gespecial to group a ta, fui kush la fadan law, agus a ta e gira an sanulucht gueltachta a chuivnu, ta sha tower took nak widoch ein dram an branda shinuob. Quir mershine.
1: Kahal.
2: Okay, ta dunna chu díreach tréis rá nuair a hosín drám ag cur de tuairtú d'éigean orthu. Tá an na ceantracha sin san ngaoltacht ifigiúil le fad an lá. Ní hé go muid tréis tosú ar rud a cinnt. Tá na cóirthaí tá cóirthaí a rá fáilte go dtí ngaoltacht nó an ngaoltacht nó peidir rud atartha an sin le fad an lá. Ní hé go muid tréis tosú ag tuairt rud a bit ar an hain. So, agus ba bhaile am teachtar aisir an buinte faoi na ghaoltachtaí. Ní hógan nó rudí tá an ngeanamh a gcoinne, ní hógan siad ó ghaoltacht a bit. Tá bhí sé an le fada, tá an tuiscint le fada an lá, go bhfuil ceantracha éagsúla ghaoltacht an, go bhfuil an éagsúlacht na ghaoltachtaí. Agus is féidir éis an óir, tán áraibh tugtar san áraibh é. Níl bhain tada a bhaint ó ceantar ghaoltacht a bit eile agus is minic a bhí muid ar cuairt ag ceantracha ghaoltacht a eile agus ba mhór an inspiráid a thug siad dúin an méid atá ar siúla creidtí na ceantracha sin agus tamid ba bhfuil in aon rud gur féidir na dhéanamh le tacú lo siúd má tá siad sin na gcéir tuile ach chun inú peirid atá ag taistal ó inan eile ben muid gúlan le gúlan lo bhí sé gcónaí sile ar gráib categóir éagsúla tá sé sile ar nisc bhfuil categóir éagsúla ghaoltachta ann agus an fá is dócha an fá go gcuireann sé isteach ar an inná Tá deis in san stádas ifigúil gaoltacht sin. So is féidir rudí dhéanamh machas. Agus sin fág a gcuireann sé aine orm go mbeadh daoine i gcoileán na aghaidh sin, mar tá taithí agan ar dhaoine cineál é dúchasach mar hampla daoine bheith a gcéar rug bhfuil an ghaoilge marbh nó peirid aghaidh nach fiú bheith trúd ar a son. Ach tá cuireann sé aine orm nach bheith an daoine eile go bhfuil an deis an rudí dhéanamh leis an stádas den ghaoltacht ifigúil is féidir rudí fiúntacha a bhaintas sin is tá go leor rudí fiúntacha bheicce agam sé mo cheantar féin tá deis tá poblbal in isigh teach le chéile nach ra an hana agus is iontachan méid rudí tá an poblbal sin tréis baint amach mar hapla chuid den himeachtaí atá ar siúil Donach agus bhach fáilte ró tacht amach gotín ceantar donach agus chuid den himeachtaí seo a eiscint sa go leor dín eile tréis tacht amach as chun amara agus amuid an bhuíoch dóibh tréis an méid atá dénta acu ar son. A chuid den himeachtaí tá an cean heas na macha mar insin ná an mámála miúnlach a bhí agan an bhíon se caite cineál trick or treat a scaoilge agus bhí heartar céad fithe páiste go heartar miúnlach agus ag caint le aistóirí a bhí ag caint gaoilge leo, gaoilge lífa agus bhí ar na páiste gaoilge ar clón leis na mill seo na á na peirid agus an tuncru bhíon sa go sin ar an gcéad lún eile Fu yera ta rudikin ta yenev fui an kino an counter shot a will a tas ne se goe tocht efigul an tishkin tivi agam sa on made vi a luig donacha a vi a ra agin rein nor hanik shid nor chershid tug slash mblan al tanga na ta she gesht gemacht nis mo gesht le goe tocht na dirach timpish tiro liach de marvi mit an vertigoen kino la reinin tin fui shin bichart rudikin ta yenev lesh bichart rudikin ta yenev lesh an Less, you know, like my criteria, like a moment, you know, less money. We're carried go further, and carried go further across. Ach, and pointed down. No, because that's going to be my counter for peace and ish. Now, good Duggan, good will, you know, stardust again. Well, yeah, Hagen, lesson, you know, well, thought if you will, my Hagen would a shin when Tadesh Kalta, my favorite and stardust shin, August and Shasta, because the character a Tagen, well, yeah, instant counter, Hoshin, August. A hagan leisin sa gáthair chum má tos go bhuiinna ceantracha sin búlta leis nú stiosta gáthair. Tá an stáda sin ben stáda sin caiilte, ben na deisin a hagan leis an stáda sin caiilte, má tá daoine ag chur an aig na rudí seo. Ba cheart mo thuairim se leanacht a ráig agus go mbeadh tuiscint an go bhfuil cineálacha eile éagsúla gaoltachta an, nach anam bhúd ar fad tá ceantracha atá an lag faoi láthair, beidir go mbeadh an fealsa chuir sin, agus vachshaintach eisini enough tak chantrachela ta wad nis nis nis lodra agus is kind of

0: agus molamid agus a cahrú gwelach ar carta hortir ní cahrú gwelachta is gadi a culturation freshen
1: agus dair dina wain a leig do alt chile me tourish dair sé ní rud airachtúil gaeltocht mar vi tus a kainte da alt fi

0: Bailgam ar hangal phobal a machan seo, mag lachtar le gailtucht, mar cursi is ar áit a miach an réil gabio mar hangal phobal cúpla glúno hin. Cad ar fóla sin?
1: An nud iarn se lef, fóra sin, ná, ta dín in sa gailta sin, a dín a gangal sír na glúnta gan áirif, leis an gailge sa gailta sin, agus a wile canúnt na hóta fós aca.
2: Cévéd?
1: Rud is, ní mór an, ta dais fyr, fiogan ach ta dín a eile agan in sin, ta gair a gailge áldum in éinucht lo.
2: Agus ta gailtara fóra sin?
1: Mór méid ta fálam ta agan wahe.
2: I
1: will say that Tasha local. I guess first road machine a Highland. I guess Tasha er glunya mas mala.
2: Tasha me vakante.
1: Tasha me vakante.
2: I guess me onrik.
1: Arrow hurt in the Danish and I guess then culture machine. Yeah.
2: Me vakante.
1: All right. Er glunya. Ach Tasha first bio.
0: Kakanar. Tá cure is dul go bhfag mid sin é, tá cure tucha do runnacha dul amach chun búlaimh agus féadlaimh féin muna bhfuil mar sonraí teagmhála ag chéile is féile iad iad roinnt libh is féile sin léirithóirí de thuairtaíomh agus tosúlagam go dúrlóis sé sin agus béidir go learadh mid libh a ríis tréistó sin tarlú má bhíle buicus leis an mairtagamh asacht a bheiling ar an gláir sin cathail seoige cathaoirle chuiste pleanála tanga ar chathna gailleamh dona chó héilithe ag gníomhaí pobal i gan amara mar dúirt mé mat aon ag iarracht tuairimí thuairtaing faoin gceis sin cúig a haon a cúig a cúig a trí inh ar téacs nó má tá tú dúscart a héireann a thochta ceathair a ní a thochta thocht ach de cinar tu go airna a dí a chur tús na teachtruachta nu is féidir rifos te cheolaigh idir túsáite ag ortaí stad aí tá ingus an snodaí urlairí gaelga agus gaeltachta well, urlairí gaelgas gaeltachta hin féin agus tachta dála de nóid a hin féin tá sé lomar lína chun leartling fhí ábhar eile ach ar dús báire ingus na cóirthaí gaeltachta I gcathair na gailimhe ar cordóibh a bheith ann nó nóir cordóibh a bheith ann dar leatsa.
3: Bacord go bheith si dáil is cuid an gaeltacht tifigúla ach in uas ar sin bacord meach na hacuaní cuartha ann in gacal I ceantar gaeltacht atá láhalach chun denna cinnta de go dagan siad sláán ón dainséir atá ann agus gur féidir lómh bláthú agus an son go bhéidir le gí fechan tá heamh an tuiscuirte na ceantracha sin a bhfuil mar a dúirta sin go bhfuil tréithe na gaeltacht go bhfuil aithanta sacú agus denna an feimeas ó thuaigh go mbeidh ar aonta denna siad san an cine madar le gaeltacht agus ní díoch béal fear sa tanta dir ann sa cairn tóchar agus ceantracha eile a roiint acu agus le gachala tré onta agus glúna ní a glúm the kind of dúchas a gáin sé cailú go rain cantracha an gaiga fá tréise but tá sé ann comach céine le rain cantracha agus tá díospáach agus díospáach sin anna spéisiúil is bellig ar cordaig níos mó sa léir hir heil tá bid ar fad na gilíverí tanga agus na gríir Beltachta a géirí go mbeidh an gaiga sláán agus mar an tanga léhúil a bhadéir níos mó ná díreach na ceantracht tá aanta mar gailtacht but a bhadéir níos mó agus bhfuil sé níos láidre.
0: Cacalóir, well, mar dúirt méid tá tú seo an leartling fí ábhar eile mar chuúla sibh ar an gláir seo né ó chuún ó Sheridan ar nagraí polatíochta. Tá sé ar intinn ag an air a cumarsáid a Patrick O'Donovan, brúaráig le lasú ar an acht craolachán a cheadóg daoine gan gaelga a bheith ar chóir le lucht ferchan na TG Cahar. Bhí asaint is tasaí fin gceist idir an tara ar thaobh amháin agus Angus ó Snoddy agus Sinéad Gibney ón na déin láthí tho síolta ar an déobh eile. Dúirt an tara gur leicheal a bheith ann daoine gan gaelga ágail ar lár an gcóirla, dúirt Sinéad Gibney gur bhíonn tara a bheith ar lasú an ara go mbeadh ar chóirla atá ag feidhmid trú gaelga fí láthair casa ar an méarla, is sinú chóras casta agus costa aistriúcháin a láthair agus cloise sibh tuair an Aingis faoi an scéal a gcéan nóméid, ach seo cuid an méid a dúirt an tara agus ag mínú a hasamh.
4: Ach freisin ag taisianna hábhachtach, dos na dúine nach bhfuil gaelga acu iad in ann ról a ghlacha sa TG Cahar agus RT, tá sé sin anna hábhachtach, mar a dúit mé ar an dámhanach nuair a bhíon na cluichí ó maníochta agus na cluichí féile ar hiúil. A roinnt dos an lucht éisteachta agus an lucht éachana, in a way, dini nach will beider biog ak bioganin gwelga ko. I don't want to exclude anybody, and I think it's really important. You know, Ireland is a very diverse place. If there is somebody who has issues with regard to proficiency in the Irish language but is trying to raise their children through Van the Gaeilge is put on the RTE or the TG Cahar Audience Council, I would see that as something representative of the future rather than representative maybe of the past. So

0: sé ua e tiachtaáile ag ban veil ferrichte. Daarnaast is de eerste gesproken vernoemde gemeen aan Treadwar is Tyson Fury en Anthony Joshua er school is staat aan Principality Gardiff is een ene aan tenula deeg gewie nonalog. Sacker agus cuide éan túsla na bhachtas is ran an náisiún tróna bei foid an Heimer Hallgrimson le Kosovo Pristina ag carú gan hocht bei se ar i gceadúir ag na fórne seo castal ar i chéile. Ag le féile go chuid an grúpa céna, grúpa trí, bei an ostair le Israel i Linz ag carú gan hocht. Blanínse gomáine Cristiano Ronaldo a ráchiadó agus trícha ceadú caipín idirnáisiúnta nuair i thiúchas an fórtin géal chan páisce gunne na Bretina Bige a srá a ceir ag carú gan hocht i Linz. Agus ben jarmon a gorch an post ge gun chiadúir fuin na mainis dúr nú Jörgen Klopp casa siad is an eisiol tíd in Amsterdam ag carú gan hocht a glyfa go chud grúpa a dó. Rugbíinis agus Josh Gill go chonach tra go bhfuil Mechanson take iongartú cose a dága i a tíh lína le blianana a agus gúilte enimní idir an chonach tá glyfa sa gríomh aonnta a rugbí leis na Stormers a stáid Dexcam de mth be an gaiile ag carú an hocht san íáireach sé Paul Boyle a bheits mar chaiptíín agus ihidir a hochtta a roiim agus san baine fearad trothin ón de butléir siú caipín fiad de máireach ihidir a dó a bheits iad ar na gaalteachta agus gnéidí le ón. Bei cúgur a hínas sa saora Tassi is an ola rogla fede dún Aidan stáid Fadea Emil Fedishte Eduardo Bello Eli Snyman Ben Donnell Martin Maloney agus Jamie Benson hochtur nu ed fad veis a Tassi agus taimdur na Hayden Robert Balacoon ed Asher Wydan agus ta Zach Ward enimni a masc na var unad ta bert nu enimni ed Aidan chuga ola rogla fe agunia loan Johannesburg san Afrikas ag glafod heisha do yeg da sarin siniad an liachul ima Casper Gabriel agus Josh Erickson bei Súr nú, gimmert go chuig amún ina glafa le glasrú ar far cúr wún ag glafur héis a cúg de sárin siniad Kieran Brooks, Charlie O'Shea agus Marnus van der Merwe. Na clafí gweolach anis agus tar Fergal McCormack as mála le capa mar wainistor nuad idin omana fwy sgór chorca sé a bhí mar wainistor idin minúr a chan déifiche agus a fiche cúig tá Ciaran MacMurray seo chum an líf Catriana le capa mar wainistor idin minúr a chan dé fíin vert idin chorca a grú críf hínse romana na héidan an ní dig na chan ní. Mar chóra ómáis go chaair le chuiste chun dé CLG WO sé mas ó túi as brechhuií a bhása arú réad tá clufií chríomhe pelle an tarinn chu siir go dúnach. Siad mar a bhééis ag na fórna ghalteachta i mó ar i dúnach sa glufé ceú cena si idirránach cai sa ciltéan agus ilan édaí ar i chéad i gilteana ag mán lei sa glufi ddíáilithe idirránach ag mán lei bei cil chumáin le clún carbán mé asa agus a glufé ceú cena sóisiid pelleo ag hénach lag bei Turvikéide le kilála ar fósk nífmóre a Turvikéide. Tá na socrédanta go bhátaí cheannis agus leithheannis pela faoi 8 agus faoi 9 na gaiilimh clufií bheits ar siúil an teachtain se thugan. Im ráfar clufi cheannis faoi 9 bí an dhéirfrid idir Michael Bjanach agus Cilenín an 8 ag carú gan 8 fanúna de mórt. Tún ar is sarn an tríú lá im ráfar clufi cheannis faoi 9 sí an dhéirfrid idir cár na caisil na Piercy agus na Ivana i Cilenín ag ceirich lag. Sé a dúnach an carú lá im ráfar an clufi leithheannis condé faoi 8 a idir Michael Bjanach agus beidech lár na gaiilimh ar fórcmhí halbdeannach ar a grúc ag a hiné agus bei clufi cenis faoi 8 sí in dhéirid idir an spidal agus a clochán ar siúil ar a dúnach an ceú lá freisin chur a túsa sin nimirt sa glufi sin ag a dóchlag ar a smuc. Tá dead a teacuil le rástaí an leine ag féle rásaíocht an óir i lis túhail si capall Ray Cody Game Point ag déna hian agus Sam Ewing sa déala deire a grú rása mór an lé an lartíigh hardla thárása grúta ag Willie Mullins an sin an gárása Dere, rosa dinnu medgan cehed, grúta ag Love Me Tender round the cutie an tachta ag hochta na I 3 agus rosa chugnu med fiad heisha cúig, grúta givri hian, Berkstar round the cutie an tachta ag hochta na I hian ég. Agus maha wili, siniad in vir sport gan trinona sa.
1: Tá si fagéisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: An nuíocht a gus sé tá sí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh ag cáit de bhhealaíis. Dúirt bhuachtar an na Síne, Xi Jinping, gúil sé gólgus ar na státaí antaithe agus ar a tín, ionchleacht thiúrga, arbert agus uhainistiú ar bhealach a dhéanas leas gan phobal. Bhí sé seo ar cheangan na príomhábhair a bhí ghafla ag a héanagus ag an uachtar an Donald Trump ag cruinniú bhí acaba Washington a nniuh. Cathar a

Intuidir seg me canas déna rintlech tírga. Dúr se frisin gur ceart gon tí agus go bhéidir cá chiú nach darló NSNta setarrab ó hála gur bíad sanna dá hídit rachmasí a gur sí ag náíochtta. Jefni rúnaí stáciste Verá scar besint in neomh gúil sin ama go dtíon deholá ganar le chur leis sa go trádala a bhí éidir Merá agus sa tí co go dá grochain tír i gar atálaí orda trádala ar chéile. Thg ball sin sireach an gáta siochanna le fis go is ruchan pai blií faoi bhmáil na hómáin neomh, gur anna dinúí go chára go dús na fihí sé chundé agus sa húsáidú sa mómáil ar i lista go charnaí gotí a chu séidir fáil go fólíí thuisgur téan gá lá sal ar hála an tionsaí. Nírá an blachtar i ceán furt imit Casserly a bhí gobar leis na éad blachtarachta raithí scéhlathúireachta i láthir go pearsanta gnéisteach do méil fediste nniuh, ach chu dún ine si ar fáil ar hefad runú ra bhré. Is seisceocht a bhín seas na réalachaí fao na gcuidíon fíinehis na fihí sé chundé le fisrúchan go chud na Bretaine. Go réir í líana héan tar cepaí teangáilíonna le brethebh agus ceistena íthirtó le chur ar na fíinethe. Léir locht agrithe is ruchan agus tealaí na íine a maríomh sa mómáil díáineomh na ra fíinethe ins na fihí sé chundé a tuairt fíineí go pearsanta. Maríomh níon naníchiid san an sí buamala ó rinne an fíor IRA ar an nómaid ar a gogula dé go lúnasa in éideag na chahácht. Dúró a géistecht go chaiste na gúntas paiblíneomh gúil dúlan go leor le sáú ag feimeach na seirbhíse sláinte go bhhar as speidegid. Léiríon ráitiis airgadis na feimeach do gúil gántan 2 milliún euro arab a chuirtir nuair a chuirtir reasnamh na bliana an nara san áireh. Dúirt an tádraachtar a cúntas agus ciste Seamus McCarthy gúil sé héin le blianta a gíra áirde harint ar a báí áirda tá áíclis na daine smú atá síú airgid sa bhaimenacht. Dúirt príomhaimenach an HSCN O'Connor gúil tí ru gí go leor airgid ar fáid agus ar aibrithe anse do áisínachtaí fostaíochta. Dúirt a tarag raith eachtrach a Helen McEntee go léiríon an chuí ar heiceáil córas go chuid OpenAI síomh idirlín go chuid réaltas na hastrála an chúntúir tiúhaine leis agus go tábhachtach agus atá sé go mbeadh socraí Islanda le bhaime go réaltas go nintleach thírga. Dúirt sí gúil daoine i trácht ar AI-na sé chula chruinniú agus gúil sé tíochtain cín go scipaí. Cathar chinntiúidir si go mbeidh cólaachta ar féidir brathrab i gceannas ar AI agus go nglacha siad freagracht nar bhíns éon aib leis góras. Bé buil go gharda síochanna a gobar go réir rialach ar gátaí áirí de gentar bhlá clíon chéad bhí eile i neanas bhí chunealach i aib agus bhí chuairsaí páid. Ní bheith aon rá gobar ar bun acu aimsin na cánáisníise, aimsin na saon agus ar gátaí mé cruinnithe go bhachtar an nacht na héireann ar an aonanta sórapacha reachtáil. Aon taobh seo ag cruinniú go chum an ionadaíochta an gharda síochanna. Tá fearros cín gáscór blion guíis a gáh learfáil hasanna in é tucaí go béal feriste lena cheisniú faoi rúnmharú Robert Lawler chug lena dégus fi guíis a caithúgus maríomh taobh mo go theach an áir daonna dúisgurt béal feriste os cín sé blian ó chin. Tu go le fis an áir chuirta mí me hebhim líana gur maríomh a maríola ar achrann é de grúpaí cuirpecha imlá clia in roi dá agus is sligeoch. Bu a Robert Lawler a húnhara cín Mulready Woods seach mína dé guíis as druthe dotha ar fríú páirtaí go chorp an áitichaí gon dé lú agus im lá clia. Tháinig ceardú se go faoin géad ar i méid daoine bhí fostaithe i deicnólaach den leiis agus a ggólaachtaí cógaisiachta é de 2009 agus 2005 cúg go raibh figúí a dáil sin fríomh a fig staid sa bhinniumh. Í chuis 7.9 bilún euro i báis na cólachtaí sin na nara agus é beag nach dúbailte ó na 7 milliúna hiú a 2009. Rúbal líana nearaí i dhéal na cólachtaí freisin sna chuir sin ó luach céad agus a cúg bilún a 2009 go dtí 2.1 bilún i nara. Cólachtaí Meicánacha iad 8ú cúg fin géad a chu go na cólachtaí tá sa tír seo. I gcu is mú a dtíine fastí acu 6.3 fin géad gonaidir an amláán, Tá 2.6 fin géad gonaidir an lonaim lá clí agus 2.1 i gundé na gaiilebheith. Tá fallidirh tucaí chula chun é habbardáran gon fphobal a bheith cuaramach faoi
elgi glas chorm atá lochtirig agus a bhétoch na toxinitána bheith cúmtorteach. Mollin siad gan tangochtá leis an uscí agus behí go sérivíhe

0: Nelamach hún loch, bein fulladiv shawaim gudi delun shahogin ir a húske. Agus bwini, anu yach náshunta, agus edir náshunta.
1: Nóch na gaeltach den eis, tasi le anu yach den yirhid, galeibig seamus o skanlan. Dertar rátis atá eisí ag kosti chéfan chalawóid in an ismeon in áran, gul tóris kvátiakob ón rín, nachhúl sa gist a galerai le kéme trí ga arbert na kéve, agus gul in arbert sa galamór a fagú leach riachnaí sem lín gavílgas a hocht, le fagal gan kriachnú ir íst. Íslú kéme a seo idir a kosti, agus bakale, kora ag an rín ir arbert ar inyilán. Dr. Leffis Saratis gynhachas a gorlir eisiau bobl fwy chymru 3 a 2010 nid ysbonyw plenynu leis yn togri chriachnw, ach yn chyn cyrwyn togra yr athlo, mae'r iol yr ingerchym erigad eisiau gynnam. Ta o ffachtas ar siwl o'i coesdi yn chalo wod yn nis leis yn togra i chriachnw agos mael cwrra leis yr eisd dele agos yr eisd ag yn rwy'n ffordd rhatwchio pobl agos gaeltacht y dyrsied. Inish ta Maltin na Gordery a Chapon Rain couple blenochen a hor anon agus nal idir an rain agus corion hon den gaive gan in hine fuin brief wala e vi eg na Gordery tan kaste igira er ona di hitofa gali hier crunu agru lishnare dar kiliri lishitogra shafle agus le dede hor lish mal dorcht agus an tileg dar lob fui chemi tri go Herbert Chev on Halloween ta rotis irta Eg RTE Radio na Gaeltachta, erin rin forbrach a pobl, tuiche, agus Gaeltachta fwy chas chéf an chalawod in the Nishmeon. Ta sae defni eg an aere James Brown, gwyl fahauchan la rachdal la sychan shanad, a dog an teacht a dola Sean Cain in the year Elena. Tau an teacht a dola Cain sa melti na shakaite, sychan anu a fogu fala nid a tau an teacht a Catherine Conley mar uachtran a heidan. Bhín cóirlear carach le fina gaile scaile, Frank Fahey, luaite le anmachan a fórtí sin, ach tá ír mhéra go chuid chair bhla clia Ray McAdam, rownaí níis ag fina gaile. Glacar le anmachan gon fórpair balóide go dí an séú lága iad a fóvaid, eis o fór na pápair balóide an sin ir i tríú las fi gan bhí se hagan, agus ní glacar le vóti héis an séú lá go bhí na sauna. Tá níos mú daoine i ngáile a fáil ilstela le meachan na chaile in náisce faoin gorta leis ná mar atá an éon chunda eile sa tír go réad an ólas tá chur fáil ag feimeanacht na séadmhí sa sláinte neamh. Léirí na figurí gúil breis agus míle duine i gcaithir agus a gundé na gáilimhe a fáil instela ó Zimpic agus cóga sé le gáilehéte le meachan na chaile ón gorta leis. Cha an aimeanacht 2.3 milliún euro ar na cóga sin i ngáile idir anáir 2023 agus meán fóvid na bliana sa caite. Fúid 2014 a horeile i ngáile na hinstelti in náisge fúin scéim go hinis fad hirmach an ara ar chostas 6.4 milliún euro go ar aimeanacht na sérvise sláinte. Tá fers na hochtúdaí i leagú go rothir go bhhar timpist buhaid sa glochán dealún seacaite héis bháis. Gortíh fear go duna nar i bhfuil an rothir faoi chár ar bhthir bhaile chunéile go gaiirú dhurbhann tríchlog trúna dealún. Tugún fear ag an ospidéal an gáile an lá sin agus bhása se an sin inné go bhhar chuid gortíthe. Tá fáilte cura ag an teacht a dála go chuid aon na fáil in gáilín hir John Connolly, roibhann siliarú tá tucaí ag an aristáit John Cummins, nach maianann an méidir tá ráite sa dríocht ráite pleanála go thuíocht san gaeltacht a dtaobh teach a thógáil 3 km ó náit ar tógaithú le daoine atá na gcónaí san gaeltacht agus bhfuil gaeilge acab. Ag an aristáit Cummins le fios go chuiste dála go thuíocht an teacht anseo gur féidir le muintir na gaeltacht a chur fuhub san in gaeltacht a bé sa tír. Seo mar laud an teacht a dála John Conley faoin gás le Michal O'Toole i dtí sin iar.
2: Cuimhin at mai go raibh sách conspó John nuair dul sé siad na plant na tuairlaí tar sin don gaeltacht le linn saora go raibh coscar duine cinnt teach a thógáil tíobh mód o 3 km ó na hachéin ó formar soliireacht ar sin ag an cruinniú sin nuair dúirt sin aire ní banna sé sin mas rud é gur cáinteoir gaeilgeithiú agus tátú a géirí tak a hógáil sé gaeltacht. Bhí bannan an 3 km sin más rud é nach bhfuil gaeilgeithiú ní féidir leat tak a hógáil tíobh mód 3 km as tá ceantar féin. So is maith an soliireacht sin é agus tá na tuairlaíte nua tuatha an cumá tá si ag dul faoi measnú timpeachta faoi láthair ach tá mi sé dóchasach go mbeidh rud é ag seosa lób.
1: an teachta dála John Connolly. Dúirt an teachta dála go ina gael, go mo leis gael an gaile hir, Sean Cain, gúla méid atá leach í maach a blen forbartha chun de na gaileh le cosin tú thuairt gan ghaelge ó hí forbartí tíochta san gaaltachtá a gobid go maith agus nár cheart in aru í an éid. Go réad flean forbartha chun de na gaileh bí an 8ú faoin géad go na tithe i bhfarbairte be bhfuil níos mó na teachmháineán san gaaltacht le chur ar fáil go chuoine úil gaelge acab. Ach go réad an déocht ráitiis plein eile go hiocht san gaaltacht mach laidú le duna ar sin rud a chiaoch go mach laidú chuig go 8 géad a gás spidéil agus bhacha cineal gailgad laidaí ó thuglanna dé gotí déimléanana. Seo chuid gon chaint a rinne an teachta Sean Cain le gormú ní thuirisc.
3: Tá próséis ort láidir i bhaim acord go na gaiileh le piasa. Agus, you know, aibríonn sé, tá an cétatán níos láidir san Cairúin ó áitin eile, nár atá siad amach hala na bárna, agus tá siad bunia ar an éid conchúri gailge go léthúl san déan áraf. So, tá policy a gaiileh, Sílim go bhfuil sé gobar go maith ní bhíon daoine cuairt amach domsa faoi ar aonas agus sílim go ba ceart lena raidh leis an policy sin seachas é athrú nó é a laidú tríd próiseas seo.
4: A bhuir tú é an reagra nó é an gealtana són ar a stáit Commons go bhéití fechaint ar sin nó go bhéití ar sin aru nuair a bheis an próiseas cóiliúcháin ar bun agus nuair a bheith ar réiteach leag an críochnúil gon ráiteas.
3: Well, don't check a guy, you know, vice that on relation of Hogarth and all of, you know, vice the gain of and Masunu are on direct plan. August, you know, my being really nice fair in Ottawa because, you know, brand worship.
1: On $80, Sean Cain. Tá TG Cahead i maile na hána teag an na mara le cólacht profála agus cóirlearachta teanga ostú gon teadmhís nó nuachta a tala seola ag deirin na bliana. Lóch cheirichéad míle euro atá lóti leis a gonra in imacht chúg bliana. Is ar híh nú i dilíne agus in na meán hóseilta a bheith sin teirmhís nó nuachta ar fáil. Ní bheith in bhaintig a gonra tairiscina seo le seirmhís nuacht TG Cahead gon teilifís atá go chur ar fáil ag RTE. Siad a cólacht Európa sa sa gara rua atá plé leis na cúramuí sin gon chréaltóid náisiúnta. Tá cúg déag pointa híon faoin géad gon drama tá gobair san arnáil cógasíochta agus san arnáil technólacht leis ina gónaí a gunda na gaiileh. Deir an phríomhefic staidrih gúil 8ú cúg faoin géad go chochhainí san arnáil seo in únéirecht cólachtaí Amerika. Tá chuid gan na cólachtaí cógasíochta agus technólacht leis is aithanta sa tír lonaí gaiile. In the Mask, Boston Scientific, Medtronic, Viatris, Aerogen agus Dexcom. Scéile báis inis agus socrú socraide tá peige í chorín as na heile indrúan, peige fáric fegín as cuan na linge ó ghuchas héis báis, baintrach a bhínte agus buí an duine dearnach an teilechaí. Mar an trúrmach agus cúgir rinílé, garchlán agus gwilta eile. Bei si ghatóra i deach tóra í neachtan ar a grúcan indrúan ón cúig go dín seacht trúnú na máireach. Ní raftar na sochraide ag a híneig maid in desáran i sé pa ní bhainí ar a grúcan indrúan agus cuidir in na dhéisianí i rúli go chrig. Ír thrúghíní gan blahannaí húrt ach sín túis ma hogrítara go tína an dúlaí ar a gara rúa nó go chúra mailaheach o spíis na gaiileh. Bei aftar na sochraide le feiceal ar a síb mcnmedia.tv/untasacamera/untasashapel-in-anin-a-do. Tá bachló lai as bachló Tom Lee as a teach mór le tirmulán chá hóra in na hach cúnaiche ar fán le éniuv. Léhar aftar na sochraide ag a híneag maid in a mádach a sépal réal na mara a le tirmulán cuidir na éisina i rilic chugéil. Sinní, nó eich da níhar gún lániuv.
5: Noch de deskert alleef ik even niet hulen van. Als het einde hig is geëzen nog veel tegen er een raag, wil je raad ik wil het gaan is gele rond leen te noos. Kengel te lichten leenra is ge publi. Door het is geëzen gewaaien de tegen haar gasten goed is ge als game is ge de groep op privadig. Ik zou eerst als diente gaan het tegen een kengel lichten leenra publi. Als het einde hig is geëzen wil een tierte son kade hennis. Als je dier volger hebt om even kerstdag er een slager iske in malle hangar van, agus dan count het maar goed een nacht. Dat is nooit een arbeid er een hinia geklag een nacht. Agus dit iske eren gegaard gemaakt een slager iske hernaas, voor in de schacht de klag maat nemorig. Hamuinu a lorg e cuirle cunte chiri chan a lahrán airlacha in arfanig rohini vwag kildrom agus dunchuin a yenav ní savalta agus a chayav nu. Hánig an arbert chan cín seist an golod rebord o brosna chan ruin a chorfui rád chanu da chantar bard sa chorcuin agus lang chiri anav seist a nochta go reib falu cura suas ag na lahrán a chor cosg ar chuin a mas cart a leidiu dangaelta dier an cwrt Dear and Colod, O Brosnachon, Edin Gorle, Egan Grenu, Sadangan in Nov, Schkiv, Dean Ryan, Tihirta, Realta Shotul, Ags Ayrta, August Dean Turvey, Shait, Hori, Noshunta, Hunminu, Alorog, Durcheg will Gaulish, Nasiv, Nanefa, Hussent, August Achevnu, Ags Nof will Kevnod, Ach, Egan Garfenig. Dúirt inaltóid na cóirla Ciarán O'Donnell gwyl mwínú a lorg chun caibhnóid a ostú a láid na huide dos na láhrán ailecha ar fad. Bhí corcaig agus ciarí amas na gantar ba chanóhi sa tíd agus sa gníhí ó hef sport agus acliachta de a nidig leidin figúri nó an bríf efeig stádrif gur chlach 64 bong a cúig fangia da ghine idir cúidiag ag 64 blian dís i réigiún an irgeisgirt sin corcaig agus ciarí Part is sport nu an acliacht ba ein réigiún an bhean irhirt a bhán a bhreif ráta níos ír de aon ag 64 bong a 6 fangia i godarns nach leis sin bhí an ráta ba ísle sa tíd sa réigiún ina bhil Part Lorge, Carlach Kilchenig, agus Loch Carmon, Eg Shaska Shacht Punka Shacht Fongiad, Ve Shachta Do Punka Kuik Fongiad, and Rotten Oshunta. Ha Olaf Lefwinov in Vonahe, Glosh Naholska Kirkig, Egrog, and Meggid, Anachori Grimishkina. Náfuil sé d'achfinacá ola taobh a chneach dúirt an talamh Hannah Daly gohfuil timpeall 7,000 tig sa tíd ag brath iad ola taobh agus gohfuil timpeall 600 euro cur le costas umar ola mar gheall ar an gogas in Iran a bhuaigh sí ag Leabhar in Morning Ireland in Nov chuir sí fáiltear mar sin dóntas 2,000 euro a chabhartaigh an rialtas do dhaoine chuir ag deide le cuidí ola nó ceirisín agus a aisteoidh go cuidí Sherry she tasa ele, Dorchi offoch na beg tacht as nhain et and dontish in the mask chanonti, Dina hog mecht into dehe so shilta, Augustina nofful shed dachfin a co, tort we achodu moor et a dehe, Dorle beg et and real to stakiach the spurki dehe, hort the heilig, a ha mocht nacht briosla, choma lishna dontish achodehe. Dúirt Paula ní Rigán an grúpa tógra chléide ná fúil puin gur féidir dhéanamh anois chun an costas a laidú, mana gurin an rialtas takeacht éigint ar fáldas na hiláin. Tá 500 lítre bios ar chléide ceri chéad sa 7 euro ní stíd in mlíana i gomprád leis an tíobh sé cianna nidig. Dúirt sí gwyl an taistiú go fuinnimh in bhuanaithe róváil agus iad cána aspa gníomh an rialtas in anón gear chéim biosa in mlíana.
6: Tasha Decker and a real kind of Corule Winter Clear, no in here in the Hillon. Mar Zoka Gugil Gakini Gaffa Le Group of One, the Finch of One, and Oleg Tech the Stock. I guess Sakustas even a shoe that the Sakustas all the Arenos or the Agascaclet machine. So, you know, Neil McCurl Milan and the Dino Gahot Hul, Egera and Rory Shinner, Ak Neil Isagum Gafader, Ain or the Yen of Aber. Gion mis in the Rodegan machine shakas, and the unreal to us, neither the condition in of. I was saying through and all, you got in your CT, like I said, you know, fact we could see Finnev on Gay, no on Tita Gahorna. Tommy'd Maran Group of Hogan and Finnev Clara, Tommy couldn't say their fear to a Corlekela, Nishin Akitus no, Nipexhe Reg, or Shavy, I guess you begin another and Dalla of Gorblin Blingale. So, do you know Tasha Anna Jacker or Gromer Glamour Amadon, three team on the hot, I guess, like Fanacht or in Russia, Mar Visha Contarluent. So, Kerman Milaner in real to smart Bakorka Mekan Cower, Tuka Hennefin, Akar Allied, Bakorka Mekower, a hoot, but inish doing it.
5: Paula Negro gone let Togri Clade. Ha ail of Dienter Vert the Pranacha could have vimed of our Medu at Lena Dimpesti, one in La Fiena at Voda Hiri. Dead and Colod, Tommy Cahill or Rosbeheg will ordu soon to Suchtaka Le Shachni Bioganos at Lena Vienna Hoik Tachtamach at Voda Publisa Hunte. Lydian Fi Gudi on to the Rossum Havalt at Voda, Gur Giri, Harlan Kitan is Eirdidus, the Tempesti of Win La Fiena, Agazin the Mosh the Ekli, it is Gavilis Nadiag, Agaz Gavilis Ve. Cuig ar a henniag fangiad an omlá náisiúnta bhain dahad a hen timpist marfach eile ar fud na tíide le fianna sa tseif se cianna. Tá cuairla chunta chiirí chuirs céim na pilótacha bhaim chun léon na timpistí a laidú ach deir an cóúir cahall go bhfuil gá le bairta breise láireach. Vitaskert och Huskide Ferber of Fion Tra os Code Crinu the Canterbury's the Queen of Long Kiri in Nov, Eglurg Bartha Trochta, Agus Savolta, Fiausa Head of Hushehex, Zorohe, Agus Bartha Naik Tilche, Dead Carhilach and Huskide Podrick Verterk will co into Dientek Nicolodi.

0: agus ifigig na cóirle freastar chuirnú a hala fiontrá chun na ceisna a chira. Seo mar láirse.
1: An príomhrád ag bínta seosta chun na baile chean trá agus an trocht, trocht a bhilú agus rodí an ní sáháilta a óg agus éiste. Dúcha bhil siad a siúl nó rúhíach nó tamáin, tá an baile chean trá baile anna chunóhocha sehe. Agus tóir a luis 30 kilometr sa nuairán fe láhairach. Tá sinna bhad ráir, tá mid gíraig an íslófiach, tá mid gíraig leis gagur fi córas égan án chun an trocht a bhilú mar há a rain bailt eile tímpel na háite.
0: Pádraig Fertair a chuiste ferber a fiontrá. Tá ban ó 9 túirt faoi thrust rothíocht a séchiad sa tucha 5 kilométar go páir sa rank chun airgad a bhalúd ó spéil na hoscoil a Corcaigh thar breiseach 9,000 euro bailithe Hanna Féin ag Lorraine Curran a bhfuil a fear céile Adrian tíos cóirlais ráil sa nóispidéal. Sa chaint is déanaí a bheith ar siúla gampas ísagáin tra hóna mar chud den seo chaint na nód, tuair céad ní línsigh éachtaint ar chonacha ó buchla agus á clóid, rugach donacha ó buchla gúil an bhóhid i bróiste bhaile bhúrne nach mór ciat chuig a bléan ó hin, agus chud sé fóclóid mór dá chanúint féin le chéile fóclóid náirfáil siach riamh. Tá an lámhscríbhín don fóclóid in acta bhrígan na héidan im láclia, agus bhain fuidan ó clóid stairiúil nóchailge lásas agus iad mun a gcuid ibre féin. Cur fuair tú leis an gaiint ó céis ní línsigh ar 8 o'clock trathóna i gcampas ísagáin i Mála Bhúrne. Cuireadh clausúr ar ré leis an taifeada don seo nó RTÍ réaltaí na gaoltachta i dtuigh an tsaoirse ina Máltín. Bhí séisir íonna cáilúla páirteach sa trá athá áléadú ag Big Mountain Productions. Chaidir téimhse a gláistí chur cochéine ag fáil an gaolann ag déanamh Obervalle agus ag ghlac apáirt saol an chláiste agus sa phobal áitiúil. Agus socrathe socair dunis. Socrathe socair de John Rail ón scart sa tupadóf an íomhráth, mac cheáin nó John Rail nach maidin ón meall sa daingan. Tá a thóramh in nuamh ina thic cónaithe go dtí na 8 o'clock trathóna, léifear afra na hochairde amádach a sopéal na fola ra uaise sa tupadóf, agus cuirfear cuirp John Rail tíos an afrin a relig an chód, maidin na nian a bhóthid a chearr de féir agus a dheáid agus gail deileadá. Is leis sin bina gaibh ríd nocht an deisgirt.
2: Nó iad a tuairisgur sin is a léú ag maira dí andan. Corú farú na fuilte a bhuachtar an na hédan Catherine Conley go hiling inis ba fine agus thoirí nú. Chaid sí coplú ar a chlig ar maidín in inis ba fine agus tá sí né toirí a eagailt tumult goridehain. Tuairisgén Francis Nicagy.
3: Less terrible a bhí sa leanú do inis ba fine as rud é go seo a chiadhuir a riau a do bhuachtar an na hédan cuairt ar an ilan. Caru faru na fuelche rapi agen hei agus an sin in anad pobl an alain agus dúrch mochir an alain gur anar war dífa an tuachtaran cuarta hót ar an alain bag. Hog si a hei an sinur alain hari an anian gur an ari gait tóca. Arish caru faru na fuelche rapi hog si cuart ar an cha pobl ar a wonskal agus ar halas a pobl an alain. Agus dúrch an tuachtaran go wailihe go dohru dalti on chalas a pobl cuart ar aras an nuachtaran agus gur wailihe eistag leis an hiol galanta a caru as a cor an sanaris. Hog si cuartan sin ar anad balar an siapa cardi arte agus hog si gerúl an a cuart sa chlub eich a chrinni pobl an alain. Bhí an ceáil agus an dosa ag gáil go tréin agus íag fágáil tarí. Dúirt Callum Joe McCreary ó chórchamán na dalain, gur cinte go gonhaid muchar thoirí ág agus ísta cefne ar a le a do gan tuachtaran Catherine Connolly cuairt ar thoirí.
2: Agus bain tuachtaran Connolly a gáiliste bhríde rana fearste maidín a muara idir lehanné i chinéag agus lehanné dóiéag agus tranóna muara. Seolta sí féle dorn san éir a gifne ar an chréaltar agus ar góleachaí Ronan Macquiwi a fór bles trí bliana hain. Dúirt banisteir chórchan man farbar agus fásti anta Erring Mór John McCowartigi gur leis stérúl a bhí sa lanyé nar hoguachtar an na hédan Catherine Connolly cuirt ar an ilan. Dúirt sa gur anar agus privilege da phobl Erring Mór gur cholín an tuachtaran in galuin cha hog sí narí gadur ití cuirt ar an ilan. Dúirt sa gur léir gul gréir leithe cí da na hilan agus gul sí ola ar éilif watcher na nilan.
4: Dúirt sí na bhí sin seán mhárta, dúirt sí go mbeadh sí reis, de mbeadh sí ceapa mar uachtar an, agus tá sí go maith lena focail inniu, chuinnigh sí reis, agus dia anar mbeadh sí le módan. Lóir sí coplám ó chuinnigh sí stearthanais, ba dú don grá teicí do na hoileán, agus dó muitiú na hoileán, agus tesa an hén sin, ag tá muid chun an súlar a méidítar le

0: Rare kila blin to father ni just a couple of lay August kaima rare gross and mention algum and chimar mar chachta August ohan ni stadion to she still a lot sure so ohan August to could you do a connection ago
1: Rangan tara forbere to a higus publicus nagiltakta dara kiliri came a heen than chasing shul o charigarch gijin the dunav askalch gahafikil tronon in you than chasing shul ygus an rian rohiakta heen punchiquig kilimadar arad agus ta shamar chodj than chid chem than togre a ta sitche a mala iohagan ar valach an ara da cehra haakt idar charigarch agus na dunav Tuarishgin Conor O'Gallagher
2: Dúirt an tarra forbere tuaithe agus pobl agus gaeltachta Dara Kiliri gur cúis aheistó a bheits na dúnamh inniu leis an chéad chéim don Hassan Siúl idir na dúnamh agus carigeart a ascailt go hafigúil. Chuir an muíniú de 500 míle euro ar fáil don chéad chéim don tagra atá 1.5 kilomadar a rad. Dúirt an tarra Kiliri go gur in Hassan Siúl go mór le cúrsaí saoilteachta sa cheantar agus go muíní muid na háite agus cuairteirí tarrafa as a Hassan. Lór caihéla cheantar bardais leis ar cheannin agus bhaile na nálagla, Páraic McGarvey, agus stiúrtha seirbhísí chóla condé go na ngáil, Eamon Brown, ag an ascailt inniu fásta. Réasta siad lás na ligir ó bunteachú leis a tagra agus bhaile siad as an nuhrat agus an nígras. A máscid siad a bhí leher ag an ascailt inniu, bhí an teachta déla pata copó Galahar, an seanadar Neil Blaney, na cóilearí condé Liam Blaney agus Declan Meehan, boil fórnia dóid na cóilea condé agus boil dan phobal.
1: Chod y chacta dela pat y copo galahar fwelchyr y fwe chyd 3 mil euro da yontys a chyddi yn tar y gyltag dy darra cyliri niw da chwyg agriat yn nhw'n ngal fwys gym taciat y pobl ygys changa. Corwn tym y bo cyd 50 mil euro ar fwel da chwr chom yn hori la ffyrbwrt y enw ar chlub hori. Rwnyw gwe chyd 63 mil euro da wyniw y chwr ar fwel don togr sio chynnyffyn. Corwn cigas y 4 mil euro ar fwel da chob chom yn gal Flaic yn nile, chon codiwla clopa ŵr a hogal, agos corw 9 miliag euro'r ffael da chosdi ffordbyr yn Alchari, La Bala ag Ysgonsa, a chor tiampl carchlos yn yd pobl nŵw ffynnau. Lyn y chosyn, corw 7 miliag euro'r ffael da chosdi ffordbyr y chrocfol yng Nghydor, la chwys gredw ienw yr yn alarm dotan, agos corw 9 miliag euro'r ffael da eres Nghydor, la tralw y llanar da hohor lenil trw. Tá éad éigen dala áharlan litir canning har bh greithe tróniu agus líar dothric frastalir a chahín sinna go leiste san áharlan le cálééis leanúnail a dearttar a réite sa teisi ag feimimeat na seirbise slente. Céad chuiga sa trí duine drastal ar an éad éigen dala nniu agus fuiilethir tá éon áthirdégur chráalaiche ag fanart le lobbí san áharlan. Chuig chéad seaca sa cethir duine drastal ar an éad éigen dala go dí seán teachtain seo agus begin lobbí a chur ar fáil de chéad Chascas a doacu. Dearthar sa rechis gymai mwyliad yr ahor a ta fanart yr gre chor leis na wyl prenia yn sy'n enid eigendal y niw. Iarthar yr unig gan ffrastal yr enid eigendal y niw mona wyl pren eich bonchlis. Agus caihir fios achar ar harfisi yn enid na nahor siachtara yn nahor len litur canning agus conia achar ar fweld ahor ni sgysdi ydyr ti coelio'r condai Declan Meehan. Cwrw niwl da na chwer a chyga sa da ffyn gyd da chohar achar doctor i chaili i rei chwy gen enid ahor siachtara conia tiwys di da fichu le. Niel sia sia mai galor nyr y teisha mar sbryg ag yn aimen at slentia gybeid conia'r fweld tiwys di da chwyg le ydyr ti coelio'r Meehan. Cé go bhfuil airgad mór a chaithe san nathorlan níl a thorú siúd le feiceil sna seirbhísí a té a gcur ar fáil a dúirt an Dr. Chiley Tony Delap ar Mhuirscilt inniu.
3: Tá moill mór le coine bí in is sin le treanan cé go bhfuil an fóin na gcéirí níos mó agus tá siad a fáil níos mó airgad níl mar duine feiceil thorú an tairgad sin ó thiú ó thorda agus ó thiú na coine was a té fanart acu lig agus tá Léir dan obi níl sé dhéanta in leitre canan tá sé dhéanta mar sáldu ní mhíon condai dhéa mhíon Bally Kelly. Mar sin tá fai bolmúr a mhíon sin ó hiú. Was it gré obi agus tá fai bán ó hiú cruisí égan dala fása mar tá fanart mór leis an fása mar sin níl rodi gál gomai agus bechiartí fa gál. An ainean gwyl sydd y caihw wad wad jis mo arigat nir mynd yn y ffecal tarin arigat nir mynd yn fel lwy yn arigat sy'n gyffoel ysgerig.
1: Nishkelti Baish, for Seamus Mulligan, is Minyawadin, Struhan, Garthakarke Baes, and Ospishunangal at Udair. For Shingle Shat, Mianagas Tri Scordish Vion, Agas Marin.

0: Spurtiet ar agus spurtiet a fyrlis ní an na nhaachtan agus gilta ele. Tar ara dínia padi o donil ar y trúhan ar íst iniu gaham padrín ar chacht a chlog. Cotter, Seamus Mulligan, Sir Illegatual, in ní afrin na chíneag a chlog, i dja pobl chrí strí gart a chár cim wera. Ní vei fárasa cha in ní ein padrín a nocht. Chai Seamus Mulligan bliant a fada mar ar pusht in gart a chár cim. Agus for Matthew Caffrey is lohanyur anigre bles in the Harlan Literature Canning Jaloon. Maran van Hele Norin negus Birchnina chamaila trur jet adagus trur jetifer. Tarara sawalad ishtin yuga ham pajdin ir hacht a chlog. Cotter Matthew Caffrey rilagur anigre in ye afrin the chinyag a chlog a ja pobl anigre muera. Ye vei faris a chahag dan chaila wen in yein fajdin a nocht. Agus lishin, shinwal weamsa tranon in you.
1: Agus anish an amshir, an ort bish a flio agus brehi an yarin agus an kiovran o yas. Beit romu on darera chile agus modin chir agus beit trifil kehajas gapi hart in the yei. An chort is ishle adr jay agus 3 mg Celsius agus 6 g log gomasara an yir an yas. An moira bish a skamula ar dúsboye gaherye in yishkirt agus arher na chida, eche vis plashti da kiovran agus farin. Chucky Amshur ní scilia is seahon ír húsgir dar éra chile, agus cehaja scapi agus trefsi greinia a bheis ondan chodis mód an siir. A, fanis an ní scamali san ar ysgirt. An chóch da sérge, edar... Go man, isgil jid ysgrifu mwysio. Hi 3 mg agus 6 mg Celsius agus siji gui log gomasara an ír an ias. Agus sinuol o chúsi nuiacht agus Amshur an chó ar RT Radio na Gaeltata don le aniu.

0: Aher clog agus a hocht a clog sa Tráthnóna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réithne seachtaine. Bí ag fara amach dúsáidóir eile boithre an tamar fad. Teachtaireacht don údarás am thobháltacht ar bhoithre, feich rsa.ie.
1: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogas teach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áitre bholfa. Fui hakiocht die tehiocht de tosihe en realtisch, togter lich hele kuik hakiocht der le, daun komasu de rina aatsichamach, euler kies, noa achoiru. Takiocht die tehiocht de tosi, he kaululat bogge is jach. Zilla olische gov.ie /starter-home-supports. Tjachteroch do realtus neheren.
2: Is Bralinge wer gettelt?
3: Wie mit dich hier a Gettelsmarke ehemwitz?
2: Barry Wadling ettelt das Erfurt mich schon inne.
3: Das a harfa oschig, an daus. Tan sekel slondele eske.
2: Agus tan chorklaus tewe mech den Doris.
3: Is bietel at ettelsge gelur atene eintache.
2: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
3: Kade zere maguni?
2: Is a Erfurt mich schon inne, an oit is farle hettelt das.
4: Tour court ar Auerclin na Manistroch, Auerclin na Siúnta na Héirin an fórseo, chun freastal ar chrós Auerclinne, agus a chóch róma nua éirinacha. Tá Animals bunnithe ar ghear Iction Blind Boy Boat Club ó Limnach agus chuirthe na riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caige móid a táile áirithinte. Buinig tú san óir in Auerclin na Manistroch, muinithe ag an gcóir le Alíon.
5: RTÉ ag tacú leis na Halíona.
6: Nesh fokri an tushkert Rome, ah? I get away, but I get the call again. Shut down, la banish misfortune, trip to Athlone, agus, trim the velvet, bunny salt.

0: Mirmagui.
1: Passamid cúpla óráin le chéile inis as tóthaí gur cín a bheits clostíagaí hánaíod a chu óráin deas.
2: Seo an dara an cealachín fian agus cáilach an airgid a chu leagann seo go cáilach an airgid bhí sé meagaí cheanín cholamín na chonacha as fianais.

0: Bíon deacrochtaí anair bhí an air sin óil sí ag duna cuiimú ceirta siad a casa.
1: Tá airid ochraí.
0: Nairid gléasnaí agus ochtachaí agus óil sí agus.
2: Siad cúpla páirt.
1: Bhála sé mo senasí a teo in orsáineach. Bhála sé iad ó, tá mé hapa gur ó fat fat se lúgi iad seo, pat fat ó ceanamhán. Lagun go happy to meet gan anam, oh no, chéad cean á Marshall na fuisóge, gan anam agus happy to meet. So.

No,

Min Margit.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid in sé sin glór éist leis seo.

Tá Paula seachnasí ar gnead na filléirí is fearr da bhfuil ó gan agus bíse le haltan go minic agus bíse thart fan na féilte in seo an na ngáil go minic ar nóibas thart an seo a bhaair leid an tíl tamid anú gur tú mí de bala féna éiteneacht in sin Hannig Pearl. Well, éist te hamuid in isle áran bre granar ó lilis ó léire a scoirt a thárce seo é leis a bhubure áran a bhfuil léir léir mór gran agus magúan.

0: Ein.
1: Fak lalla suas a tórian sin a wachar hari lagan da lín tar dún agan krúskin. Ta ma janu badger gara eman grányim a krúari a hóg sa éveu. Lallas ag eman hinta inta menik agus bel huesan sin tu mui dan al kara agus a shumi oran a fak sa suas a eman grányim. Siar go conachta linnis agus seo Johnny Connolly agus ré rile a dúin, éist le seo an triptadorú agus the old concertina ríl.

Kjol jas brie wer tarincha hanshin egna fer wahe Steve Cooney agus Seamus O'Begliach. Well, it's a good tushed special to amahagus danya iad echebi harabi aglonya an varchakushin shinim lahele. Tá mo chríostaí an lár dhéarmuid i thuúlhain agus seohanais é le cean intainneoch reach níor cholamán cean seo rabhannic. Réchreach na mar é de bheith agus steirtar gur thit sin fear seo an ré le bainsí.

Na jas a geistecht la Jermod o Sulwain in sin agus a tóra nínta jasin aga réchrik mora de vi agus jersons na nóti gar hóg se sin o wérin ís ganol áren na glantú aga hanu. Chláin muid barte ceálanna se go deataile lela sa léire agus Mary Nicoin a nál as a le leos na halbain agus gida cheáil.

Croch na Níu agus Bhála Tórin sin Dianne Chanan. Cynnas go bhfuil Croch na Níu idir mar rúirtaí agus dura chonaire agus fásta. Tá Croch na Níu is tí a léir ar an mhór agus bhí dúlig pedig Johnny Hain sílam a bheith chur síos ar a dúlra agus go leor tagartíon sin dá éanathe agus éag siúl mu san éthe agus tá ceanché mai chearna le cloinsin san áran sin a chum se siúl cosna tréadú. Éiste hamadjanas leis a grúpa Danu agus tá ceara ríl acu dúin. Are you ready yet? The Taylor's Timbal, Donahue's Reel agus I'm Ready Now.

fan einta gen áin sin se einta cuaachta agus legat a se dréchtú fásta bhí mutí gé le nólí ní chala agus a chuú le a bhí allan má chala fásta bharrte chu genú Skyjobsin sin agus léirí go chinta ag mainas loní fásta. Well, teach muid ní scead anhála a nála ríist a nála albain agus ratha muid síos gur anna fáisteag iba cruairí agus seo é le siúan ní gabhar.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, in is an cláir rírá ar Arna G.

0: RTE Radio on the
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sin glár an taobh tú.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoán dear dhaoin go chuile ar RT radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir ar is an iar. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir tean gualíon leis a gláir fí láid, cuir is a costasart agus ní léifir de heachtaracht.
2: Se 8 mé sinúí sa tú géisteach le idir sinníar. Maléirí éiad maididzin tú géad fáilsa béim sem heal túla chuneal cúdáidir le bunis go mé se ceú hééis é sé. Chil bhí me a gáil fiarí ríban mar a hálún se lácíint le seaachtar bhí praiddí íchnáh iste deún agus muidir caiint sinna focla agus sathíochtna sí suas bhí si caiint sinna benachtaí le bailíarí agus bailhéad nápóid agus nuair dí se lu agus bhí me gáilrá chuide rudachaidan sa éas goíine agus méhéana agus braidí a trochtaid sinna lehanana na benachtaí diaganta seúín tí lotínta bar nó daine go leor nach chu lena chreideachab iní agus an cheartrenachab ar dú ní tí chéanana tag chaileganna achas látainine bhain rudá sin a chuidann éas goíine nó mííon siad másla ige éiad éon bhealach agus má an tuaid me go faoi sin. Bá bhealíne chluisteil web faoí agus focola tá má bhéal haon bailíarí éiad maidzin agus bailíarí tróna bíse é agus tuhína focolatáid go Bine é go mór a djába fáil réilis na tá cleachtad bheitá rá. Ach ma tán tóid meg faoina beannacht éisin ar a méin agus braidí a tráchtar ab delún na míle fáilsrúb a gáli deagwal lén fóob. Tá fógrúna se chas me lua frisin agus klub luik lesiacht a iris was a chin a mújó a chudisteach e se bei an cross country bei se ar siúl e elim homás buréd nólach deadúna ag tasí herta di hí nég agus tá níos mú nach húchéad dunne i tíocht anis ag cross country na bliana se smór a lá nach húchéad dunne bei 8 rása ulugan fúi 8, fúi é, fúi róig, fúi cheherdig, fúi héidig agus fúi 8 mianna dég agus bei na sínsidán agus bei na máistidí iad héinan Vikjó, níos amman is ken kategór idir tíocha kudjenni stechan ní fúi hæða edjanúsa heibí kegabun feilir dæða díla sám ken íse hæstu ve leves na mástidí acha bæs að lugan edjanúsa na sínsid agus na mástidí agus fúi hæla hórt og 8 kudí 8 bljana dæg sin a núlach hos etsin egentar örys eilum hamas borrið agus hæta hæsi hært eða hínig agus klub lúg lesiðt örys etaga ægrú sin Tráthúil go leor caiint le chuide gohhainte ar sé maididir na nniufrasir mar beh éag sin na haléime bei sé sin ébun go mór an nachchaid, láthe muid faoi a buid go ré rilocht a berta ag múteoí. Champagne líorthid láheh an dan bei den necham sin lin éanús agus muid láhairt faoi chuid go na héchtaí runne si hén le seachtain. Féilecha seaige agus féile seanúis na gaiilih be sé sin legain idir seo agus cearúhééis sé de leúna dé agus an na dúis le traúirta maichain é maididir na nniuú ní ceanna tá nach péide. Leabhar chuig go chuig go chuiste farbar ra smog agus tucéad go chránchar a tagga agrú éil wathe le páid pobl na talaí iar sin leúirta maichain é maididir agus mai ansaí agaí an tap sinnais é maididir nó an teachtaíocht nó scéal agaí go idir sinníar se héad na bailí leála deagáilín.
3: Bíag léach ar nád a thocht, héan a thocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cur teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir muid áil ar WhatsApp ag nád a thocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a thocht a cear a ní a thocht a thocht. Agus gur ár an AG ag tús a hachtachta. Tá muid ar fáil freisin ar rífost ag iarsnír ag rte.ie.
2: Well, an Tom Seanara coidú tús le féile nú was agentar na haachléime, éic se na haachléime agus tan éic se sin le bheith ebonna díist an teachtan se hagain agus tasí seachtan

0: agus nó tan cuasaí ambra nó cuasaí rahaochtta mar agus jub sé tá se sinna teisiú go mór suas na bellí sin gohaide súóú agus meachtíh halachan nus le blianú tá se beagú si bra cheangal isteach leis an éagse.
1: Ó lei go botínan sé cíal chuing mar tá sá opbris ar siúil acu ag an ráchlab le bheith féráil si agus sin an áte bhfuil chrí an phobal agus bfu lei go nuair tá tú char chláir le héalaí tá tú i ggéirí go mai choladram tena bheas agus go mai spásán go chola ghine agus caihí mu cinsí an club sin a bhú go háirtá an opbris go joo ar siúla acu agus caiith mar chola chuine tá leici siar an glóir sin a chuing mar ruúirt me muintis na haléime is mó ar an glóir agus daine eile a bhíonn sa taú a gcónaí agus ní ra éonbrú na stúrachú bhí si de le go géirí taú leis an ócáid seo agus taú leis an deidir seachtainna so tá muid an áhfuil le bheith féráil sé.
0: Tá mochtile nus dú ócáile ébun ag meán léid a sahar de tún sin cuiomhní agus béalaidis ina scé sin sinúd cai bara
1: me tu go bhhaile go ní ná. Ó, bhfuil blisagat tá go leor taide agus óbis déantaí ag fear áitiúil as an all mór Shane McDonnell agus fairplayó tá sé sástaí an opair sin a rinsling agus léocht a thuirt ar rud atá tá mai chén si gáir go chraí agus go mór mar áhar simme go muintis na haléime agus go leor daoine eile óntí easpra agus las muoich chun gaalteach se fiú chomáis.
0: Agus stóhí táhrá deile nus leachaí mácha tunnaga tá an spéisiú agus mí muide a caiintear baide gláám go chéad leis ceada go lugaine a chuí áitiúil agus tá sam tá fear mácha tíom se go héana sin in sin mar chrá rinne go leóra buide mácha sa bailí sin a sohí sé lugaine a chuí na hetéim agus siar na bailí sin nus beadad tá leachaí máachta hi leóá se.
1: Cinn si agus sin an fís díos atá tíír gan session ólas seo agus le bheith féráiltí anach sé seo chun cin in nuirí ag an céad éag se so cosú leis na canúirtí agus an seanchas go leor síaltaí a bhí curtaí ag muintis na háte in nuirí táid in isise díú ar agus táid i géirí an obair sin a bhí déantaí a thuspáint so fiú marhearcann sibh si Marion Josephine i ghéanantaí ag seanú galthair a bhís faoi mun na hopair sin agus cingelín a tuirt deis gan phobal an múnla atá leici sios acu a thuspáint ionas go spreagaí sé sin béidir siú go na bailtí fearan hiarann sin tuirt faoin obair céine mar a bhí déantaí ag ionsaí mac raithe agus tras na dhearraí híos taobh sa gcoinne agus isíist tá an chóirte sin atácu leis an cantar leis an ráchéantar bhfuil is agat so chuitín sé go bhfuil duine na daoine cosú lofas a ceantar a bhfuil sástaí cuair le thuirt chomáith agus tá an opair seo ar siúil le blianta fada ag go leor daoine áitiúil tá listaí cinsaí a chola teach a go bhfuil thart ceantar na haachléime agus bhfuil is agat seo béidir an céad céim eile agus tá muid i ligead dúil go mór leis an fís sin agus leis an ceirlinn sin.
0: Agus rud a go me an spéisi bhfuil buhís me suas a bellach seige sin ná na canúnsaí agus canúntatarí se mechatíomh sinna go héon agus buinte na heachta siar difiúil i ríos decha tá fearr balaiad bhúil ú leic se mórtín te go díomh na gaiil agus a díomh na ganúntaí dear an óíginn tá Táthirí tá hígus an fersanna isteach le bheith le gála caiin séide a chaúntaí.
1: Báil ó dhé ar de an régan bíon se atáúling an seo an Eris a gcónaí agus tá mai cin si na gghaltatí eile chomáis mar cheoltar agus dar nóí i héin agus chuplachanna eile tá ansam ó chu go jos na ganúntí agus antaide gentí chu chomáis agus rud speisialthe bhés ag tolú ar an saran ar nóí be leocht agus caiinte déantaí ag daran ach chuid eile an scéal ná go méid an béim béitiis ar muintis na háte seo atá i ngéis éag sin na haléime a nuirí hena siad le chéalaí a ggóir ling chun grúpa ar anam seanchas na haléime a bhhainú agus tá siad inéis tíoach le chéalaí an bhinic go deo fearplaithófa agus tá an opair ar siúd acu agus bhfuil is a go síle

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tás se bhgéisteach le scoth an deardaoin gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é muid in isteach an gcláir bár scéalta. Chraoladh an cláir se thana, ní féidir teanguaí an leis a gcláir fiú láthair, chuir is a costas ort agus ní léifear de heachtaracht.
1: Agus mhór géad fáilte a chuaigh ina se chairde agus stúdió gur í bagad agus an cláir bairscéalta lomsa Michelle Nicríana.